لکه تاسو وای کدا یو بل مور و د دې زمانه مور چې او هو د غیب لا سهالو او وی بیسو وی چې بس زه خوسه نوام خو ټنګری ټنګری شنو او زه خوسه نوام خو د ګاډي د لاندې شنو ای بداوی د شیخ عبدالرحمن مور سو وی وی عبدالرحمن زه خو نور سنوام خو د خانکابی امام شي عجیبه مور وا عجیبه مور وا دی حالت دو گورا دی روانی دو گورا و داغی دی دعا دو گورا کم دعای اکلا عبدالرحمن سو دی سوی آغا دعا گورا دعا ارشه که دا آه پا وقت که درنه او خی جنده اللہ رد که اینا داغا وقت که دا مور لخو دیر زیاد خامخا پاگی بانی اثر رو چه دا دور ملمانو لتیاره شه و دا بو سوڑی گی و نور بتیاری گی سور گران کار دی بس اللہ تعالی آغا دعا قبول کلا اوی سا اللہ تعالی دا خانه کعبه امام جوړ کړم دا غدیر پر لیکلو چې میندو له بکار دی چې بچو ته دعاګانې کوي کدی په سم باندې او په غلطه باندې بچو ته دعاګانې کوي میندو له دانی دی پکار چې بچو ته خیرې کوي په نه خبره باندې خیرې نه خبره باندې خیرې او دا بازی خزی هغه سم سپیری بس دی خو نه خبره او وړو د خیرې او کنزل خیرې او کنزل دا ډیر غلط تربیت دی دا ډیر غلط تربیت دی تاسو اورېدو نو خیرې به نه کوئ ښه بیا به خپئ نبی علیہ السلام وی ته به خیرې کې دا وخت به د قبولیت الله به قبول کړي بیا به رستو ډیر ځان وټکې بیا به رستو ډیر چغې ووې خو بیا به څه کېږي پای کې ایس به نه کېږي نو ګوره د خیرو نه ځان ساتئ ښه خیرې ډېر ناکاره سیز دی بعضی وخت یو سړی ځان ته خیرې کوي پوهېږي که نه که معمولی غونده کې داسې غاښ خوږي نه سو سم مردار نه شو منو که څه تپوسو کې غاښ دې څنګه دی نه بس داسې بګي مړه موږ خو سمه رزونې خو سم چې د مردار نه شومه چې خلاص شو منو دا سوره د الله نه ګیله ده سوره لوی شکایت دی ګیلې شکوې دا خبرې بالکل نه دي پکار دا خبرې نه دي پکار خان وایي چې مولانا غرغشتوی رحمت الله علیه دا کوم لوی د مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمت الله علی تاسو یې نوم اورېدلی دی غرغشتو بابا باندې مشهور دی او زمونږ د دې علاقې چې څومره لوی لوی علما دین دا ټول د هغې شاګردان دي او هغې ته د پښتنو شاه ولی الله صاحب وی یعنی زمونږ د علاقې ته چې حادیث مبارک راغلی وو دا د هغې په سند سره الله را رسولی دي او ډیر د الله د دین خدمت یې کړی دی ډیر زیات بس مخی خو یا دیوبندو یا غرغشتو ونو بل زیونه نو هلته به علمات للو هلته به علم کو دیوبند ته به چېڅه شاز و نادر یو نیم دو اکثر به غرغشتو ته تلل زموږ د دې علاقې چې څوره علما دین دا ټول د غرغشتو نه پارغ وو بیا چېرته د سند په ترو باندې به بعضې دیوبند ته لړل ګین لومبی فراغت به دلته نه وایي چې مولانا غرغشتوی رحمت الله علیه دومره لوی امتحان کې و چې یو طرف ته بیمار وو او یو لور او یو زوی په کټ باندې پراتو نو غي معذورانو او کور والیم بیمار و انصار چې بدی درس لاتلن دغه خدمت به را بچو کو خو چرا بغي شاګردان بیا رستو وی وی چاته پدم د دې خبرې نو چې حضرت دومره لوی امتحان کړي په دې مخ باندې به پوچه اثر نو او درس تبکینا سید او سلور او 15 غنټې به خپل د حدیث مبارک او درس کو خود دور اثر به بچانلې د حضرت باندې دغه مخ مبارک باندې اثر شته دی معمولی غوند کی بچے بیمار شی ہو لگ دا گئی نہ آسمان پہ گٹو باندھی اڑی دا ڈیرا غلط خبر دکھا اور گیو سڑے پوچھے ان دگا کی خوگی گن بے سوئی یار کا سم مردار شم نخلاس و بشم نو مردار بش یخ بش سے چل بو کے کتن نم دا دنیا بینو پوشوئی دا سے خبر ہی نہیں پکار دا اللہ دزاد نہ دا خیر سوال کول اللہ نہ ار و خیر غختل نبی علیہ الصلات والسلام عادت داو چیر چاله تپوس ربه لاړو کنه انو دعا به وته وکړه او د بیوی ماشاء الله اوس کابر رنگ او د نبی علیہ السلام عادت اوس خو خوې دا رنگ هم خوشې وې دی ماشاء الله اوس ډیر خې نا مریض کې بډیر لوی همت به دا شي جره واکره یو کومنګا تاسو یو کنه تپوس لور شو او هو خدای دې مونږ چا کړ تپوس لنه بوزي چې مریض له تپوس لور شو نو څه ته وایو او دا رنگ خو داسې زیړ دی او ته کوم ډاکټر لته لې
نو نو کنه دی خو نه پویږي اسلام آباد کې یو دی اړیر خو پویږي بس هغه غریب منګه داسې ذهني طور داسې مفلوج کو چاوی دا ځکه مدوی کوم نه دامې ځان لسه کار کتل دی مړه تاسو لړلی بس دعا وته وکا د خیر خبري وته وکا دا نور کیسې می سی او دمکه وخه دا ډیر غلط کار دی چې بس یو غوی تاسو لور شي نار چا د مونږ وایو او پال کا وګوره دا دا ډاکټر به په پال نه خې دی به په پال دی د ټول خلکو مرض خو یو شان دی نه کنه د چا مرض به یو وی د چا به بل وی ته به یو شان دی بل به بل شان دی د چا به شوګر یاله به خوګنی خا بل بنی غله به خې د چا به بلډ پېشري اغله به مالګنی خا بل به خې د ټول خلکو مرض یو شان دی ان بس یو ورشین یو خو موږ د کور ټول ډاکټران یو هر چا ته بیا دا ګوره پال کا او داونه خوري ګوره او داونه خوري زمون کار وېسره چې موږ خلکو مالی پالو نګدو پریګی دا الله بیمار کړی دی ډاکټر صاحب بوته وی چې دا دا خورا دا مخورا یو خو موږ د کورانې پال پی کیدو او دا تا خوړی خو زهر دي ستاره پاره او دا ته کوم ډاکټر وی دا خو هیڅ دوای نه ده هغه غریب بالکل بے همت شي نبی علیہ السلام چې مریض راغی په تندی به ولا لاس کې خود وته به وی تا ماشاء الله سو دې رنگ خدي ډیره تبدیلی در کې راغلی دا ما خو چې ستانه مرض اورېدلی ما خو ته به ډېر خرابې خو نه چې امیلی دي ته خو ډېر بدلې هغه مریض کې به همت پیدا شي دغه به خپل مرض هېر شو نو دکه جان دی بخاری شریف کې راځي نبی علیہ السلام راغی یو بوډا و غلطه پوسله وی اوس خو ډېر فرق دی شوی دی څنګه یې نو بابا وته وایي چې بس سیخی ما قبر نه چاپېره زیارت کوم او بس د مرګ دغه پسې ګرځم نو نبی علیہ السلام ته بیا داسې د خیر کلمات وویل هغه بیا وایي نه نه نو بس نبی علیہ السلام وتی چې داسې نو داسې به نو وی بس لږ سات بعد بیا مړم شو بیا مړم شو په کار داری چې مونږه تاسو ګوره د خیر توقع د الله نه کوو دعاګانې د خیر غواړو خیر ورکوونکي خو الله دی خیرو ته کومه جد دی بعضې خلک مرض ته هم خیرې کوي بعضې خلک چرګې ته هم خیرې کوي بعضې خلک پیشو ته هم خیرې هر څه د خیرې خیرې خیرې اولاد د خیرې دا ډیره غلطه ده الله تعالی دې ایت کې دغه خبره ذکر کوي ښه ویدعو الانسان رابلی دا انسان بالشر شر لرا دعاءه پشان د بلنې د بالخير خیر لرام د شر نه مراد غذاب دی او د خیر نه مراد راحت او عافیت دی داولی وکان الانسان د دا انسان عجولا تلوار گندې د انسان ډیر تلوار گندې ډیر زیات تلوار کوي په اړه خبره کې بس جلدی گئی جلدی نه د پکار خا پر کار کی جلدی نه د پکار او د انسان ډیر زیات جلباز دی بس زر تلوار سره یو کار کول غواړي سر بس دمانې تلوار یې چې داسې وشي زرا خبره زرو کوم بل څوک رانه مخکې نه شي که غلطه یې که سمه یې خو چې زه یې وکړم چې بل څوک رانه مخکې نه شي دا ډېره غلطه ده وکان الانسان او د دا انسان عجوله جلدی کوونکی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ د دې اتلان دی وایي سو نور مفسرین هم لیکلي دي وی ادم علیہ الصلات والسلام چې الله پاک پیدا کو او روح یې پکې واچو کنه وی چې کله د خولې د غاړې و د روح وردن نه کده سې پکته باندې روان و تو تو تو تو وی چې دا روح د دې نوم خو د رسید نه ادم علیہ السلام په تلوار را پاسید وی چې څنګه درې دن غرب را پرې وتی دو دا جلتی د پد کې پراته د انسان کې ښا را پرې وته الله تعالی وتی ته ولې تلوار کې تا ته خو لا روح پوره شوی نه دی ستا بدن کې ګرځېدلی نه دی وی الله د شپې نه مخکې مخکې دا روح ما کې پوره کې تلوار نو قدرتی فطری طور دا انسان چې دین عجوله تلوار گند دی دیکھ دعا غواړي دی وی چې ما خام لولی قبول نشوا پویږي دیکھ چا با سوک پہ ظلمو کی او دغه خلاف دی الله د سوالو کی خیریو کی نو دی وی چې ما خام لولی غچ کم دین په بم وانه لیتو دسنی دسنی هر کار کی د الله حکمت وی هر کار کی د الله راز وی د هر کار په خپل خپل ټیم باندې کیږي داسې خونی بس خبره باندې پوه شوی نو هر کار بد اللہ نہ غواڑی د هر کار خیر بد اللہ نہ غواڑی تلوار او جلدی او دا بنکی خان جلدی بنکی زکه اوپر مایل وکان الانسان عجولا دا انسان ډیر تلوار گندے دے ډیر زیات عجلت کئ تلوار کئ پنه خبره باندې دے چکم دینو بس سم اسمان د خیج دا سینه دا پکار کله کله سوگی کنه ما ته ټلیفون کی یار جی مونږ پلان کې کار سو وظیفه راکا نو چې ټول وظیفه ورکې نه پته واد وي یار جی مونږه وظیفه وکړه کار نه شو پوهیږي
نو دغه زین کې دای ګنده بسمان د خیجه زمنګ د فایل به وړین لکه مخکې نمبر کې به کیدی ولکه بس تا د ګور الله تعالی مونږ به دې مکلف کړیو چې د الله نه بغواړو په دغه وظیفه باندې په دغه مز باندې په دې ذکر باندې د الله نه غوښتل دي باقي ورکول او نه ورکول خو بس د الله کار دی نو د الله کار دی نو ډیر کاره دي بتی او شی غواړي او الله به دل نه درکوي هغه به خیر وي لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابو طالب د پاره در مرگ در اخیری سلګی د پوری سور د ایمان دعاګانې او جړاګانې کولی بس الله نو نبی علیہ السلام بس وی دا قبول نشوي نه نه بس اغل الله په دعاګانو باندې په جړاګانو باندې په دعوت باندې خپل پوره پوره جرورګو باقی اوس پیسلی د الله دی د کشان دې تم د الله نه یو سیز غواړي نو طالب الله په دې دعاګانو باندې خپل اجر درګي باقی پیلا لغه کار مراد دن رسیږي مقصد دن رسیږي دې کې بد الله راز وي د الله طرف نه بده کې خیر وي حکمت به وي تب پې نه پوهېږي الله پې پوهېږي او نه بعضې وخت داسې مش چې مونږ چاله وظیفه ولا ورکم او نه بیا ابتلانی دې رله سره ټلیفون به یاره چې تاسو وظیفه راکړې مونږ وکړه خو بس پته باندې پوه نه شو نزلو کې وامه وام د دې مقصد داري چې دې بوس بره زنده فایل به بره پروتي نو دې به خدای ته سره نورم نږدې کې په میز به وته کیږي چې ګنده سر داس خط کا وکم اکلا لکه دې کې اوس څه کولې شم چې تعالی مازی په در کلا توایو نشو مثلا لاره کې زر غواړین زر به وکی که پس غواړین پس به وکی دې کې سوې مل او بیا په دې خبره باندې چې په دې وظیفه کارونه شو دا خود الله د کلام نه خپل یقین او چتولې دا ډیره غلطه خبره ده وکان الانسان عجولا الله وی دا انسان ډیر جلباز دی ډیر تلوارګن دی دا نه دی پکار خام ورپسې الله دلیل عقلی بیانې په توحید باندې وجعلنا الليل من رسول دا شپې لرا والنهار ورځې لرا آیتین دو نشانې الله وی دا د الله د قدرت لوی نشانه ده دا شپه ځان له د الله د قدرتونو نشانه ده او دا رز ځان له وجعلنا الليل وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا الله وی دا شپه مې د لپاره وګرځوله د شپې پکې ته ودشي په دې کې چپوال هم راشي په دې کې چکم دین تیار هم راشي تا ته پکې آرام کول آسان وي وجعلنا النهار معاشا او دا رز مې ستا د معاش ته پاره وګرځوله دا رز مې ستا د کار روزګار د پاره وګرځوله نو محترمو تاسو ګورئ کنه درز قدرتی کار چې سوره کار کیږي د شپې غشان نشي کیږي سوره په سہولت او باسانتیا سره کیږي د شپې غشان نه کیږي او د شپې چې څنګه آرام کیږي او سوره بنده د سکون ملاويږي نو درز یک غشان نشي کیږي هر شي کې الله تعالی خپل لغې خره نو الله وی دا شپه او ورځ د الله تعالی د قدرت ځان لیو دو دلایل دي وجعلنا الليل من رسول دا د شپې لرا و النهار او ورځ لرا آیتین آیتین دالتین علی توحیده چې دا دواړه دلالتونه کوي په توحید د الله تعالی باندې فمحونا آیت اللیل فازلمنا آیت اللیل تیار کړی دا فمحونا ای فازلمنا تیار کړی دا مونږه آیت اللیل علامه د شپې علامه سره چې بس تیار شین دا دلیل د دې خبرې دی چې شپه شوخه پوښی ای وجعلنا آیت اللیل ظلمتن من غرزول د علامه د شپې تیارو وجعلنا من غرزول د آیت النهار علامه درزی مبصره روخانه درزی علامه صدا رڼا دا روخان تیارا چرش نو ملک رڼا رڼا شي روخان شي هر کار پکې آسان شي د سر بار می دارز روخانه کړی دا لتبتغوا فرد دي چې تاسو لټوي فضلا من ربكم فضل جانب درب تاسو نام بالسكون في الليل وبالعمل في النهار ها شپې آرام وکا او درځي چې کوم دینو کسب کوا عمل کوا سورہ سان کړل دویم د شپې او درځي بل پیدا سره ولتعلموا فرد دي چې تاسو پوه شي بها بهما په سبب د دې دواړو سره عدد السنين عدد السنین شمیر د کلونو ول حساب او حساب الله تعالی وی په دې باندې تاسو حساب کتابو پیژنئ د کلونو شمیر په وش پیژنئ پوهیږئ کنه لکه تاسو وایي د شمیر سنین دا نن 22 جون دی او دا نن د ټولو نه اوږده ورځ ده او د ټولو لنډه شپه بیګاوه نو ګوره دغه ټول ترتیبونه خلک په دې حساب سره چلی چې دا ورځ شپه بدلیږي را بدلیږي پوهیږئ د کشان دی والحساب د دې مراد قمری حسابات دي دا اوس د محرم میاشته پوهیږئ کنه دا د محرم میاشته
شپګم ارز دنن د محرم نو دا خبرې موږ څنګه وپیژندې؟ دا په دې حساب کتاب سره نو ګوره عبادتونه هم دې سره متعلق دي، دارنګې معاملات هم دې سره متعلق دي، دا ټول سیزونه په دې باندې چلیږي کنه. وکل شی ان او ار یو شی فصلناه، بیان کړی دی موږ هغې لرا تفصیلا په بیانولو، تفصیلی بیانولو سره. الله وی دا هر شی ما تاسو په تفصیل بیان کړی دی، دا هغې مې دا پوره پوره ډیټیل بیان کړی دی. ورپسې اوس تخویب اخروی بیانوي، ښه تخویب اخروی بیانوي، تخویب اخروی بیان ہی خان. وکل انسان الزمناه، اللہ وی انسان جون میں دل در کڑے دے دی دنیا کی سپیم تے رہے رزم دے رہے او دستا دے زندگی کا مول دے جون دون دے روان دے ہو گر انسان تے داون وے چگن بس زبا میشے دی دنیا کی مو دغ شپی اور رزی بس وا کو مو بس سوام نہ بوا ما سے سکوم نہ بکوم نا نا نا نا تا سر بلہ دے دی شپو رزو حساب گئی گور خام د دې یو یو سیکنډ د بوس بدنه گئی، دا د بوس بدنه گئی د سار مزد کړو کنه و دې کړی ډیوټایل خو وختي پاسې درې خو مزد کړو کنه و دې کړی د دې ارسب حساب کتاب کیږي. او الله وی حساب بز څنګه ما دا هر سمالی گلی دی او د انسان عمل نامه کې مې محفوظ کړی دی. ښه پوه شو یو باز خلک اړو باغ نه گئی بس چې سی بخله باندې راځي نه وای کده بل مسلمان له ته به درد رسی نو دې رسی کنه دد پیس کبل مسلمان پہ کور روانی کی روان دی شکن دد پیس دد پیس بعض خلق پہ معاشرہ کی صرف دد خبر د پارا لگیا دی چې بس اگئی غخپل خواہشات او شہوات پورا گئی کدے چا کور روان شن روان دی شی بس خو چې دے بس غخپل زاندغ کی چې سی پہ جب باند رازی نا خلق تو وئی چې سی اڑل رازی نا وئی بس خو چې سی مخ دکی گی نا وئی اللہ وئی نا دا ہر سما زان سر لکھلی دی انسان د قیامت پر ازمانه به روباسم تا باندې به بخپل لاس باندې لولوم تا د به مخې د کوم او د دې به سرزی حساب کتاب کوم. وکل انسان او هر یو انسان چې دی الزمناه، دا کل انسان منصوب دی د طالبانو دوم دی د ویل کیږي ما ازمر عامله علی شریده د تفسیر، یعنی معنی د دې هغه د غرستو را روان دی عامل نو عبارت بدا سی شی اے الزمنا کل انسان، لازم کڑے دی منگ دا ہر یو انسان سرا طائرہو پروانہ دا عمل دا اے بیزابی مانا گئی طائرہو اے عملہو عمل دا فی عنقی ہی بسٹ دا گی دا اغا لزوم نے اشارہ دا چھ انسان اگو رستا عمل نامستا بسٹ کے زونڈا دا دا قیامت برز بے اللہ را اوباسی کلاو بے استا پلاس کے بے او تبیل والے تبیل والے نو گوره دا آر سز منگا استاسو اللہ سر لیکلش کہ او انسان خقی کبت کئی کد اللہ دا پار یو خبر کئی غم دا لیکلشی کد شر خبر کئی ماد دا پار لیکلشی دا ہر سب و سری سب کتاب کی گی. ونضع الموازین القسط لیوم القیامة، اللہ وی دا قیامت برز با منگ تلی دین ساب کی دو تلی دین ساب بکی دو او استاسو دا یو یو خبر استاسو دا یو یو قول و فیل اللہ وی دا بگوری منگ تلو دا با منگ تلو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جی خپل کتاب بخاری شریف ختمین اخیری بابیم دا کراوڑے دے باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامة وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، اللہ وی امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائی اللہ وی چی منگ با دے قیامت پر ازبانی تلے دے انساب کی دو او دے انسان دا افعال او اقوال دا با منگ تلو دا انسان چې سکی کله کله انسان په سترګو ریزو باندې چا حقارت بیانوي کله چا ته پیخی وکړي کله چا پسې رسو ډرامه وکړي کله د سپېمو په لاره باندې کله د سترګو په لاره باندې د چا ذلت بیان کی د کشان په جبه باندې الله وی دا ار څه به ګورې مونږ تلو ستا دا یو یو عمل به تللی کیږي یو یو قول به دې تللی کیږي. وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، دا ور سبت للے کی گی دا قیامت پر ازمانی اللہ تعالیٰ دی منگا تا سٹولو دا عمل نامد رنو گرزی پنیکو باندخا. فاما من اوتی کتابہو بیمینی فسوپ یحاسب حسابا یسیرا
واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا چاله چې په سم لاس باندې عملنامه ملاو شو دی به خوشحالی د سر به حساب کتاب اسانی او د چا په ګس لاس باندې چې ملاو شو هو تباش الله دې مونږ ټولو د عملنامه په سم لاس باندې راکی او الله دې زمونږ عملنامې په نیکو عملونو باندې درنی کی خان اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه واما من خفت موازینه فامه هاویه د چا عمل چې درون شن د ځای چې کوم دی نو خوشحالو دی پسندیده ځای بول الله ورکوي چې دی پې خوشحالي هغه ځای او د چا عملنامه چې سپږه شوه اوس عملونه به درنیږي بسو سپږیږي به بسو دا په اخلاص سره په عمل سره په للهیت سره په جلا سره په الله باندې قبلولو سره نو دیت کې الله دغې ته اشاره کوي ښه تخویب اخروي دی وكل انسان او اريو انسان چې دې الزمناه من لازم کړي دې د صراط ايره پروانه د عمل دد في عنقه بسد دگی ونخرج من برا اباسو له د لبار يوم القيامه پرز قیامت باني كتابا عمل نامه يلقاه چې دې بملاقات کی دغی سرا منشورا کلاو بوي په داسې حال کې چې کلاو بوي پلاس کې به پردی او غیر پاره به د سکول یا د مدرسې ضرورت هم نی چې اوسلی تعلیم کړي نه له هر انسان به لولول شي یو قال له به ویل شي دتا اقرا الولا کتابک عمل نامستا کفا بنفسک کافی دی نن رزی کفا بنفسک کفا نفسک کافی دی نفسا الیوم ادنن نزی علیک بدا بانی حسیبا حساب کوونګی الله تعالی وی ځان له خپل حساب کتابو کا ځان له نمبر ورکا چې ته سوره نمبرو قابلې دا زمونږ د وفاق پارچه چې وشي که نه نو هغې کې سوال ورکړی نه د 33 نمبر وي نو په سوال کې دن شیکونه ورکړي نو بعضې شیک ته 5 نمبرې لیکلي بعضې ته 7 لیکلي بعضې ته 10 لیکلي بعضې ته 13 لیکلي نو هغه چې طالب د کله د حال نه راوځي د کمرې د امتحان نه راوځي او کتاب راوالي او هغه پارچه ځان ته مخې ته کېږي چې دا سوال مې لیکلی داسې او دا خو صحیح دی وي دا 5 نمبرې خو مې شوې دا می لیکلی داسې او هو دی کې دا دوه ټکي غلط دي 13 او دا مې 10 شوې مونږ چې کله د وفاق امتحان به ورکو نو مونږ به خپلې پارچه کې ځان له خپلې نمبرې ولګولې دا دوره شو اکه لک بک براتلی دوه درې څلور نمبرې مخکې یا رستو نو الله تعالی فرمایي ته نن ورځ ځان له په خپله باندې دا پارچه دی وګوره ځان له خپله نمبرې ورکه نو ته وګوره چې تا سوره کمې درجې کار کړو کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا ستا دا نفس ځان له خپل حساب وګ عزت سنوم تای د سور نمبرو قابلی تر دوزخ لایکی او کتر جنت لایکی پوښوی نو محترم اغه سکول به کار دی چې بیا په بندرست خوشالی ښه چې بنده په خوشالی او په خوشالولو کې یو استغفارم دی نبی علیہ السلام فرمایي توبه لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا ډیره خوشحالی به د قیامت پر زبانی د اغه چا د پاره چې د خپل عمل نامه کولو کې او قدم په قدم پای کې استغفاری قدم په قدم پاغي کې استغفاری نو ځان سره استغفار ډیر وایي ښه ډیر استغفار ځان سره وایي او دا چې بنده وایي نو ډیر برکات دی بیګاما سره یو کس ناستو عام پولیس ډیپارټمنټ کې افسر دی نو څه خبرې کول موتی د پلان کوي وظیفه وایي الله به خیر کړي نو ما دی زما معمول دا دی چې زه روزانه زر پیری استغفار او زر پیری درود شریف او زر پیری کلمت وایي بوم ته ډیر لوی کار کې زر پیری ویل ډیر شی دی ډیر زیات زمنګ کابر مونږ د وای ک سلسله پیریم سړی درځي وای ډیر برکات دي ما دا ته ډیر کار کې نو محترم چې سړی وای نو ارنګ ویل شي ګوره وسر خپل کاروم کې ادام کوي د دې د وجه نه کوشش ته دې خبرې کوي چې استغفار ډیر ځان سره وای درود شریف ډیر ځان سره وای نو ګوره چې مونږ کله درود شریف وایو استغفار وایو نو زمنګ زین زمنګ جواب ادا به پاغي باندې بنوي د پردو خبرو نه بخلاص یو د ګډو وړو خبر نه بخلاص یو پردو غیبتون نه بخلاص یو د بد نظرۍ نه بخلاص یو نو محترم د خپل جون محدود کول پکار دی خان داسې هواره جون نه دی پکار چې بس انسان چا ته وکتل او څنګه وکتیدل سی واورېدل او سی ووی داسې نه مونږ پابند یو د شریعت زمونږ نه به شریعت تپوس کی ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسؤولا الله وی استاد سترګو نه استاد غوګونو نه استاد لنه به زه تپوس کوم
هر اندام نه بده بوسکیږي الیوم نختم علی افواههم وتكلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم الله وی بجب ولا مهر لگوما لا سن به خبری گئی خپی به خبری گئی یو یو اندام بما د وی شدامی کلو دامی کلو دامی کلو دامی کلو پوشوی نو کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا منی هدا اعصوک چې بيدایت باندې شو فانما بشگا فائدہ د هدایت د دو لنفسه تخبل ذات دوباره دا ومن ضل سوچ گمراشو فانما يضل عليها بس بشك وبال گمراه ددو عليها پدبانی دے ولا تزرو پورت بنی کی وازرتن یو پورت گون کی وزر اخرى پیٹے د بلکس وزر نفس اخرى پیٹے دیو بلکس هر انسان بزان د خپل گنا بوج پخپل باندې اوچتئی هر انسان د خپل گنا بوج بزان د خپل باندې اوچتئی سو گم تال استاد گنا د پیټ نشی وړی ښا پویږي کنه دنیا کې کی یو سړی بیماری کنه نو خپلوان او رشتہ داران وسره هسپتال کی نو کدی کینی نه غیو د سر لاس واچي نه کیږي نه کدی پاسی نو سره پاسی او کدی سره د وینې ضرورت نه وینه ول ورکی که د دوای ضرورت دین دوای هر خدمت ولا گئی د کشاند کې یو سړی ډیر په معاشره کې پریوت سړی او یو کیس وګي ان کم اس کم عزیزان ولا ضمانت کوي یو عدالت دو سرم زی یو تانی دو سرم زی یو شپارس ولم کوي یو کچر د په روغ راشي خپل خپلوان ولا زما کم خرڅ کی خدای دې کیس نه روباسي الله وی د قیامت پر زمانه دغه یو په کار نه راځي دغه یو نه نہ دل سوک ضمانت کو لیشی نہ دے سوک دے جہنم نہ پاسو لیشی نہ دے رو باس لیشی نہ دل جہنم کے سوک ابدر کو لیشی نہ جی کم دین استاد گناہ کا پیٹے بل سوک زاندہ پورتا کو لیشی دے اس شین شی کو لیخ ولا تزر وازرت وزر اخرى نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو موقع باندھے اوپر مائل تاسو پی جنی بھی وقوع سڑے سوک دے کمکل انسان سوک دے نو خلق مختلف خبریں کو لے پلان کے پلان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ ډیر کمکل انسان اگر چې د بل چاره دنیا د بار خپل اخرت ځان له برباد کی دا ډیر به وکوفرې ډیر به وکوفرې نن بازی وخت خلک ووري وای من وورو د بازی خلکو خلینه سوی یره پلان کی سره مې ملګرتیا باندې ځان له اخرت تبا کو خوغله مې دازه وکړل ودا سور د کمکل توب او د خرتوب خبره ده د بل چا د پاره د بل چا د دنیا د پاره ته ځان له اخرت تبا کی بخپل اخیرت باندې ګور ډیر نظر ساتي د چار دنیا لپاره خپل اخیرت مته با کوي سګوري کنه بعضی وخت یو سړی چار لپاره د دروغ قسم وکي په دروغ باندې قسم وخري د چار مرلي د لپاره د چار شرشای د لپاره پوه شي چار لپاره د دروغ گوویو کی سور لوی د تبای خبره ده سور الله د کم سترګو بیا پیش کیږي څنګه بودريږي دا ډیر لوی د نقصان او د خساري خبره ده د دې د وژنې کوشش د دې خبرې وکړ دی چې باندې کم یو عمل گئی چې د مخې ته اخرت وی قبر وی الله وی د الله یره وی چې بای زدا کار کوم اند به سوال ما نه پاره وبالي گسبی ځکه الله خو پرمای ولا تزر وازره دو مزره اخرى ای څوک د چا پیټه نشي پورته کول اند پیټه به زبیا پورته کوم نو بیا به زما حال سی زبس کوم وما كنا او نيو منغا معذبين غذاب ورکون کی او قوم دا حتى دردی پوری نبعسا چه منغ رولی گو دیتا رسولا یو پیغمبر لإتمام الحجت دا پار دی اتمام دا حجت اللہ وی در یو قوم مانی در آغا وقتا پوری زغ غذاب نراولم چه در سو پوری ما دیتا پیغمبر نی را لی گلی دیتا بیان نی گلی سی سی بیان چه و تا گلو کی ارسو تا بیان کی دا غین بعد و تا بیازو غذاب ورکون وما كنا معذبين الله وی من عذاب نه ورکو یو قوم ته دراغه وخت پوری چې سو پوری ته بیان نشوي پیغمبر راشي بیان وته کی حق وته ښکاره کی او دغې نه بعد هم دی بیا داسي ان بس بیا په الله غذاب را ولی بس زړی ورته ترجمه ته وګوري ښه ويدعو الانسان بل دا انسان بالشر شر لرا غذاب لرا دعاءه پشاند بلنی ددو بالخير خير لرا وكان الانسان ددا انسان عجولا دلوارګن دی وجعلنا الليل منغرزول دشبيل را والنهار ورزل را آيتين دو نشاني دالتين چه دلالت کی بتوحید اللہ تعالی فمحونا من تیار کړی دا آیت الليل علامه دشبی وجعلنا منغرزول دا آیت النهار علامه درزی مبصره روحانا لتبتغوا باردی تاسو لټوی فضلا فضل من ربکم جانب درب تاسو نا بالسکون باللیل وبالعمل فی النهار
ولتعلموا د پار دی تاسو پوه شي بیا په دې سره د سینینا په شمیر د کلونو ول حساب او د حساب باندې وکل شینا ور یو شی فصلناه تفصیل سره مونږ بیان کړی د غیل را تفصیل په تفصیل سره بیانولو سره وکل انسان او هر یو انسان چې دی الزمناه مونږ په وسط کړی دی لازم کړی د سره طاهره پروانه د عمل دد فی عنقه په سر دد کې ونخرجو مونږ به راوباسو له د پار یوم القیامت پر د قیامت کتابا یو عمل نامه یلقاه چې دی به ملاقات کی دغی سره منشورا کولاو بی یو قال له د بو ویل شي اقرا ولا کتاب کا عمل نامه استا کفا بنفسک کافی دی په نفس تابان الیوم د نزی علیک بتابان حسیبا حساب منه تدا ان سوچ پی دیت بانی شو ف انما بس بی شکا یهدی پید د هدایت د دول نفس هی د ذات د پار دا و من ضل ان سوچ گمرا شو ف انما بس بی شکا یضل و بال گمرا ہے د علیها بد بانی دی ولا تزرو پورته بنی کی واسرتن یو پورته گون کی وزر اخرى پیٹ د بلکس نفس اخرى وما كنا نيومنگا معذبين غذاب ور گون کی یو قوم د حد دردی پوری نبعثا چ من راولی گدیتا رسولا پیغمبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زمانه دغه شانوم دی رو خلق ته بو سنو کړل په موبایل باندې دامل په دې درس کې کمنټ سنم گئی چیرته تاسو د محرم د روزي متعلق یا د محرم سر کوم تړلي احکامات دی دغه بیان کوي خو ما لیټ کړی په دې او چې اخر کې به کوم ان شاء الله که ژوند او صحت او سبا کې خیری به تب خیر به بیان کوم خان اللہ تو منظوری سبا خیر بت د محرم د روجی د عاشوری چکم احکام دی کم فضیلت دے پاغی بت پورا تفصیلی خبر حکم کا خیری چ روجہ پکار دو کنا یودا کدو دی او د دی روجی حکم سدے او پتہ غرض بان نور سکول پکار دی ان شاء اللہ الرحمن کلا جل جلالہ د منظوری اللہ پہ رضائی نو سبا کا خیر بت پورا پورا تفصیل دے دی وام ان شاء اللہ دعا کی جل زمن رضائش اللہ زمنگ دا سبق قبول و منظور کی اللہ بدی لگا ناستوانی تا زمنگ نا خوشحالش اللہ بدی ویلو پا دی ورید لبانی زمنگ نا خوشحالشی اللہ زمنگ دا دی دو طول پا جون کی صحت کی اولاد کی خیر و برکت واچی اللہ مریضانو لشفاور کی اللہ مریضانو لشفاور کی اللہ طول مریضان لدو کورو بشفا کی طول مردگان دا بخنو کی اللہ زمنگ دا دی دو طول پا جون کی پا صحت کی پا اولاد کی خیر و برکت واچی رب العالمین چې د پکم کار خوشحالی گی نا کار زمنگ نوالی او چې د پی خپا کی گی نمونگ طول دا قول او دا فعل او دا عمل نو سادی اللہ منگ سر دا خیر او دا احسان معاملو کی اللہ منگ سر دا فضل او دا رحم معاملو کی اللہ زمنگ او دا دی دو طول استقامت نصیب کی دا ناکار خلق او دا شر نمو سادی استقامت را لرا کی اللہ منگ پا قرآن مانے منگ تا دا عمل کو لطو فکر کی او اللہ دا قرآن خوانو نمونگ جوڑ گی اللہ در مرگ پوری منگ دا قرآن خادمانو سادی او اللہ د مرگ نه بعد قرآن زمنگ د فار شفیع او شفاعت کو ان کے اوگرزے او اللہ تعالی سور خلق دی وقت منگ سر الا سوچت کڑی دی دعا گانے غواڑی اللہ دغی مرادون او مقصدون پورا کی کدے چا رشتے نشتے بخز ان کی وت رشتے ورگی اولاد نشتے صالح اولاد ول ورگی د چا دشمنی دی اللہ تی صلح ہوگی اللہ د چا کورن نشتے کورن ول ورگی پرون چا د عمرے د پار دعا غختی وا عمرے ل روان دی اللہ ری بخیر سر بوزی اللہ دی دغی سفر پڑی لوی خیر سر ہوگی اللہ دی ال د خپل دین پورا پورا کار والی او اللہ دی تینا د خپل رضا کارونه والی او اللہ تعالی دی دی د عمر قبول او مقبول او گرزی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.

مخکې آیاتونو کې د یو عهد او د میثاق ذکر شوی دی چې د هر انسان نه د دنیا د دې پیدایش نه مخکې عالم ارواح کې دا عهد او میثاق اغشته شوی دی.

پاوازونو د جناب شاه حسین عجز او پواز الله پواز ریکارډ شو په عجز اسلام استودیو. د دې کلام شاعر محترم د جناب مخلص عثمان صاحب. د نعت خوان د رابطې نمبر یاد ساتئ 0302 18 38 300.

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: We'll be back, right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omidashu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal branch ostaso pakhar sababaiki pranistashuida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzertar zara, the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, the sababai branch in tehabuki. Pata yadasat. پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابی ہموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابی کی ہوم
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk

پرون الحمدللہ د ملتان نه مریض راغله دی. یو شپه یو ورځ مزل کو ثوابه تراغه او لومبی مغه وکته لغونته پکې د یو کس بلډ پریشر های شو وی زمخ کرا غلی میگور که تمخ که کروسی خدا ده ملتان مسافر را غلی ملمه ده زمون ده زمون ملمه ره نو بیا می غلی که نو خدای خبر چی دی پختون که الله صبر ولی نره چولی ده صبر ماده پا پختون که نشتا چی دی لگ ده استقامت نکاروالی ده صبر نکاروالی ده پا که نشتا بل زمون مریض چی مون لراشی که غد چارسدی وی که غد سوابه وی که غد مردان کلینک ده پدی دریو کلینکونو کې ګینټا یونی مکه زمونږ مریض پاریږي. مطلب دای کناری نه خو نارینو کې وګورو کناری نه ني زنانه چې زنانه ختم شي بیا نارینه شروع کړو که زنانه راغلی دو نه ویټ پکې چې نارینه ما سره نه سي چې ختم شي لسته بیا ور پسې زنانو نمبرې په دغه زنانو کې کوم چې کلینیک ته دن نه راشي مال آفس ته او زه چې کوم په دغه زنانو کې یا نارینو کې څوک ایمرجنسی وي ناغی تزویم دی با مخ که گوده دلک ضروری کار دی جنازی لزی غم لزی ارس چی نا پا که بیا بی نمبر کو خوپا کلینه که دن نا دا معاینه دوران که بلا زما کلینه کونه که سیودا شیش و روشه ویره چونکه زما خو برانچون دری ری او زما ایجنت داکتر نیشتا ایجنت لکه ما سر نور داکتران نیشتا چی نوم با زما چلی گو زما نور داکتران که نوم داغی دوجه چارشنبه زیارت پا چارسده که ایم نو دی باقی روزو که زمونگ دا کلینک مخ تباکی ده یو داکتر الکو درولی و چه داکتر رشید سوکتا پوز که اینو ارتوائی چه دا دی برانچ بلمشتا نو خلکو تا مریضانو تداوی چه دا دی برانچ تی ورزه په دغشان پا سوابه که دغشان پا مردان که دغشان پا چارسده که نو زمونگ برانچونه نیشتا مونگ صرف دو روز پا چارسده که یو چارشنبه زیارت باقی زمون کلینک بند وی تالا ورته لګیدلی د دین علاوه جمعه هفته مونږ په مردان کې یو پینځر ورځې غم بند دي تالا ورته لګیدلی د اتوار پر درې وړه کلینیکونه بند دي ټولو ته تالې لګیدلی پیر منګل د اتوار نه بعد چې کومې دوه ورځې لري ګلو پینځم ورته ثواب یوال وی په دغه کې زه ثواب یې کوم او د ګلو پینځم نه بعد بیا پینځر ورځې د ثوابې کلینیک ته تال لګېدلی نو مهرباني دا کوي چې کلم تاسو ته زما د بند کلینیک مخه ته څوک الک ولاړي او تا ته وی چې ډاکټر صاحب نن نشته او د مخامخ کلینیک ته یا دغلته کلینیک ته نږدې کلینیک ته او د برانچ ته نو دا به دروغ وي تاسو سره موبایل نمبر دی موبایل مې لوکه دغه الکم ما سره مې لوکه نو پته به ولګي چې دا دې سوی او دې چاله دي نو دا لکه د مونږ د پاره چې دی نو دا یو ډیر اهم خبره چې مریض راشي رو کړی گو زنې ما نه بیا بل کلینک ته ځای ما موږ سره په موبایل رابطه کوي او موږ نه معلومات اخلي نو دا کې بس تاسو ډیر غټ خیر وي بلکې هر کله مثال تاسو ما ته راتلل غواړي توکلت ول الله دا الله نه به خیر غواړو د تجربې مطابق انشاءالله دوایی به اوریجنلی د تجربې مطابق به د مرض مطابق وي باقی شفا به د الله نه غواړو شفا الله ورکی دین علاوه دا پروگرام چې دا د ایڈورټایزمنت نه لري نن سبا سوشل میډیا تاسو ګوره فیسبوک ګوره یوټیوب ګوره ټیک ټاک ګوره دړادر لګیاري څوک د کلینیکونو پروموشن کوي څوک د دکانونو پروموشن کوي څوک د کپړو کوي څوک د دوایانو کوي څوک د سکه څوک د سکه کوشش تا کوي چې په ټیک ټاک باندې کم ایڈورټایزمنت تاسو کته پدې لګ غورو فکر کوي راغې نه بعد بیا تاسو پیسې لکوي داسې یک دم پیسې لمه کوي چې بس راشه دا ډاکټر راغې او بس د ګردې دوايي په ګارانټي ورکې یا د شوګر دوايي په ګارانټي ورکې داسې مکوي او چې لړشي خامخا به تاسو نه لسپینځل له زرو پی ضایع شي نو لږ خو ته د سوچ سمجھ نه کار اخلي چې را زه دا کار کوم چې بس موبایل لري جنن سبا موبایل لري زما خیال دی چې د موبایل دومره په موږ باندې زورور شوی دی دومره حاوی شوی دی چې نارینه د جومات نه بند کړل بس کور کې مونځ کوي ځکه چلته موبایل دی پاور بینک یې روتې جیب کې پروت یې موبایل بار بار چارج کوي ځکه چې ټوله ورځ یقین وساتی چې زه په بازار کلم تیریږم او کوم دکان باندې زه نظر اچوم نو په موبایل کې اختی ګاک ته نه ګوري

0: یو چې دی نو خشک یعنی وچه طریقه، یو د کدو طریقه، یو د راب طریقه. ټیک تا کنه د تخم تیارې هغه والی سره به خبرې کوو. جناب ورزو کالر سایډ ته چې موږ سره سوک دی او د کم ځای نه جی. السلام علیکم. هلو، السلام علیکم. مهرباني کوئ چې کله مکال کوئ خبرې کوئ، ځکه چې ټایم موږ سره ډېر زیات کم دی. پوباندې نه ښوي جناب د بیج مقدار چې دی د دین سیوا تاسو به اوبه واخلئ، کوم چې څومره تخم وي د هغې نه سیوا تاسو به اوبه واخلئ. په هغې کې چې سفارش کړی شوي کم پفوندي جراثیمي چې کم زهر وي هغه به حل کوي. او په دغه بیج چې دی تر څلور ګنټو دپاره به تاسو دغه وینځئ. دغه نه پاس چې دی تاسو به دا په سوری چې کوم ځای سوری وي هغه ځای کې به دا تاسو په پرش باندې واچوئ. د پنځلس نوالي تر شل کیلو پورې تاسو ډیری به جوړ کړئ. لونده بوری چې ده نو هغه به تاسو د دې د پاسه واچوئ. د ورځې چې دی د دوه نوالي تر درې پورې چې دی یعنی درې پیرې به تاسو دغه تخم چې دی خوځوئ او په بورو باندې به چې دی اوبه اچوئ، ځکه چې تخم اوچو نشي. د شپږ دېرشو نوالي تر دوه کم پنځوسو پورې دغه ټایم کې چې دی یعنی د شپږ دېرش ګنټو نوالي تر دوه کم پنځوس ګنټو دغه دوران کې به داته دا تیغې راوباسي یعنی انګوري مارېګه. ناقص او هلکا بیچ دی الک کول کچری تصدیق شوی تخم تاسو سره نه وي، کچری تاسو د کور تخم استعمالوئ نو مندرجه ذیل مرحلې سره به تاسو په شل لیټر اوبو کې بچی دی تاسو پنځه سوه ګرامه د خوراک مالګه واچوئ او هغه به ښه ښکلي طریقې سره حل کوئ. تخم بچی دی هغې کې ووینځئ. کم چې ناقص تخم دی او هلکا چې کم سپک دی یعنی دانی زرهیزي صلاحیت پکې نه وي هغه به سر له راشي د اوبو، هغه به چې دی تاسو د هغې نه الک کوئ. بیا چې دی تاسو به تخم په اوبو باندې ښه ښکلی ووینځئ. دغې طریقې سره به دا صاف شي یعنی صفا شي. همدغې طریقې سره چې دی تاسو تخم تیارولی شئ. د ځمکې تیارې تاسو به څنګه کوئ؟ د تخم د تیارې سره سره تاسو کوشش وکوئ چې ځمکه به هم تیاروئ. د هغې لپاره به یو نوالي تر دوو پیرو تاسو حل ورکوئ، دغه شان پټیلې به اوبه هم ورکوئ. په اوبو کې بچی دی تاسو ښه ښکلی حل وچلوئ او مالې به هم ولې ورکوئ یعنی کدو کرلی. کله هم تاسو پټه تیار کړئ نو دا په دوس د لس مرلو فلاټون باندې تیار کړئ یعنی دس مرلو فلاټ باندې به تاسو تیار کړئ. د جړلي بوټیو د ختمولو لپاره چې کله هم دغه نوی راختي نو که تاسو دغه کې شکر یعنی بوتل شکر واچوئ او دغه کې زهر استعمال کړئ نو بهتر خبره ده. ورزو کالر سایټ ته چې موږ سره سوک دی او د کوم ځای؟ جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سوک خبرې کوي او د کوم ځای نه؟
1: موږ د ثوابای نه خبرې کوو.
0: نوم مو سره؟
1: ګلشیر.
0: ګلشیر ښا. ګلشیر بای تاسو خپل پروګرام کې هرکلی وایو.
1: بس ډیره مننه ډیره مهرباني.
0: څنګه زمیدار کوی کنه؟
1: او جی کوو.
0: سمو کرلې دي نن سبا؟
1: نن سبا تماکو کرلې دي.
0: خاتمه کو پاخه کړ.

0: जी वेलकम बैक تاسو چې د سانګ با بالکل انجوای کړی وی ورزو یو کالر سایت ته موږ سره سوق دی او د کم د انرژي السلام علیکم خیر ده الله فضل تاسو دواګانی زموږ ژوندۍ د جی جناب سوق خبرې کوي او د کم زینا ست کلام خبرې کوي د ټوفی نه تاسو خپل پروګرام کې هر کله وایو خیر ده الله فضل استاسو دواګانی جی زمونږ زندگی د څنګه کروند کوي کنا او
1: جی او جی الله کنا لا پته یې کړم تقریبا یو لږ پټ به خاصانو یو مې موټي خاروار کولا سپر پاسټر تو
0: اچھا ها موټي
1: نو و بیا دوباره ما سوریه ورکم تقریبا کې څه واغم دوباره کوم څه
0: واخلم ها په ویخ کې مول سور کړیو
1: اره موټي جی سپر پاسټر دا موټي خاور دی وای کنا
0: ها هغه مول ور کړی و
1: یو بوجه ور کړی و جی
0: سید ڈی اے پی هم نه ور کړی کنا
1: جی
0: ڈی اے پی ور کړی و کنا
1: ا دغه دوای ور کړی چې موږ نو خبر اوبار دي چې ما شوس کوم یو بوجه بیا بل ور کوم
0: سید ازاز در تمام پروگرام اوري سیدا
1: اوکے
0: وعلیکم السلام نورجان دور ټوپه نه رنګړیو دوار مکرل دی خبر برابر دی اس ولې کوم سره ورکو دی پیر لول چې دی روزانه د زینک والی یوریا ورکه خام د سواله زینک والی یوریا بوله ورکه هغه سره ان شاء الله ډیر برابر شي جناب تاسو مراد له شي کالکولې شي 09382284595 په پروګرام کې بالکل شامل دي لشي څه پختن لري بالکل تاسو کولای شي جناب چې کله هم تاسو تخم چټکوي یعنی وشیندې دا غي چې کوم نور عملونه دي هغه به خبرې کو درته چې کله هم دا تیغه وکي تاسو تخم وشیندو دغه ټایم کې چې دی د یو نیم نوالی تر دوه انچو پورې اوبه پټي کې لازمي پکار وي یعنی چې اوبه لازمي ولاړې وي دغه ټایم به چې دی تاسو تخم شیندی تخم چې دی تاسو به څه ټایم شیندی دا به ماښامي کې شیندی په بل ماښام چې دی تاسو به کوشش کوي چې د پټي نه اوبه وباسئ راتلون کې سهار کې به کوشش تاسو دا کوي چې بیا ولې اوبه ورکړي ځکه چې اوبه کله هم ګرمې شي نو دغه کې د تخم د خرابېدو ډېر زیات چانس وي یو هفته بعد چې تاسو دغه عمل بند کړئ چې کله هم بوزغلې غټېږي یعنی لویږي نو تاسو به کوشش کوئ چې د اوبو مقدار به رو رو سیوا کوئ خو چې دغه د درېو انچو نه سیوا کېږي نو دغه شان ته چې ستاسو بوزغلې د پنځه نوالي تر دېرشو ورځو په درمیان کې به دا تیار شي چرستا سو بزغلی کمزوری وی نو یوریا چی دینو به حساب یو پاو یعنی 250 گرام یا کلشیم امونیم نایتریت 400 لیتر 500 گرام پوری کله هم تاسو دغه پټی ته منتقل وای دغه نه لس ورځې مخکې به تاسو ولې ورکی یعنی دا به تاسو وشیندی خو د دې نه به سیوا کېږي نه که چېرې تاسو سیوا کېږي نو دغه کې به بیا ډېره زیاته مسله راځي ورځم یو کالر سایټ ته چې موږ سره څوک دي او د کم انرژي جی کال ډراپ شو

کچری تاسو په ډیر رغبه باندې د شولو کاش کوي نو کوشش وکوي چې هفته یا لس ورځې چې دی دغه کې به کم سه کم وقفه ورکوي، ځکه چې ټول تخم تاسو ته یو ځای راورسي نو بیا په کاشي نه کرونده کې ډیره زیاته مسله وي. د بوزغلی چې دی عمر د 15 ورځو نه سیوا نه وي، کچری د دغې نه سیوا کېږي نو بیا به هم مسله راځي، په پیداوار کې به کموالی راځي، دغې ته کیچ شوی وي، یعنی دغه تخم چې دی نه کیچ شي. کوشش کوي چې کله هم ستاسو بوزغلی 15 ورځو ته ورسي دغه ټایم کې چې دی بالکل پټي ته منتقلوي.

خشک طریقه یعنی وچه طریقه باغی بم در سره خبرې کو دا طریقه چې ده د میریز مکه د پاره ده چرته وبو نو درېږي

تاسو به دغه پټه وتر کوي چې کومې اوچی لا کې دغه کې بخښ کولې وتر ونی سي بیا به چې د خجور حل ول ور کوي حل سره سره مالې بول ور کوي اوچو هم چې دا به تاسو اوشیندی پکې پدغه باندې بچی د تاسو د شولو پلالوی یا لوخوی هغه به تاسو پدغه باندې واچوي یا کای یا شیرغشه هغه به تاسو پدې باندې واچوي پدغه نه پاس چې تاسو په پټی لا هلکا یا نری نری وبور کای دوبو خلید نه یعنی دوبو مخیتا اوچ کبل دبا ورته کیدی چې تو هم یو ځای ته نه غونډای تاسو چې پدی باندې کوم بوسا یا چې کوم نور سو لوخا اچولی هغه شپږ ورځې پس د دین اوچتا کوي کچ په بوزغلی باندې د نور شو اغانی پریوزی یعنی نور پرینا ولګی په دې طریقې سره چې بوزغلی بستا سو د 15 کم سلويخت ورځونه والی تر سلويخت ورځو په تاغه درمیان کې تیار شي د واخو غیګان د پاره تاسو کوشش کوی چ پینزل لس ورځې پس سپارش کړی شوی زهر دابه تاسو په دیوان استعمال کینو ان شاء الله دغه سره به جړلی بوټی چکم دی دابه نه راخیږي.

کچری د سم مشکلات یا له سوجي یا له سکبل چې د نغې کې جړلي بوټي یعنی غیاګانې واخره وختل چکل هم دغه جړلي بوټي یعنی غیاګانې واخره وختل نو تاسو به کوشش کوئ چې په دې باندې سرپارش کړی شوی چې کوم زهر دی دغه به استعمالوي. کله هم تاسو دغه باندې سپری کوي دغه ټایم په پټي کې چې دی نو بالکل چې اوبه نه وي ولاړې چې کله هم تاسو په دغه باندې زهریله دوا یعنی استعمالوي نو د اندازې نه به هرگز هم تاسو کار نه اخلئ. دغه وخت چې دی لږه بې احتیاطي لږه شان غلطي چې دی ستاسو دغه بزغلی ادرولی شي د دې چې کومه بړوتري دا نشنوماله هغه ادرېدی شي یا چې دی نو دغه بزغلی بالکل د دغې په وجه ختمېدی هم شي. کوشش کوئ چې د لیبل مطابق په دغې باندې دوی استعمالوئ. که خپلې نه پوهېږئ نو د پوهه کس تکړه کس نه تپوس کوئ. په پنیری کې چې دی نقصان ده چې کوم کیړي دي د هغې د ختمولو لپاره به تاسو څه کوئ؟ بعض وخت که مونږ وګورو په دې باندې چې ډېر ټوکه اټیک ډېر زیات سیوا وي بعض د پاک مونږ وګورو چې دی نو بزغلي دوباره کاشین کرونده کول په کار وي یعنی د دغې له کبله چې دی دغه بزغلي ختم شي د دې د ختمولو لپاره ضروري دي چې د پټي ښه ښکلی صفایي وشي. په فروری مارچ کې چې دی نو په دې باندې سپارش کړی شوي زهر چې دی دا استعمال کړی شي ځکه چې دا د انډونه د روتو په وخت بس بالکل ختم شي یعنی مړه شي او بزغلي ته ونه رسي. کچرې ستاسو په بزغلي باندې د ټوکه حمله یعنی ډېره زیاته سیوا وي یا سیوا شوه د دې نه چار چاپیر چې دی نو تاسو زهر استعمالوي یعنی سپری کوئ بل کوشش کوي چې دی کې د دانېدار استعمال لازمی کوئ نو د دغې نه چې دی ستاسو فصل یعنی د ټوکا نه به بچ کوي ستاسو بزغلی چې دی د ټوکا نه به بچ ساتي او کوشش کوي چې د معاینې نه بغیر چې دی نو په دغې باندې د زهرو استعمال مه کوئ.

کله هم تاسو بوزغلې پټی ته منتقلوئ د هغې نه مخکې تاسو به څنګه پټی تیاروئ، خاره به څنګه تیاروئ، د هغې والي سره به خبرې کوو. یو پیره به چې دی تاسو په اوچه باندې حل ورکوئ،

تاسو چې دې لیکله هم حل ورکې د درې پیری به تاسو دې لازمی حل ورکوي زمکه بچی دې خن نرمه کوي چې بربراوي کله هم تاسو دغه بوزغلې بدلوي پټی ته نو کوشش پکوي چې دغه کې اوبه ودروي دغه طریقې سره چې نو دغه کې د غیاګانې ډېرې زیاتې راخېږي را زرغونېږي

شكلهم هم تاسو بوزغلي وباسي داغين ايو دو ورزي مخكي بچي ده تاسو باور كوي چيز مكا خان نرمشي شكلهم هم تاسو بوزغلي رو باسي چي داغا تيم كي چي ده بوته نماتي گي شكلهم هم تاسو بوزغلي را لڑوي دغه ټایم به ګورئ چې کم سوزیدلی وي یا چې کم چنجو وهلی وي یعنی کټکړی وي یا له هغې له وجې چې کم متاثره بوټی وي هغه به تاسو ختم کوي. د بوټو چې کومه فاصله دا به تاسو نو انچ ساتئ. په هر یو سوري کې به چې دی تاسو کوشش کوئ دوه بوټي لګوئ. دغه رنګ پی ایکر چې د سوراحو د سورو چې کوم تعداد دی هغه 80,000 دی. د بوټو چې کوم تعداد دی هغه 180,000 دی. چې کله هم تاسو کاشن کرونده کوئ نو کوشش به کوئ چې دغې کې یو نیمه انچ کم سه کم اوبه ولاړې وي. لومبۍ هفته کې به چې دی تاسو د اوبو چې کوم جوروالی دی د هغې چې کوم سایز دی کم ہائٹ تے پزما کا بانی تاسو به کوشش کوئ چې هغه یو نیمه نوالی تر دو انچو پورې شي. کچری د دغه نه بیا هفته سی واشي بیا به تاسو کوشش کوئ چې په مزه مزه دا به درې انچو ته ورسوئ. دغه نه به اوبه نه سیوا کوئ ورنه بوټی چې دی هغه به شاخونه کم جوړئ او د دغې له وجې چې دی پیداوار به کم وي. که چېرې دغې کې څه ناغې په راغلي یعنی څه ځایونه پکې خالي راغله کوشش به کوئ چې په لس ورځو کې دن نه دن نه تاسو به دغې کې د ناغې ختموئ یعنی دغه خالي ځایونه بالکل ختموئ دغې کې به ډایرکټ کاش کوئ. که چېرې د لس ورځو نه سیوا شي تاسو بیا دغې کې کاش کوئ نو د دغې څه پایده به تاسو ته نه راځي. د دې چې کوم پیداوار دی هغه به ستاسو په لاس نه راځي یعنی هغه به تاسو کچه لرکوئ او چېرکله هم یو سیس د بوټي کچه کټایي وشي یعنی په کچوالي کټایي وشي نو د هغې پیداوار ډېر زیات کم وي او هغه د استعمال قابل نه وي.

کلراتی زمکه چکم نه پاغي باندې بتاسو څنګه کاش کوي داغي باندې بتاسو د دې څنګه کروند کوي کوشش پکوي چې بوزغلې بتاسو په کلراتی یعنی د کرتکانی والی چې کوم زمکه په پاغي باندې بتاسو پنيري یعنی بوزغلې نه کوي دغه د پاره چې دی بیا خپل قسمونه دي هغه به تاسو په دې باندې کاش کوي مثلا پاغې کې نایاب آر ای نائن کے ایس 282 کے ایس 133 پی کے 386 نایاب 2013 شاهین باسمتی الحارلی درائس دین علاوہ نجبی جی ایس آر سیکس دبی کروند تاسو کولی شئی د منتقل اولو پا وقت چی دے دی عمر 15 دیش رزی وی چکل هم تاسو دا منتقل اولو نو کوشش بکوی چی دیل بخد جور حل ورکوی کله هم تاسو دا منتقل وینو کوشش وکوي چې وونه والی تر لس ورځې یعنی د دینه مخکې لس تر ورځې مخکې به تاسو په دې کې وبو دروي.

چې کوم ازمکم د کروتکانی والے دی او هغه کې فصل نکېږي، یعنی کال چې ورته ویل شي دغه ازمکې دی، دغه ازمکې به تاسو کوشش کوي چې دغه کې د سلفر استعمال یعنی گندک د استعمال به ډیر زیات کوي. د دې نه علاوه د جپسن استعمال به لازمی کوي. د دان په فصل کې چې کوم مختلف جړلي بوټي دي د هغې د ختمولو لپاره به تاسو کوئ، چې کومې ګیاګانې دي هغه په څو قسمه دي، هغه په درې قسمه دي. د ریجو په فصل کې چې کوم درختو والا جړلي بوټي دي د هغه درې قسمه دي او هغه په دریو قسمونو باندې تقسیم کړي. منی نمبر راځي د گاس یعنی د کبلو خاندان سره چې کوم جړلی بوټی دي، چې کوم ګیاګانې دي. په دغه خاندان کې موږ وګورو چې کوم ګیاګانې د دې پاڼې چې کوم دی هغه باریک او نوکیلې یعنی سوکۍ والې وي. د دې تنه عموما ګول او جوړدار وي. بل پله موږ وګورو دا په ځمکه باندې خورېږي. زپه کې چې دی نو هغه په ځمکه باندې اوچت اوچت ښکاریږي، یعنی سوکی اوچتی وي. هغه کې ډډن راځي کبل راځي. ډډن خو به پیژنې که نه. د دې نه علاوه د ډیلی خاندان سره چې کومې جوړلي بوټي دي هغې والي سره به هم خبرې کوو. د دې خاندان چې کوم ګیاګانې دي هغه چې دی نوکیله وي، اوږده وي او چمکداره وي. د دې تنه چې دی نو درې کونو والې وي. د پاڼې په مینځ کې کومون ګورو یو اوږد او واضح رګ وي. د دې نه علاوه چې کومه پلن پاڼې وي دا چې دی په مختلف شکلونو باندې وي. د دې تنه چې دی نو هغه سخته وي، بوټی چې دی د ځمکې نه اوچت وي او سیده وي نه وي. په دغه کې راځي مرچکی په شان چې کوم بوټی مرچ بوټی ورته وایي، او بل ته چې دی دریایي بوټی. غیر کیمیایي انسداد ځمکه چې دی تاسو به ښې طریقې سره تیاروئ. د ریجو د شولو چې کوم فصل دی دغه ځمکې باندې به تاسو کوشش کوئ عدل بدل چې دی تاسو چارې یا سبز کاد والی فصلونه چې دی دا به تاسو کاش کوئ. کچرې په ډیر مقدار باندې اوبه موجود وي. چې کله هم تاسو پنیري یعنی بوزغلې دغې ته منتقل کوئ د شلو نوالی تر پنځه ورځو پورې به تاسو کوشش کوئ چې دغې کې د یو نوالی تر دوه انچو پورې اوبه برقراره وي. د دغې د دوایانو ختمولو چې کومه طریقه ده کوشش به کوئ چې کله هم تاسو دغې کې د جړلي بوټیو د ختمولو کوشش کوئ نو د زرغې ماهرینو سره به تاسو کوشل سلا مشوره کوئ، د هغې نه بغیر به تاسو نه چلیږئ. چې کله هم تاسو دا منتقلوئ د دغې نه مخکې به تاسو کوشش کوئ چې په څلور پنځه ورځو کې به دننه دننه د هغې کې تاسو د دوا استعمال کوئ.
دغه نه پاس تاسو کوشش کوئ چې سلور پنځره زی په سلور پنځره زی کم سی کم دغه کې او بولاړی وي یعنی دغه اوچ نشی دنه که په سوجه باندې دغه کې جړلی بوټی یا یعنی ګیاګانی راشنی شوی کوشش وکوي چې سپارش کړی شوی کم زهر دی اداغه استعمال پدی باندې وشي کله هم تاسو دغه ته بوټی منتقل کین نو ډایرک کوشش وکوي چې په درې سلو ورځو کې دنه دنه تاسو په دغه باندې بدوي استعمالوي کچری دغه تاسو نه پاتې شونو بیا کله هم دغه کې ګیاګانی را زرغون شي چې څنګه تاسو ته زرغونه ښکاره شي نو ډایرک په تاسو په دغه باندې کیمیاوي دوا یعنی استعمالوي

بل کوشش بکوي چې د زهرو استعمال د ماهرین چې زرغي کم ماهرین دي داغي مشورې سره کوي داغي نه هټ کر مزه کچري داغي نه هټ کر تاسو زاینو تاسو فصل نقصان ترپ تدلې شي تاسو پنيري نه بوزغلې ځای کې دي شي بل پیداوار باندې ډیر زیات بور اثر غورځي یعنی خراب اثر غورځي د دغې له وجې چې د پیداوار بالکل متاثر کېدی شي نو تاسو به کوشش کوئ چې کله هم په دغې باندې دوایان استعمالوي چې کوم زرغي ماهرین دي د هغې سره سلا مشوره کوي د هغې د مشورې نه بغیر بالکل مزهیي بل کوشش کوئ چې کوم رجسټرډ کمپنۍ دي د هغې دوایانې په دغې باندې استعمالوي جناب د سرو یعنی د دې لپاره چې کوم خوراکونه په کار دي داغه استعمال تاسو کوشش وکوي چې د ځمکې د تجزیه مطابق پکوي چې کله هم تاسو د دې کاش یعنی د غټو وریجو کاش کوي نو تاسو به دوه بورې ډی ای پی یو بورې یوریا او یو نیم بیگ چې دی اس او پی دا بولې تاسو لازمي ورکوئ. دویم کس کې چې دی تاسو به یو بوری یوریا ورکوئ یو بیا په دریم کس کې به ولې یو بوری یوریا ورکوئ. څلور نیمې بورې چې دی تاسو بیا ازن چې کوم دغه موټي اقسام دي د هغې دپاره چې دی تاسو څلور نیم بورې اس اس پی یو بوری یوریا یو نیم بیک چی دینو اس او وی

بیا چې کله هم تاسو دویم کس کې سره ورکوئ نو یو بوری یوریا، په دریم کس کې بیا یو بوری یوریا، یا چې تاسو دله دوه بوری نایتروفاس و نیم بیگ چې دینو اس او پی او دو نیم بیگ چې دینو اس اس پی دا تاسو ورکولی شئ. بیا چې دی تاسو پړمنی یعنی په دویم وبخار کې تاسو دله یو بوری کلشیم امونیم نایټریټ

بیا په دریم یعنی په دریم وبخر کې به تاسو دیلا درې درې بورې چې دی نو کیلشیم امونیم نایټریټ دا تاسو ورکولی شئ. باسمتی پاین چې کوم قسمونه دي هغې له تاسو یو نیمه بورې ډي اي پي یو نیمه بورې یوریا یو بورې اس او پي بیا ولې تاسو دوه نیمه بورې یوریا ورکولی شئ په دویمو بخر کې یا ولې په درې مبخر کې چې دی نو تاسو دغه شان یو بورې یوریا ورکولی شئ. جناب د پروګرام وخت دې بالکل پای ته ورسېدو. انشاءالله په راتلونکي پروګرام کې به بیا په دې باندې خبرې کوو. ورکه خپل ورور خپل هوسټ او براډکاسټر محمد ریال اجازه د الله په امان په الله ګران شي. السلام علیکم.

چې د ټول عمر ګناهونه مې پرې معاف شي، رب داسې یو سجده مې په نصیب کړي. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینه والو غږ د ایف ایم 94 ریډیو دلبر ثواب ماته ویلی شي ام شاه، یعنی کې مبارک شاو د پروګرام نوم دی د صحت خبره. مینه والو څنګه ټیک ټاک روغ رمټ خوشاله د ایف ایم 94 چې څومره زما اوریدونکي دي، بلکې زمونږ په انتظار دي، زما خاموش لستر دي، کاغه مطلب دا دی ریګولر لسنر دی، کاغه ریګولر ټیسټر دی، کاغه اوریدونکي دي سمرم دي، او د دلبر ریډیو آواز اوري هغه ټول مینوالو ته بخیر اغلی او سړی وشي. امید در به چې تاسو بخې جوړ تکړه تازه به خوشاله به. الله تعالی چې تاسو له سه خوشاله لیکلې دي په ژوند کې پاغه باندې به شکر وباسه او هغه نه به مزه اخلي. او که الله تعالی تاسو لګي شانې پریشانې لیکلې او مطلب دا دی حادثات لیکلې، نو دا انسان چې کم دی مینوالو پار حالت کې بیا هم شکر وباسه، ځکه چې بیا د دغه نه یا الله چې دغه نه سیوا ني، نو دا سدا چې دغه کې به انسانان ته طاقت ملاويږي، په دغه سختو کې به انسان خواريږي، په دغه سختو کې به انسان پوه کیږي. او مینوالو او بیا الله تعالی دغه ذکر ډیر زیات خوشاله شي چې ته مطلب دا دی یو غم پتاره باندې راشي، او بیا ته هم شکر وباسي د الله نه چې یا الله مطلب دا دی چې دینه د سیوانی، او ستا بیا هم زه لاک لاک شکر ادا کوم چې د دینه مطلب دا دی کوستا یو لاس مات شو او ته چې به د خلکو لاسونه ټول ټیکتي او به زما دا خو ما سره ناجیزه شوي دي، نو داسې دا دا ناشکری ده. پر حالت باندې شکر وستل پکار دی، او ځکه چې الله تعالی په شکر باندې ډیر زیات خوشحالیږي، او دا غي په ډبل باندې خوشحاله الله تعالی تاسو لا درکئ. نو مینوالو کسه تاسو سره دی، ستاسو په نوم دی، ستاسو په اختیار کې دی، نو پاغي باندې شکر وباسه، ځکه کتنن مطلب دا دی داسې یي چې تاسو ته یو داسې جاب ملو شوی دی چې هغه کې تاسو گزاره مطلب دا دی کیږي، تب خپل محنت کې ان شاء الله تعالی دا جاب چې ته کې او خو محنت کین، نو الله تعالی به دغه جوب نه تخلاص کی، دغه نه بدله خ جوب در کی. یو مطلب دا دی یو مزدوری دا اغه ته کې دړه نه کې، او بیا مطلب شکر پیو باسه چې یا الله چې پلاس خو پو خو روغ ایم کنه مزدوری خو کول شم، نو دغه به ته کې او دغه په خنیت به کې الله تعالی به تاره دغه نه خلاص کی، دغه نه بخ کار روزگار دل در کی. هم دغه شانت کتا سره نن پیسې دی په جیب کې او سمرم دی لګی دی ډیری دی، په دې باندې شکر وباسه. که الله تعالی تاسو له بچی درکړي نار چا بچی نی، په دې باندې شکر وباسه، هغه صدقم ورکوي. که ستاسو ښځه وي نو ګوردار چا ښځم نی، ښه شکر پی وباسه. که ستاسو مور بیبي ژوندې ده شکر پی وباسه، دا ډیر غټ نعمت دی. که ستاسو بابا ژوندې دي دا ټول نه غټ نعمت دی، نو تاسو شکر وباسه. د ځینې خلکو خو مور پلارم نی لیدلې، او د چا چې کور شته مرله دی دوه دی شکر پی وباسه، ځکه چې د هر چا کورونه نه وي، ډیر خلک کرے کور مدد نه ملاویږي. نو دا سیدا پار حالت کې شکر وباسه، او څوک چې شکر وباسي ناغه کامیاب ده. نور چې زما سمرا عزیزان تر بوران دی، خپل پردی دی ابردی دی سمرم دی، زما عزت کوي، مال رسپیکټ را کوي، مونږ ته انتظار کوي. او نو پاغه کې بیا ډیر زیات خپل خپل مشران دی، سپینګری باباګان دی، وسره ابیگانی دی، نو داغی شکریا زنه شمه دا کولی، ځکه چې هغه ډیر مرتبه والا خلق دی او زمونږ خبرو ته په انتظار دی. نو مینوالو داغی ډیر زیاته مننه کوو، شکریا ادا کوو. او بیا چې کوم مامیگانی دی، نو بس مامیگانو نه به ګیله نه کوو، مامیگانی کله کله مامیگانی ګیله کوي، او کله وی خی او کله وی خنه. او بهرحال بولی ځکه چې هغه ډیر مرتبه والا خلک دي او زمونږ خبرو ته په انتظار دي. نو مینوالو دا غي ډیر زیاته مننه کوو، شکریا ادا کوو. او بیا چې کوم مامیگانی دي، نو بس مامیگانو نه به ګیله نه کوو، مامیگانی کله کله

خبره به وکړي چې هغه سړی نه هم بهتره وي. په دې کې داسې مامیګانې هم شته لږ، یعنی کې ښځې یادو او بلا گرمی را غلی د مینوالو سمه ډیره زیاته گرمی ده او په سوابه کې خو څنګه بل شانتي گرمی ده. یقینو کې زه په بایک باندې تلم، زما مخ سوځیده، ما ویل چې دا بلا خلک چې کوم کارونه پکې کوي چې هغه بلا څنګه وي. نو په دې نورونو باندې گاډو والا ولاړ دي، مزدورو والا ولاړ دي، نو ډیره ګرانه ده. نو همیشه ښه سوچ کوي د انسان لپاره که ستاسو کور مخې ته داسې ځای وي چې لاره وي او خلک پې تیریږي، نو تاسو د یخ اوبو کولر یا منګی چې کوم دی، منګی خیر نشته، هغه کې دی په هغه کې دوه جامه واره اچوي. مبارک شه واره کوم ده، هغه کې خو غوښه پرته ده. خیر دی د 50 روپو واره ول راوړی او کولر کې اچوي او بار چې کوم دی دی چې خلک، مبارک شه چې خلک د ګیلاس نه خلاص کی، کولر برادر نه کی ګیلاس پنی. خیر بیا هم تاسو خپل همت کوي، محنت کوي او د دې د پاره کوي چې د الله یو بنده بدل ته تیریږي، مسلمان رور به تیریږي، تګې به او به بس کی صفا او به بس کی. مونږ خو په دې نیت کوو خلک او غلاګانې هم کوي، نو داسې ده خو په نیتونو باندې ډپینډ کوي. ځکه جمعه ته ورشو خپل نیتونه هم خدا سي دي چې په دې منځونو په دې دسونو تاسو نه خلاصېږي. مینوالو مونږ چې کله لاړ شو کنه په کم جمعه کې مونږ مسکو د الله کور، مونږ د الله کور نه پرېدو نو د الله کور کې چې کم پکی دي ناغې ته بره تعالی والی دي چې دا پکی څوک یو نسی. کم لیٹ لگے دل ادا رٹول نغٹ خبر ادا کم لیٹ لگے دل دے نو پاگئی غلیٹ لا جال لگے دل و جال تا تالا لگے دل ادا صحیح دکھا نا. نو ادا سے دا چھ زمونگا خوی مانون ادا سی دی او اللہ تعالیٰ پا مونگ رحمت نا باران نا کئی او اللہ تعالیٰ رحم نا کئی او اللہ تعالیٰ دا سے کار دے چھ تاسو دا اللہ تعالیٰ جمعاتم پر نخستو دا اللہ تعالیٰ کورم پر نخستو پاگئی کیا اگر بیٹری چی کم نا کنا د دې د پاره چې بجلی نه ځي چې خلک دلته تلاوتونه کوي، قرآن پاک ختمونه کوي، دلته چې کوم دی منځونه کوي، دلته مطلب عبادت کوي، نو دې د پاره لګېدلې. نو تاسو خو هغه بیټرۍ او سولر هم ترا پټې کړئ، بیټرۍ ته هم غټه تالا والی تالا وته نی والی سبا باندې نی. دا خو زمونږ عزت، دا خو زمونږ پاخه دین دی. مطلب دا دی مونږ خو دین هم دومره مضبوط دی، ایمانونه هم دومره کمزوري دي چې اغا مطلب دا دی اغا دین زیم پرې نه خوسته. کم ځای کې چې عبادت کیږي د الله کور دی اغه مونږ پرې نه خوستو، اغه نه بیټری وړو، دا اغه نه پکی وړو، دا اغه نه چې سم پکار شي بس کبل ځای باندې وس نه رسېنو په جمعات باندې ورشو جمعات نه راپټی کو. ما په خپل باندې کتلې دي په دې ویډیو کې نن سبا کیمرې لګېدلې په جمعاتونو کې ډېره پاره چې خلک ته خلاو نه کی لاړ شي. یو کس لاړ شي وو ته کینی وو ته اولوس کی بیا بمبر او باسي بمبر اکټ کی او جیب کې واچي، خدای دې په بمبا باندې سکی. او ما داسې کسان لیدلی دي جومات ته ورغلی دي او موټر را کولو کړی دی او بس په موټر سایکل یې ښودلی او بس وړلی دی. ما داسې کسان کتلی په چانده چې کمه کېږي اچانده هغه بکس یو خوا بل خوا وګوري بر ډک ورکې یو ویسي. نو دومره ښه نوې پیزار چې ته جومات ته نشي راوړی، چې نوې پیزار راوړی نو هغه چې کوم دی هغه بیا دی. نو خپل خو دومره هغه یو بیا مونږ یې مونځ کوو، مونږ 15 وخته مونځ کوو. په دې مونځونه تاسو نه یقینو کې زمونږ شکر الحمدللہ مینوالو لکه چې بیا هم الله تعالی تاسو لا رزق درکئی، بیا هم الله تعالی تاسو ته مطلب دا د خیر درکئی، رزق درکئی، اوبه درکئی، هر یو سیس تاسو ته ټیم په ټیم ملاویږي. ځینې خلک خو ناشکر دی چې لکه ذکر تر خان د خان د اجرې نه یو کټ راپټ کا او هغه دی ویني، الله تعالی خو دی ویني کنه، او هغه دی ویني چې تا دغلته اجره کې پری دغه کټ پسرې تړي او دومره دی وی کنه چې صبر نه وباسي، صبر در نه وباسي. او دا الله تعالی دی په مونږ باندې دا اسمان ټینګ دی، یقینو که مونږ باندې قهر نه راولي، عذاب را باندې نه راولي، سیلابونه را باندې بیا هم نه راولي. یقینو کا چې دا مونږ څه کوو هغه خان دی نه پرېږدي، اجرې کې خو بالکل نه پرېږدي، زوړندی دی. او د الله تعالی کور ته مونږ لاړ شو نو په بل ځای کې مسو نه رسي، نو د الله تعالی د کور نه چې کوم دی جمعات نه بلا سیزون راپټ کو سم وس کیږي. الله دیو کې چې زمونږ دا زړونه داسې صفا شي یو بل مسلمانانو ته، بلکې خپل ورونو ته، عزیزانو ته، چې کم از کم انسان وپیژنو چې انسان څه دی، مؤمن څه دی، مسلمان څه دی. نو یقینو کا من وراجی که دا مونږ نه پیژنو ټول عمر به دغه یو بل وجنو.
ټول عمر به یو بل نقلاګانې کوو.

به یو بل را غورځم. دا زمونږ کار دی. اول جناب مینوالو، که تاسو بیماران یې نو دا پروګرام تاسو په غور سره وره. که زما په زړه او ذهن وي نو مینوالو الله دې تاسو هیڅ نه کوي. یقینو کې دا خبره ډیر د زړه نه کوم، ځکه چې زه خپلم بیمار شم. بیمار شي کسې په کور کې ستا نخوار څه پاتې دي؟ دغه شان هر یو انسان سره بلا بلا رشتې تړلې شوي دي، او چې دی ډیر بیمار شي نو بیا خو سم بل شان چلی که نه. نو الله دې تاسو بیمارۍ نه ړومبی. که تاسو بیماران یې نو الله دې د خپلې خولې لاړې الله دې ستاسو د خپلې خولې لاړې دارو کې الله تاسو هیڅ هم نه کوي. زما دعاګانې تاسو سره دي، او بیا د دې دپاره به دعا کوم چې الله مو بیا هغه طبیب لبوزه، هغه ډاکټر لبوزه په کوم ځای کې چې الله تعالی تاسو له شفا لیکلي. مینوالو دا پروګرام چې کوم دی دا د صحت باره کې دی، نو په دې کې بیا د صحت باره کې چې کله خبره کوو نو بیا به یو پوهه ډاکټر ځان سره کینوم. نو څنګه چې تاسو ته پته ده ما سره دې ټایم کې ډاکټر سکندر حیات سے موجود دی په سټوډیو کې. ډاکټر سکندر حیات سے ماشاء الله په ټولو ډاکټرانو کې ینګ ډاکټرز دی، او بل خبره ده چې عام ډاکټر چې کوم دی هغه ڈی ایچ ایم ایس وی، او دوی چې کوم دی بی ایچ ایم ایس هم کړی دی. نو داسې ده چې ډبل ډگری ده ورسره، او مطلب دا هومپیتک سپیشلسٹ ورته هم ویل شي. بل دا خبره ده بلها زینو کې دوی پریکټس دی. بل خبره به دا ده چې اوس ته دوی کم پریکټس دی، کم ډیوټي ده ناغه په شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل چې کوم دی دا مین برانچ چې کوم دی هغه په پېښور کې دی، بل برانچ یې په چارسده کې دی، او بل برانچ چې کوم دی هغه په سوابې کې دی. نو د سوابې خلک به تلل، هلته به بلا بلا انتظار به، او بلا بلا مینت زارې به هم کولې، او انتظار به هم کو، میاشت پس نمبر به هم راتلل. نو داغ خلکو دپاره هم دلته هماغه فارمولاز، هماغه ډاکټرز، هماغه هاسپټل، هماغه کلاسیک هومپیتک طریقه علاج هغه دلته په سوابې کې. مینوالو سوابې کې شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال کم چې صاحب حق سے مدرسه ده. د دې طریقه کار صدا سدی مینوالو دوی وی کتا سمونږ نه علاج کول غواړي نو تاسو زمونږ د اوریدونکو د مبارک شاه د مخه هغه کسان کم چې ریډیو اوري، کم چې د مبارک شاه پروګرام اوري، نو د هغه خلکو دپاره د اتو نه 9 بجو پورې سپیشل یو کارډ ملاویږي. په هغې باندې هغې ته کنسیشن هم کیږي. بله فائده داره چې تاسو به ړومبی به تاسو ګوري، بیا به نور خلک ګوري. ٹھیک شوه؟ بیا دا د اتو نه 9 بجو پورې دی. د 9 بجو نه پس تاسو هم راتلی شئ، د 3 بجو پورې نمبر تاسو له درکوي، خو تاسو به ډایرک ځای او کاونټر ته به ځای خپل نمبر به رالی. دا صرف 40 کسانو دپاره دي، ځکه چې نور نمبر دوی لکه مطلب ډېرې زیاتې وي، خو دا 40 نمبر ایمرجنسی دي، دا د اورېدونکو دي، دا روزانه یې. مینوالو او بله خبره داره که تاسو وایي چې مونږ فون کوو، لاره رانه غلطه شوې ده، د ډاکټر صاحب باره کې معلومات کوو یا نمبر اخلو، نو په 0331 93 94 94 1 0331 93 94 94 1. مینوالو ډاکټر سکندر حیات صاحب د اتوار چھٹی وی، د اتوار په ورځ د دې مکمل دا حیدر مومن هاسپټل چې کوم دی دا بند وی، دا آف وی. بیا د پیر منگل بودھ جمعرات جمعہ، بلکې د هفته په ورځ هم وی، خو د هفته پر ډاکټر سکندر حیات صاحب نوی د پېښور نه حیدر صاحب راځي پاغ ورځ باندې. بیا چې کوم دی د پیر منگل بودھ جمعرات جمعې په ورځ ډاکټر سکندر حیات صاحب موجود وی. مینوالو زه تاسو ته وایم چې ډاکټر سکندر حیات سے پوه دی د هومپیتک چې څومره مطلب دا دی پریکټس دی د دې مختلف ایریا کې، مختلف ځایونو کې، آؤٹ آف ڈسٹرکٹ، آؤٹ آف سٹی، آؤٹ آف کنٹری د دې خدمات دي. نو دې پوه دی ځکه به سره زه پروګرام کوم، او زمونږ پروګرام داسې نه څومره ټایم وشو سه پورې ما کال واغستو، څومره ټایم وشو ما د هغې صفتو کو نه جی، صرف او صرف پته راته خیم چې دغلته موجود وي د 9 بجو نه 15 بجو پورې. بل خبره پکې دا ده زه ویم چې شفا د الله لاس کې ده. بل خبره پکې دا ده چې زه ویم دا ډاکټر قابل دی، دی پوهه دی. نو دغه خو ما ته پته دی چې زه سره پروګرام کې ناستیم، نو ما ته پته لګي چې ډاکټر صاحب قابل دی.

نو بیا به الی زتا استم چې تاسو ته ورشه علاج ته وکړي. بلها بلها مریضان نازی او ټکیږي او یقینو کې ډېر پکې داسې مټیانې راوړي گفټونه راوړي هغه مونږ سره شیر کی چې مبارک شه. خیر مال خو نه راکوي ستا سمې یوړه نو دا صرف انفارم مې کی چې لکه مونږ باندې بیا حرام نی. نو دا سیدا ډېر خلک راځي د چا ماشومان نی هغه ډېر زیات خوشاله دي دزي د چا چې شوګر یا غم د دې نه ډېر زیات خوشاله زی دانا چې تاسو یو پته کې راشي به شوګر ټیک شو بس خبر ختمه نه جی. مبارک شاه بدا چرې همونه وي چې ډېر ډاکټر ل راشه په یو پته کې بدل شوګر ختم کی یا په یو میاش کې او بیا به نی. دا سره زما دا خوله خدای ماته کی چې ما تاسو ته داسې وي ها کدا سې سیستم راغی صدا سے اللہ تعالیٰ رحم کو دا سے ڈاکٹر راغ چاغ ویز 15 میاشت کی شوگر مکمل ختم او بیا بدل شوگر نی اللہ دیو کی پمنگ بانے اللہ تعالیٰ رحم کی. منوالو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سہر دنو بجو نہ 5 بجو پورے موجود بھی پا حیدر مومن ہاسپٹل کے منوالو اس ماسر پا سٹوڈیو کے ناس سے اغیسر بورزو سمیخ کل خبر اترے بم کو

تک کا سره لکه چې ګمنه غرمه ده او په دې غرمه ټایم کې یو خبر چې ګمنه ځان سره یاد ساتي چې د ځان او د ځانونو به مو خیال ساتي او دې سره سره لکه د ماشومانو به مو خیال ساتي چې او د ماشومانو مور به مو خیال بساتي صحیح دی کنه که د ماشومانو مور خیال اونه ساتو نو دا سکار بھائی چی بیا با جگڑی جنگون بھائی او زو بیا جگمدن نشم خلاصا ہو لے جی ٹھیک دیکھا نا زو لے جگمدن بیا نشم آزادا ہو لے او دا کور جنگون خواسیم جگمدن بس زمان دیزی جگمدن تنگی جی او زمان

ورځ ګمدن دا کور جنگونو سره وړې وړې خبرې وړې وړې خبرې ګمدن موږ دومره خبرې جوړې کړې چې والله زس نه شم ویل ټریک ټیک نه دی. نیکسٹ ٹریک تاسو لپاره پروگرام کې شامل وو. کم آن لیڈیز اینڈ جینٹلمین، گرلز اینڈ گائز، دلبر ریڈیو آواز.

زماد زلو دروازه بند شوی اوسیما ټکوا او ماته د خپل ځان اوی کنه چې زماد زلو دروازه بند شوی اوسیما ټکوا ماته د خپل ځان ګران وی ما ته دا خپل ځان ګران وی او خدا نه بھیجنم.

او تعلیم په حوالے سره داسې دی چې یو ډیر زبردست ٹریک دی جی یقینا ساتي چې داسې ٹریک دی کنه چې تاسو ویلی نشم اینڈ کم یو ٹریک دی کم یو ٹریک دی

0: अद हमारी पहचान, हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल, शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल, शाह मंसूर सवाबी।
1: ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړې وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا، ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پراکسایډ، سلسلک ایسیډ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي، او دغه پروډکټس ڈرمټولوجیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.pk.
2: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې دچا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې دچا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي، او دچا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې دچا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خو پی، نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر. اوس با د هرې توار پر روز باندې سحر د 8 بجو نه واخلي، مازیګر تر 10 بجو پورې. د اسلام آباد او د پیښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی، پشاور. سحر د 8 بجو نو واخلا، مازیګر تر 10 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یاد ساتئ، بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ، 0314 15 13 232، یعنی کہ 0314152322.
3: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی روڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹ اچھی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجہ جولرز Proprietor Zeb Brothers, phone 0938273265.
5: Allah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ډیرو محترمو حاضرینو مسلمانانو ورونو، د نبی صلی الله علیه وسلم د غزواتو ژوند داغي آغاز شوه دی، او د بدر د غزا نه مخکې نبی صلی الله علیه وسلم اته سریې لګلې وې، واړه واړه جنگونه کړیو، او دا غی ذکر په مخکنی درس کې وشو. باقی کې آخرنۍ سریه چې وه، نو هغه سریه د عبدالله ابن جحش رضی الله عنه وه، او د دې په نتیجه کې جنگ هم شوی، او د هغه جنگ په نتیجه کې څه مشرکان وجل شوي وو، او څه مسلمانانو نیولي وو، د ځان سره یې راوستلي وو. او دا چونګي اشهر الحرم وي، د عزت په میاشتو کې دا کار شوی، او مشرکانو یو ډېر لوی اعتراض هم کو چې دا مسلمانان مونږ ته وایي چې دې میاشتو خیال بساتی او په خپل پکې جنگ وکړو. الله رب العالمین دا غي په جواب کې آیتونه نازل کړو چې دې مسلمانانو دې مشرک نه سر کټ کو، یو مشرک یې مړ کو، څه چلو شو. دا به ډېره لوی ګناهی، او که دا به لوی ګناهی چې تاسې د الله په کور کې دن نش بوتان نل کړي دي او شرک کوئ، او د الله د کور نه هم خلق بند کړي دي، د مکې نه هم د مکې اصل او اهل خلق هم د مکې نه ایستلي دي، په هجرت باندې مجبوره کړي دي. اسې دغه به ډېر د ګناه کارونه وي، که نه دا به ډېر د ګناه کاري چې یو مسلمان دی او کافر نه سر کټ کړه په دې میاشتو کې. دا جنگ اصل کې د مشرکانو لپاره یو ډېر لوی چیلنج و، او د مشرکانو هغه غرور یې بالکل د خاورو سره خاورې کړ. علماو د تاریخ لیکلی دی، وایي کانت ضربة قاسية على غیرة المشرکین وحمیتهم، دا یو خطرناک گزارو د مشرکانو په هغه تکبر باندې، او داغی پا غزور بانے، داغی ہر سے چیلنج کرے ہو. زکر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دا مدینے نروان شوی دی پشمار یو سو کسان دی، او سمر لر لار دمر لری تلی دی جی تقریباً دری سو کلومیٹر مزلے کڑے ہے، یعنی دری سو میل لری تلی دی، دری سو میل، او مکی تنیز دی شوی دی، او آغا زی کی پیو مشرکانو پیو قافلہ باندے حملہ کئی، سکسانو لوجنی او سق قیدیان کئی، او دزان سر مدینی تا روغ جوڑ بوزی، او دا او دیر لوی چلن جو کنا، او سالم او غانم بیرت تلی دی، دزان سر غنیمتم وڑے دی، او دزان سر قیدیانم روان کڑی دی، او روغ جوڑ واپس مدینی تا ورسے دا. نو دا یو ډېر خطره وه د مشرکانو دپاره چې دا خلک څومره مضبوط شو، هغه خلک چې هغه د بېسرو سامانۍ په حالت کې مونږ د مکې نه ایستلي وو، مجبوره کړي مو، او هغې نن دومره طاقت حاصل کړی دی چې د هغه درې سوه میله نه په مونږ باندې حمله کوي، او زمونږ سړی بوزي او کسان رالوژي. د دینه مشرکانو ته د دې خبرې هم پته ولګېده چې زمونږ د شام کوم تجارت دی د مدینې په لاره باندې، نو هغه بالکل په خطره کې واقع شو. لیکن جو سڑے دا کار کولے جی گا نا چی دا آغا زین دل ترازی و حملہ کئی، نو دا کار کو اغدر سا گران ندے زما قابلے ونی سی، او زما تجارتی قابلے پا لارا کی ساری کی، او زما مالون زمانا پا زور بندی والی، نو دا خبر خو مغیت سا گران ندہ. نو پا زید دی چی دیرا پاسی دلی وی، او مسلمانانو سے سلح کڑے وی، لکه څرنګه چې هغه بنو زمره کړې وه، جوهینه قبیلې کړې وه، هغسې ونه کړو. د مکې په دې مشرکانو کې ډېر زیات کبر او غرور پروت و، دننه تکبر پکې ډېر زیات و. نو په ځای د دې چې خپله غلطي سمه کړي،
او دو مسلمانانو سره صلح وکي را پاسیدل او دو مسلمانانو له دمکی ورکړه اراده وکړه چې دا مسلمانان د چل مختمو په مدینه کې دا کم مسلمانان آباد دي او موږ ته چیلنجونه راکوي او موږ باندې حمله کوي دا مسلمانان د جړل نه ختمول غواړي په دې ځای کې دا تقریبا د رجب او د شعبان د میاشتې چې وی کنه د رجب او د شعبان د میاشتې په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم د مشرکانو خلاف حمله کړې وی دا د جمادا الاولا او جمادا الاخرى جمادا ثانی چې وته منګو تاسو ویو د رجب د میاش او د شعبان د میاش ای د رمضان د مخ کې دا کمی درې میاشتې چې دي دا ډېرې د انقلاب میاشتې وي د هجرت دویم کال دی او دا یو څو میاشتې ډېرې د انقلاب په دې کې یو څو کارونه شوي دي ګوره یو کار خو په دې میاشتو کې دا وشو چې مسلمانانو ته الله رب العالمین حکم وکړ چې تاسې ما د رمضان د میاشتې روژې نیسئ دویم کال له هجرت او د شعبان میاش په دې کې الله په مسلمانانو باندې روژې فرض کړې چې در روان د رمضان د میاشتې نه به تاسې ټوله میاشت روژې نیسئ او دا به هر کال نیسئ نو یو خو دا لوی انقلاب په دې ورځو کې راغی چې د رمضان د شروع کېدو نه مخکې مخکې الله په مسلمانانو د رمضان د میاشتې روژې فرض کړې دویم کال له هجرت او د شعبان میاشت دویم کار دا وشو چې نبی صلی الله علیه وسلم کله مدینې ته هجرت وکړ نو مدینې ته د هجرت سره نبی علیه الصلاۃ والسلام مونږ شروع کو مسجد اقصی ته مسجد اقصی ته به مونږ کوو په یو روایت کې دا دی چې شپاړس میاشتې نبی علیه السلام مسلسل مسجد اقصی ته مونږ کړو بیت المقدس ته او به یو روایت کې دا دی چې ولس میاشتې مونځ کړه یعنی یا شپاړس یا ولس میاشتې نبی علیه السلام مسلسل مسجد اقصی ته مونځ وکړ دا د مسلمانانو قبله وه د الله په امر باندې او بیا د هغې نه پس د هجرت دا دویم کال او د رجب یا د شعبان په دې میاشت کې الله دغه حکم هم بدل کړ واپس یعنی مسلمانانو ته الله حکم وکړ چې تاسې خپلې زړې قبلې ته واوړئ چې کوم ستاسو د پلار نیکه قبله ده د ابراهیم علیه السلام قبله د اسماعیل علیه السلام والسلام قبله او د مخکنو امتونو قبله کعبې ته تاسو واپس واوړئ نو دا یو انقلاب هم راغی او د دې په باره کې بیا د دې دویمې سپارې د اولنی آیتونه چې سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى نو دا ټول آیتونه به دغې په باره کې نه دې کې اصل کې حکمتونه سو ګوره دې کې لوی حکمت داو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله مدینې ته لاړې نو د شه ډیر یهودیان مو چې هغې په ظاهره کې ځانونه مسلمانان ښکاره کړه یعنی مسلمانانو ته د نقصان د رسولو په نیت چې مسلمانانو په صفونو کې افراد تپری پیدا کی او د مسلمانانو په زړونو کې شکونه پیدا کی په اسلام باندې شکمن کی او وسوسې ورته ورواچي او جاسوسي وکي چې مسلمانان څه کوي نو ډېر داسې یهودیانو چې هغې د ځان نه مسلمانان جوړ کړي وو په ظاهره کې وو یهودیان دا خو د مسلمانانو دپاره یو ډېره لویه خطره وه او دویم منافقانو تاسو ته ما مخکې ذکر کړی وو چې دا اصل کې وو مشرکان یعنی د شرک سره مینه وه د کفر سره مینه وه خو د ظاهري مفادو دپاره چونکې ظاهري سلطه او غلبه په مدینه کې د مسلمانانو وه نو هغې په ظاهره کې د مسلمانانو په رنګ باندې ځان رنګ د اسلام په رنګ باندې ځان رنګ چې موږ مسلمانان یو او د مسلمانانو شکل صورت اختیار کړو نو اخو منافقان نو دا تحویل د قبلې چې راغی نو په دې آیتونو کې الله تعالی فرمایي چې په دې کې حکمت دا دی چې الله مسلمانان د منافق الله مسلمانان د یهودیانو نه جدا کی
اې مسلمانانو سپونو ته چې کوم ماران لړمان را دن نشوي دي چې دا په دې طریقه باندې وشي. نو چې کله مسلمانانو قبله بدل شوه نو یهودیان چې کوم راغلي وغه خو ایسته لاړ. هغې وي چې یاره زمونږ خو غوره قبله چې ده نو هغه بیت المقدس دی، مسجد اقصا ده، لهذا دې پیغمبر زمونږ قبله پرېښوده نو مونږ د پیغمبر د پیغمبري مونږ نه منو، ایسته واپس خپل یهودیت ته لاړ. او چې کوم منافقانو د هغې خباست هم راښکاره شو چې دا څنګه چللی کلم داسې دې طرف ته راباندې مونځ کوي او کله رمای دې طرف ته مونځ کوي، دا که حق او سچ پیغمبر وي خو یو طرف ته به مونځ نو بس هغې هغه نفاق او منافقت هم ایسته راښکاره شو. د الله په دې حکم په دې کې یو لوی حکمت دا و چې د مسلمانانو د صفونو نه الله ګنده خلق وویستل او خالص خلق پاتې شو. نو په دې میاشت کې یو دا حکم هم راغلی و چې مسلمانانو بني الله رب العالمین دغه حکم بدل کو چې تاسې خپله قبله بدل کئ واپس کعبې ته واوړئ. او د مولانا صفی الرحمن مبارک پوری پکې یو حکمت دام لیکلی دی چې ولعل فی تحویل القبلة اشارة لطیفة الى بداية دور جدید. په دې کې اصل کې دې خبرې ته اشاره وه چې اے مسلمانان ستاسو اصل قبله چې ده نو هغه کعبه ده ګورئ. نو اسې دا څومره د شرم خبره ده چې د یو قوم قبله دي او هغه د دشمن په قبضه کې، چې د یو قوم د قبله یو دی ورته مونځ کوي پنځه وخته او هغه د دشمن په قبضه کې او هغه دې پکې بوتان نل کړي او دغه بوتانو عبادت دی کوي او تا دې ورته نه پرېږدي، دا خو د مسلمانانو غیرت چیلنج کول وګورئ، مسلمانانو دین او حمیت چیلنج کول. نو په دې کې اصل کې اشاره وا چې څنګه الله ستاسې قبله بدل کړه نو اوس به د یو نوي دور آغاز هم کیږي ګورئ. تاسې به د دې قبلې د حاصلولو دپاره او د دې قبلې د ازادولو دپاره به تاسې اوس جنګ کوئ، یو نوي دور آغاز به کیږي او دا به داسې یو دور وي چې دا به ختمیږي نه، تاسې به ټول عمر همدغه قبلې ته مونځ کوئ دا به ستاسې په قبضه کې. وي اوليس من العجب ان تكون قبلة قوم بيد اعدائهم. دا بډېر تعجب خبره نه وه چې د یو قوم قبله دي او هغه د هغه دشمن په لاس کې او دې ته ورته اړو پرېږدي نه او دې ورته پنځه وخته مونځ کوي. نو په دې باندې د مسلمانانو یو په زړونو کې یو جذبه پیدا شو د قبلې د ازادولو د مکې د فتح کولو. وي وبهذه الاوامر والاشارات زادت نشاط المسلمين واشتد شوقهم الى الجهاد في سبيل الله. نو قبله دا حکم چې څنګه بدل شو په مسلمانانو کې چستی پیدا شوه، تازگی په مسلمانانو کې پیدا شوه، حرکت په مسلمانانو کې پیدا شوه، د انقلاب او د جهاد جذبه په مسلمانانو کې پیدا شوه د قبله د حکم په بدلېدو سره. او مسلمانان دې ته په شوق کې شو چې کله به هغه ورځ راځي چې زمونږ او د دې دشمن په منځ کې یو فاصل معرکه واقع شي او یو جنګ واقع شي چې مونږ د دې خلاف جنګ وو. نو په دې ورځو کې الله رب العالمین مسلمانانو ته د جهاد د فرضیت حکم بیا راولی. ګوره دې نه مخکې خو جهاد صرف اجازت و چې که تاسې د خپلې دفاع لپاره جنګ کوئ نو کولی شئ، اول خو په دې پابندي وکړه نه استعمالوئ، بس صبر به کوئ د مشرکانو د اذیتونه سزاګانې تکلیفونه دا به برداشت کوئ خو توره به نه استعمالوئ. د هغې نه پس الله حکم راولېږه چې تاسې توره استعمالولی شئ په خپله دفاع کې. بیا پسې الله حکم راولېږه چې که ته اقدام کې توره استعمال

الله قانوني بس چې انسانان به کم قانون مطابق زندگی تیری د الله د قانون مطابق د دین مراد د ژوند تیرولو قانون دی لکه چې تاسو په دنیا کې وګورئ کنه امریکای په دنیا باندې څومره قوانین مسلط کړی دي دوم په دین ملک باندې د الله نظام مسلط دینا د انګریز نظام په مسلط ويكون الدين كله ويكون الدين لله او شي دین او غلبا شي دین او د ژوند تیرولو قانون لله خالص د الله د پاره یعنی خالص د الله نظام غالب شو نور نظامونه ټول مغلوب شي نو فاین انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين نو کشر دی منشو د خپل قوانین پرې خو د الله قانون دی غاړه کې خو دا نو فلا عدوان الا على الظالمين منشت دی زیته بیا الا على الظالمين مگر په ظالمانو ظالم څوک دی دې د الله قانون نه مانی د بل قانون دی غاړه یې خیرا نو د شي الله و دې خلکو خلاف جهاد وکي د شي خلکو خلاف جنگ وکي د شي خلکو خلاف تورو اسلحه استعمال کړي او چې کوم سړی د الله قانون دی غاړه یې خیرا د بل قانون نه مانی په دې باندې به عدوان او زیته بیا نه کې راستا مسلمان رور دا د سوره بقره آیتونه نازل شو د دین علاوه د سوره محمد آیتونه نازل شو چې الله بدی کې مسلمانانو ته د جنگ چل خودلې ده چې تاسو دې سره جنگ کوئ نو څنګه به وژنې د سوره محمد صلی الله علیه وسلم د سلورم آیت چې الله فرمایي فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب کله چې تاسو مخامخ شئ الذين دعا کسانو سره کفرو چې کفر یې کړی دی په جنگ جنگ یې سره مخامخ شي نو څنګه به کې فضرب الرقاب الله وی نو وی وهی په سټونو باندې دا سرونه دی وهی پښتو کې خلک وی سرونه دی وهی په سټ باندې وونه چې په سټ باندې په تورو گزار ورکو نو سر به دې جدا شي فضرب الرقاب الله وی په دې سټونو باندې وهی نو کلاس دې دی وه خو به هم ژوندۍ کېدې شي خپل دې کټل نو به هم ژوندۍ کېدې شي الله وی دا سټ دی وو چې دا رګونه کړ شي چې ختم شي دا مقدس مکی دی پاک شي دی مردار نه نو فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب الله وی په سټونو ګور الله ټریننګ ورکړي دی بندگانو لا چې دا کافر نصر وې کافر چې وجنی نو څنګه به وجنی سټ پی وو سټو دا سټ د تر به وو چې دا سر یې کټ شي او د دا شر او فساد په دې مکه باندې است ختم شي حتى تموهم حري اذا اثخنتموهم كل جتاش د دیو د وین خي توي کوي خي وینې د کافرانو توي کوي نو فشد الوساق نو کلک کوي تاسو تړل ناغي یعنی چې خي وینې توي کوي کنه او کوم قیدیان تاسو له بلاس باندې درځي نو خو کلک پلکی و خوځي وی تړای او فاما منن بعدو نو یا خو احسان کوي بیا بعد روز تو یا خو سره احسان وکي اس بغیر د پدینه پرې ده وي احسان په ورواړه وي او اما فداء یا ته پدیه والی پیسې ته والی د پیسو بنات کوي او پرې ده وي نو په غیبر مسلمانانو د معاشي پوزیشن لږ خشي معیشت به د مسلمانانو لږ برابر شي حتا تزع الحرب اوزارها تر دې چې کی دي الحرب و جنگ اوزارها وسله خپل او سامان خپل تر دې چې جنگ یعنی مطلب دا ده چې تر دې چې کافران جنگ پری دي چې دیو جنگ نه پری خیر نو تاسو به اوس جنگ نه پری دی ګوره ځکه آغاز دیو کړو ختمه به اوس دی چې دی نه ختم کړی نو تاسو به ګوره جنگ نه پری دی الله مسلمانانو ته وایي حتا تزع الحرب اوزارها مسلمان اول پسې هغه تور راغسته وتا او ډېر صبر کړو و چې هغه تور نه یې خینو ګوره ته به نه کړی تب د جنگ د ختمولو اعلان نه کې بلکې هغه به کوي حتی تزع الحرب اوزارها ذالک الله یمدق خبره ده او ولو یشاء الله لن تسر منهم او کچری الله غوښتلې وې کنه لن تسر منهم الله بس تاسو بدل لدیونه اغسته وې الله ته خدا سګران نه و چې عذاب د مکی په دې خلکو راوستلې وې د مسلمانانو بدل دې اغسته وې خو نه به خون نه کولې کنه خون خدا کجی دشمن نه بخپل دا سر وې زړه خو بدی من یخی چې دا مسلمانانو څومره دردولی وو څومره تکلیفونه مسلمانانو ته ورسولی وو او الله به عذاب راوسته د مسلمانانو وړونه به یخشي وي خو هغه شان به نه وي یخشي وي څنګه چې د بدر په جنگ کې په دې کافرانو باندې زړونه به یخ کړ الله وی ولو یشاء الله لن تسر منهم کچری الله

0: پتال شاه منصور سوابی هموس پا دی نمبر بانی کالو کی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلی 03-331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابی کی ہوم
1: راضی جی بالکل راضی حیدر مومن دا میڈیکل سینٹر چار سدا حیدر مومن اسپتال سوابی او حیدر مومن اسپتال پیخور خار بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان او دستا سوخپل کشر اور باسط علی ملاگوری جی کم دے راغلے دے دستا سو پا درانا خدمت کی حاضر دی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کم پا ناما دا اللہ تعالی چی بخون کے مہربان او ڈیر عظیم ذات ای امید دخبل رب الرم چتا سو ٹول بہم خید جن با خوندنو مزی اخلے او
2: یا نبی
1: امید دخبل رب دادی چتا سو بانی بزمونگ دغه پروگرامونو خیسته لگی او تاسو بزمونگ دغه پروگرامونو خوندنو مزی اخلی جی امید دا هم دخبل رب الرم چتا سو دغه جن پا لگنا ډیر زیات خیسته روان وی خوله بروان وی او ستاسو بلگ نڈیر زیاد خوشحالی او اللہ تعالیٰ دی زمونگو دستاسو دغا جن دا خوشحالو ڈکی او اللہ دی مونگو ستاسو طول دا غمونو نا دا خفگانونو نا بچ امن او پا امان کیو ساتھی آمین سم آمین رازی خوگو زر آغلی ما خوگو زمان اما باسی تلی دا وزا ملاگو ریم جی زا پا حیدر مومن دا اسپتال پی خور خار کی جواب کوم یعنی زه د ډاکټر حیدر علی مومن د سوشل میډیا ایډمین یم او د دین علاوه زه د ډاکټر حیدر علی مومن فوکل پرسن یم او د دین علاوه په روزانه بنیاد د دریو بجو نواله تر د سلور بجو پوری په ایف ایم 93 ریډیو دلبر 400 په ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابه زما د پروګرامي لگاوس چې دا څنګه شروع یم او د دین علاوه سحر د لس بجو نواله تر د یولس بجو پوری ریڈیو پیغام پا ایف ایم 97.4 زما د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه بهترین پروګرامی جی بالکل خوګو تاسو زمونږ دغه پروګرامونه اوریدلی شي او تاسو زمونږ دغه پروګرامونو نه خوندونو مزه اخستلی شي جی بالکل خوګو د تاسو په درانه خدمت کې حاضر د تاسو خپل کشرور باسط علی ملاگور راغلی دی جی خوګو تاسو لدا یادګرنه درکوم چې نن د 2024 د شپږمې میاشتې نن 22 تاریخ دی د پیر ورځ ده او دا ټیم ما سره د سټوډیو په ګډې کې لس منټه د پاسا درې بجې دی جی راغلی یو خوګو نن د پیر ورځ د اتوار چوټي مو تیر کړه نن دغه د پیر په ورځ باندې زمونږ حیدر مومن اسپتال پیښور خار کولاو دی جی زمونږ حیدر مومن اسپتال صوبې کولاو دی جی زمونږ حیدر مومن میډیکل سینټر چارسده کولاو د پرون دغه اتوار ورځ د چوټې نه بعد نن دغه د پیر په ورځ زمونږ دریوان اسپتالونه چې کوم دی هغه کولاو شوی دی او د هلی زلی چې کوم دی هغه شروع شوی دی جی که زه تاسو ته پرون د اتوار ورځ خبره کوم نو پرون د اتوار په ورځ باندې چونکې زما چوټي وي نو د خیالي په ورځ باندې زه کور ته لاړم.

دغه نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ او زموږ د هیدر مومند میډیکل سینټر د 400 دین تاسو ډیر معلومات کوم دی خستلې شئ جی دغه د ډاکټر هیدر مومند ری هاسپټل دی تاسو خدمت لپاره کولاو کړی تاسو له بهترین علاج لپاره کولاو کړی دی هغه کړی دلی بماران د لپاره کولاو کړی چې کوم ندی ټیک شوی راځي راشي د تاسو خپل پښتون رور هاسپټل دی علاج ته وکړي د تاسو خپل هاسپټل دی او راځي خوګو د خپل بیماری د خپل مسلې په مکمل توګه باندې ختم کړي اوس د غدریو هسپتالونو مالک د ډاکټر هیدرلی مومند یو غټه د کاسمیټکس کمپنی ده چې د هغې نوم دی بلډونا کاسمیټکس پاکستان خوګو د بلډونا لفظ مانا ده خیستہ جنې خیستہ الګ بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی دا د ډاکټر هیدر علی مومند دا بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کمپنی د اتم کال د کامیاب روان دی او په بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی کې مونږ سره 19 پروډکټس اوس د تعداد 20 تر رسیدلې دی یعنی زموږ نوی شیمپو ریګولر شیمپو بلډونا اینټی هیئر فال شیمپو را رسیدلې دی نو د دې سره تعداد 20 تا یعنی شلو تر رسیدلې دی جی 20 تر رسیدلې دی او دا تعداد دغه سلسله روانه ای یره زه خوایم چې 50 ته ورسه خوخه مونږ دا څنګه ستاسو خوخه ده کنه نه جی زمونږ دغه سمره کامیابی چې دی په دې کې د ټولو نغټ لاس مونږ سره د ریډیو لیسنر دی یعنی ستاسو یادو مد ستاسو دی جی ګور یو بل تم ستاسو ټول یادوم کنه اے دا تاسو یو بل تم ګورې ګور ټول یادوم که تاسو زمونږ پروګرام اوري کنه زمونږ د بلټونو پیغام ورکوي خلکو ته کنه زمونږ د هیدر مومند هسپتال پیغام خلکو ته ورکوي کنه ستاسو یادوم جی او کدی کې داسې څوک چې غوي زمونږ پیغام نور کوي تاسو نه یادوم راځي جی دا پروګرام کې مونږ د تاسو کال مخلو د دین علاوه دا پروګرام کې مونږ د تاسو میسجونه هم شامل وو د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دا بهترین پروګرام کې تاسو سره لګینې ډیره زیاته خبرې کوو جی هارون دغه د اتوار ورځ خو دغه د اتوار ورځ مو لګینې ډیره زیاته خسته تیر کړی دی جی هارون دغه ورو دغه د اتوار نیمه ورځ مان سره چکر لته جی او چکر لګینې ډیره زیاته مزه کړی وو جی لګ په اول ځل باندې چونکه ما وستانو لا زبدا دغه چکر خبرې په پروګرام کې

0: لگ نډیر زیاتې چکرې وهلې دي خو دغه پرون چکر چې کوم مزه کړې لکه دومره مزه ما له بل چکر نه وراکړي دي سړډېره مزه یې کړې وه سړډېر خوندور چکر و جي نور خو تاسو پوهېږئ که نه سړډېره ښه خبره ده جي راځئ خو ګو د دغه پروګرام زه اولنۍ لایف کالر ګورم خو د کالر د اخېستو نه مخکې ګرمي ډېره زیاته بې انتها ده او زه تاسو ته دا سیریز لیوایم چې زمونږ سره په ګودام کې بې لډو نه سن زمونږ کال کې نشته زمونږ په پېښور زمونږ په چار سدا اسپتال کې نشته په خپل ځاني ما سره نشته سن بلاک ختم دی نو ګرمي ډېره زیاته ده برای مهرباني که تاسو سکول ته ځئ کالج ته ځئ یونیورسو ته ځئ خپل کار روزګار کوئ خپل در غریبي کوئ مزدوري کوئ یا ماشومان په کور کې لوبې کوي یا تاسو ماشومان مطلب دکانونو ته لېږئ بهر یا د دین علاوه زما خویندې دي زما میندې دي هغوی په کور کې کار کوي دغه ټوله ورځ ورته ګرځي چې یا تاسو څه وایي تاسو مطلب تاسو کور کې کار کوئ ترکاري سره چې کوم دی تاسو روټۍ پخوئ او داسې بلا کارونه دي چې هغه تاسو کوئ یا زه یې جارو کوئ زه به دا ووایم او د ستاسو په مخ ولا راځي یا ستاسو مخ ته دغه تاو در یا زما خوږو خویندو یا زما خوږو وروڼو تاسو کوشش دا وکړئ چې خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سټور ته لاړ شئ که تاسو نشئ تللی څوک ولېږئ ولېږئ خپلو وروڼو ته ووایئ خپلو خپلوانو ته ووایئ خپل کسنانو ته ووایئ او که چا ته هم وي هغوی ته ووایئ او تاسو ته بیلډونا سن بلاک واخلئ بیلډونا سن بلاک قیمت چې کوم دی هغه ګران نه دی جی صرف په 300 روپۍ دی یعنی سل دوه سوه او 300 جی په 300 روپۍ ځان ته بیلډونا سن بلاک واخلئ او د بیلډونا استعمال سره د نفر د مضر اثراتو نه د خولو د نقصاناتو نه د نور د تاس د نور د شعاګانو نه تاسو خپل مخ بټ ساتلی شئ نو بالکل خو تاسو لاړ شئ چونکې مونږ سره خو ختم شوی دی مونږ خو ورپسې خو تاسو لاړ شئ کاسمیټکس دکانونو سره نو ځان ته د بلډونا سن بلاک واخلئ د بلډونا سن بلاک سره د خپل مخ د نور د مضر اثراتو نه بچ کیږي قسم دی دا زه د ستاسو دپاره وایم پروګرامونه دا هر څیز په خپل ځای بلډونا په خپل ځای خو قسم دی ګرمي دومره ډېره زیاته بې انتها ده چې زه دا بلډونا سن بلاک خبره تاسو ته کوم نو زه ماته دا اندازه کیږي چې زه د نور ته ګورم د نور دغه تاو ته ګورم دغه ګرمۍ ته ګورم نو برای مهرباني که تاسو خپل مخونه بټ ساتل غواړئ که تاسو د خپلو مخونو خیال ساتل کوئ نو ځان ته بلډونا سن بلاک واخلئ بله دا په دکانونو کې بلا نورې سن بلاکې پرتې دي د هغې نه تاسو ځان وساتئ ځکه چې هغې کې کیمیکل سټیرایډ شامل دي هغه د ستاسو په مخ باندې نورې ډېرې مسالې پیدا کوي نو کوشش وکړئ چې د دغه سن بلاکو نه ځان وساتئ صرف او صرف یو نوم بلډونا سن بلاک ورته یادوي جي راځئ د دغه پروګرام اولنۍ لایف کالر السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی ما سره څوک دي د کوم ځای نه
1: هرا
0: د عدیزو راغلی هرا څنګه یې خی الله دې عزت وکړه ډیره مهرباني مهرباني شکر زموږ هم څنګه هرا پروګرام اوري کنه پروګرام نه اوري کله مې چټی کړی وا خیالی پورس بالکل خیالی پورس چونکہ مونږ خیالی پورس دا چلو چې زمونږ په پېښور هاسپټل کې سکنو نو بیا ماته ډاکټر سی ویو چې باسي جان ریکارډینګ وپلیږي او ته کوشش دا وکړه چې مطلب هاسپټل ته چې کوم دی هاسپټل کې خپل ډیوټي ورکا ځکه چې ډاکټر سی ونی دغه ټوله زموري زما په سر باندې د علی بھائی پر علی پردیس بھائی په سر باندې ډاکټر سی مشرور په سر باندې احسان الله بھائی احسان الله په سر باندې نو چونکہ علی بھائی واپس کور ته راغلی احسان الله ثواب ته درغلی نو په دې وجه باندې ټوله مواری چې کوم دی زما په سر وا پروگرام ته دې کالو کو ډیر خوشاله شوم او دا ټیم چې کوم دی پری لکسبر خا دا ټیم چې کوم دی فریال خان د حیات آباد دا ټیم زموږ پروگرام اوري سلامونه کوي وعلیکم السلام فریال خان فرام حیات آباد څنګه یې خی جی ډیره مهرباني په ایف ایم 93 ریډیو دلبر 402 په ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابه باندې چې کوم دی فریال خان دا ټیم زموږ پروگرام اوري د حیات آباد د موږ ته میسج ډالې غلې دی د فریال لګنا ډیره زیاته مهرباني تھینک یو فریال خان فرام حیات آباد مهرباني مهرباني دستام لګنا ډیره زیاته مننه کچا ته سلام دعا لیږي نو سلام دعا دی ولېګا جی وعلیکم السلام سلما سنگ خی

0: راځي دغه پروګرام زه بل افکار لرګورم چې ما سره څوک راځي او د کوم ځای نه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه دې خیر و رحم؟
0: مهرباني مهرباني جی مهرباني. ما سره څوک دي د کوم ځای نه؟ خستہ پروگرام
1: زبردست
0: زبردست زبردست. استعمال اسلام آباد نا نو اخی دا خبر کوله چې بلډونه سن بلاک ما یو ځل استعمال کړی دی او اخی دا خبر کوله چې تاسو د دې قیمت دا ولی دومره کمی خې دی دا په 300 روپے دی مطلب پکار چې د دې قیمت تاسو ګرانی خو دی دومره بهترین کوالټی دا پلانګی ډیر خبرې کولی نو ما ورته چې مونږ کوشش دا کوو چې مونږ په ارزان قیمت کې د خپل خلق خپل لیسنر لا خپل سوشل میډیا چې کوم خلق دوی له بهترین کوالټی ورکو اوس کوم وایو چې زه سوشل میډیا خلق به واخلی مونږ وایو چې هغه به واخلی خو نه مونږ سه خود ټول نه ول خو مونږ فاست زمونږ د پاره د ریډیو لیسنر دی نو مونږ قسم دی تاسو ته په دومره کم قیمت کې دومره بهترین کوالټی پروډکټس درکړي دي چې د حد نه سیوا هغه بیا وی چې اوس ماته بلډونه سن بلاک پکار دی نو ما ورته وی چې دالته اسلام آباد مو ته فارمیسی خو دل چې پاغي کی ته وګوره کال ته وسید کني بیا ته انتظار کوي په لګ اورځو کې روان دي نو ماشاءالله زمونږ بلډونه دومره بهترین پروډکټس دی ټول د میډیکل د اصول مطابق تیاریږي او دا په چیلنج سره دې خلکو ته احمد لاړ شي د پاکستان بلاک پروډکټس استعمال کوي کنه واپس به دغه بلډونه ته تاسو راځي واپس به تاسو بلډونه استعمالوي دلته وجه سده ولې بیا مونږ بلډونه ترازو په دې وجه برازي چې بلډونه پروډکټس د میډیکل د اصول مطابق تیاریږي دا د ډاکټر هیدرلی مومن کمپنی دا او ډاکټر هیدرلی مومن د پاکستان ډیر مشهور ډاکټر دی دا خبره زما د ریډیو پورې محدود نه ده فیسبوک تلاڑ سے ڈاکٹر ہیدرلی مومن ورکی ٹک ٹاک تلاڑ سے ڈاکٹر ہیدرلی مومن ورکی سنیپ تلاڑ سے ڈاکٹر

یو خبر درته کوم که خیال تاسو کړی په دې ثوابی کې یو کال مخ کې یو کسو پدې سوابې کې او کال مخ کې او کسو غد ډاکټر صاحب خلاف چې کوم دی یو ویډیو کړی او چاوله سه پیسې مې سی ور کړی وی غچر ته سوشل ور کړو او چاوله چرته 1500 روپے ور کړی وی او غته ویلو چې ته ډاکټر حیدرعلوم من خلاف ویډیو او کال مخ کې خبر درته کوم هغه چې کوم دی بیا د ډاکټر صاحب خلاف هغه ویډیو کړی وا بهرال هغه ټیم سره خو چونکی مونږ خو لگا ډاکټر صاحب خود دې شي زونو نه خبردار نه دی خو د ډاکټر صاحب چې کوم مشر دی علي پردیس بھائی علي بھائی هغه ارس کینو هغه کس د ډاکټر صاحب خلاف ویډیو کړی وا او ډاکټر صاحب باندې بی بنیاد سه الزامات لګولیو دا غینه بعد چې کوم دی هغه باندې مونږ په سپریم کورټ کې په های کورټ کې او په مختلف داسې ادارې دي چې باغی کې په مونږ کیس وکړلو دا غینه بعد چې کوم دی سپریم کورټ له طرف نه چې هغه اشتہاری قرار

اشتهاری چې کوم دی دا اشتهاری دا د عدالتونو یو خپل قانوني طریقه کار دی او دا هغه قانوني طریقه کار مطابق هغه اشتهاری قرار کړی دی کوم چې باندې چې ډاکټر صاحب باندې دغه بی بنیاد الزامات لګولي. نو زما مقصد د خبرې دا دی که دغه ډاکټر ادلیومن ټو سحر پاته بجې باندې بیمارانو ته کینې او د شپې په لس بجې د بیمارانو نه پاسې د یو سیز نه خبرېږي نو دا هغه علي پردیس به خبره چې د دې شاته یو ټیم شروع دی جی. نو که تاسو یاد شي هغه کس یو کال مخکې ویډیو کړي وه ډاکټر صاحب خلاف د سوابۍ وو او هغه باندې باقاعده مونږ کیسونه کړي ولې چې د هغه ټولې خبرې دروغ وي او بې بنیاده الزامات یې لګولي وو چاته چانه پیسې اخیستې وي د هغې په وجه باندې او هغه وی چې راشه بس پیسې مو واخیستې او بس ویډیو به وکړم او بس راشه بس جیب مې ډکو. هغه باندې مونږ ونیوو دونه کیسونه هم پې شروع کړي وو چې هغه د عدالت

دا سې کار چاله هم په کار نه چې سبا لپی بیا غو پخېمان یو سحر چې زه د 10 بجو پروگرام تر اتلم نو ما طالبې موبایل را کوي باسي جان وای دا والا ما ورته وې سدي ډایریکټر سیم نو ما ته وې دا تاسو کسته چې ویډیو کړی و وای هغه د عدالت لخوا نه چې کوم د اشتهاري

بیا هغه ورته میسیجونه کړي وو چې زه بخښنه غواړم او معافي غواړم او زه مشران در ولم او زه توبې وباسم او زه پلانکی او زه ډینګلی او زه دا به داسې داسې کوم. او ډېرې خبرې مختلف مطلب هغه معافیانې غوښتې چې باقاعده هغه ویډیو رالیږلي د په هغې کې توبې وباسي. نو بیا هغه ټیم سره و طالب میسج کړي وو چې تا هغه ټیم کې ولې دا سوچ نه کولو چې تا د یو کس نه پیسې واخیستې او د ډاکټر هیدر صاحب پسې دې خلاف خبرې کولې چونکې ډاکټر صاحب ولله کې د دې پروا کوي. هغوی پرېږدي وایي چې څوک سوی وایي کوي دي هغه د چا پروا نه کوي. خو چې زمونږ کوم مشر دی ډایرکټر صاحب هغه په یو قانون باندې مطلب د خلک بیا پرېږدي نه. بهرحال د کار کولو نه مخکې سوچ پکار دی. آیا بیا د دې نه مطلب وروسته خو بیا ماته څه مسئلې جوړېږي که نه به جوړېږي جی؟ او مونږ په دغه ټول پاکستان کې مونږ یو نوم لرو، په دغه ټول خیبر پختونخوا کې مونږ نوم لرو. بیلډونه مونږ هغه ملټی نیشنل کمپنی ده زمونږ چې ټوله دنیا د بیلډونه نه خبردار ده. زمونږ که هاسپټل خبره کوو په پېښور ښار کې زمونږ دغه هیدر مومند هسپتال پېښور ښار دی چې په روزانه بنیاد مونږ په دې کې 300 بیماران ګورو. او د دې نه علاوه خلک میاشت مخکې نمبر اخلي او دا ټیګوره شفا ورکول د الله تعالی پاک کار دی. څوک پټیږي څوک منه ټیکیږي. او چې زمونږ کومه ډاکټران کومه خواري کوي نو مونږ په خپل رب باندې دومره یقین دی چې زمونږ هسپتال ته څوک راځي هغه به د الله تعالی په فضل سره ټیکیږي جی. ولې چې مونږ په خپل رب یقین مضبوط دی او چې کله دې په خپل رب باندې یقین مضبوط وي نو الله تعالی بیا تا خپله لاره کولوي. الله تعالی بیا خپل چې کوم دی تا مریض کوي او خدای پاک ورته څه بهانه جوړ کړي دغه بیمار ټیک ټاک شي جی. مونږ که دغه بیماران ټیکیږي او دغه سلسله روانه ده څومره چې زمونږ خلک زمونږ خلاف کیږي دومره خدای پاک مونږ ته نورې کامیابۍ راکوي. دغه کامیابیو یو غټه کامیابی را روانه ده چې په اسلام آباد کې هیدر مومند انټرنیشنل هاسپټل را روانه.

دا ټیم محترم سیمینه مانه تپوس کوي چې د اشتهاري څه مطلب نه دی. نو اشتهاري مطلب محترم سیمینه دا دی چې کله یو کس په یو مقدمه کې په عدالت کې مطلوب شي او عدالت هغه بار بار غواړي یا هغه ترنت لیږي او د هغې باوجود هغه په عدالت کې نه صورت کې چې کوم دی قانوني کاروایی د طرف نه هغه اشتهاري قرار شي جی. نو کوم کس چې اشتهاري هغه کس ته غلی غلی کېږي دا هغه د قانون یعنی دا چې هغه د

اوکے جناب د خیره هیڅ وګم نه چا دغه منم لري خیره ها پروگرام را سره بالکل براه راست او ری پروگرام کې خوندوري خبرې دي خيشته خبرې دي مزدار خبرې دي خیره تاسو ماته صرف میسجونه وګي ها نن صرف ماته میسجز وګي دي خیره چې ماته بدوله کې دي خیره چې زما سوله لسن زما سوله ورودونکو دي خیره چرته چرته مينګه والا आवाज ور دي خیره 316

په خوندور پروگرام کې د خیر احساس ته لپاره الحمدلله د خیر خوندور خوندور پروډکټ د خیر زمونږ چې کوم ډراس سټارټ د خیر لس خالي ډوبې د ځان سره جمع کړي د خیر په لس خالي ډوبو باندې د خیر زمونږ یو کوپن تر لاسه کړي د خیر او په کوپن کې چې کوم د خیر په بایک باندې خپواړو او شیخ خپل کور ته ځي یو لیټر تیل باندې د پکې ساتلې د خیر یو لیټر تیل باندې د پکې د الله تعالی سره لپاره شولې د خیر روان شي چابې دروازه او سب مخ نه ښه ځنه لا و د خیر او زمونږ سره لس خالي ډوبې جمع کړي د خیر زمونږ په قران دازي کې د خیر زمونږ نه پټرا کې د خیر الحمدلله بهترین بهترین پرز در لاس د خیر دا غبرې قیمت به کم سه کم یو لاک شل در روبي وچی که نغدي د خوخي به او که نبرې د خوخو د خیر پرج بل در ګمنا پرج خري کنه انعام کدل سر بو یو کدل لس لاک روبو ویندا برابر وي د خیر انعام او تحفه چې کم دا هر جا قبل وي د خیر ها موږ له خواسم خیر ته اسمان ته سودم د شینه دي تاسو د سید نسو تحفه مونږ نه دي له خو زه خیر موږ بری باندې نه یو خبر جی سلام زموږ پروگرام وري دا سمون نه پاره تحفه ته هایپ دي جی نه ده نه غواړو سو بهر کې د خیر موږ تاسو ته تحفه درکو د خیر تاسو زوی سره لس خالي ډوبې جمع کړي خیر یو کوپن تر لاس کړي خیر په دغه کوپن باندې خیر زموږ نه واشنگ مشین او ډرایر مشین چې په یو کې به جامې وي سي او په بل کې به د چکنډو په حساب سره وځي کی بس بیا سره به سړي غواړي ها دا دروازې د خیر لس خالي ډوبې زموږ سره جمع کړي خیر هغه سلای مشین زموږ نه دروازه چې دا کې قیمت کم سے کم 15000 روپے دی چی لس ته زموږ سره جمع کړي خالي ډوبې جمع کړي خیر یو کو بندر والا او په یو کو بند کې د خیر زموږ نه ټچ موبایل دروازه چې دا کې قیمت به کم سے کم سپیته او یا سره روپے وي چی ځان له خرڅولې هم شي ها یو کو بند جمع کړي لس خالي ډوبې جمع کړي یو کو بندر لاس کړي خیر په یو کو بند باندې خیر الحمدلله زموږ نه لیپ ټاپ تر لاس کړي لکه لیپ ټاپ پیجلی.

کې د خیره زمونږ سره بدغه راکې څوک څوک پر هغه سلواړي د خیره زمونږ سره بدغه خوندور راکې د خیره څوک څوک پر هغه سلواړي د خیره زمونږ ډرای انتهایی زر کې دونګي ډرای د خیره او تاسو مېره باندې وکړئ د خیره دبلی شونه علاوه ای لګه دبلی شونه علاوه د خیره زمونږ تمام تر تمام پروډکټ باندې د خیره را سٹارټ د خیره بلیچ بګینې دي شامل او بلیچ نه علاوه لست ځان سره جمع کړئ شي تاسو فیس واش جمع کولای شئ تاسو بیوټی کریم جمع کولای شئ صفات هر بلای جمع کولای شئ سکین هر بس جمع کولای شئ

اوكي جناب دخيرا اوكي جناب دخيرا دي بارتي تكون قاعد برنامج دخيرا شو كازوال برنامج 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ليتس كول برنامج شامل دخيرا او ليتس كول ران دخيرا بيل بابيل ماني دخيرا ليتس كول ران بيل بابيل ماني دخيرا زان رودي كده دخيرا خزان بيخي زان بيخي رودي كده دخيرا خان اسندره چکم دخيرا نو لکه دا به قبلې ګو د خیره اسې نه چې تاسو بیا دا خبر وکړي چې راخدر جانا سورې حال ګوره دا سينو راځي چې تا لکه ځان بیخیره دی کې د خیره زمونږ په دوري مقابله کې د خیره ځان بیخی بیخی په بیخی باندې لري کې د خیره

راسين خيرك مقابلين توكيل شمال ابو جكر كما واسوري خيرا سلام من الله لي وعليكم السلام سميرا خويا غواتي كما واسوري سلام لي وعليكم السلام ثانك يو سو فيري ماتش ہم چاہتا تھا کہ جمہور گرام سلام لي وعليكم السلام رحمت الله ډېر مهرباني دي اورین او تخبي کې څنګه پرګام لري چې مقابله کې وره څنګه خیره مقابله کې بالکل راشه خیره دا مقابله چا مو ګټل کنه دا انده هي خوندور مقابله ده کنه خیره ولیک سمور کنه دي دا لکه نو مات رايا سوزي نادي دي دا لکه نو خپل نوم دې مر خشته نامه ده کنه لکه دا نادي دي دا لکه چې کوم نامه ده چې غدا ده چې خاکوټ لکه ښا او کوټ خبر پروگرام کے چکم لیسن راضی رکھے رہا زمان چاہر پروگرام کے برخواہ غسل غواری جو اسے پروگرام کی گال کو غواری جی تو یہ خبر کسان بیخی چمتو پہ بیخی رڑی کی جی جی تاسو بکورنن ماتا انتخابی خوندور خوندور آوازونا کوئی دخیرا آواز بدا سے کوئی جی تاسو بدا لگی کنر دلگی دخیرا پدی ټول غریبانان خلک یو ګل الله تعالی هر یو انسان د خپل خپل کار لپاره پیدا کړی ټیک دی لکه موږ دا ریډیو شپ کوو زموږ فیملی کې تاسو وګنئ چې چې غره ریډیو کې کار وکړي لکه دا هیڅ څوک نشته چې مخکې سوچ کړی نه روسو سوچ کړی نه څوک ټیم ته نه دی نه څوک ریډیو ته دی بهر کې پاتره جان بکی ژوند یو واس خاون دی جنو ریډیو په پروګرام کې چې دا ښانه بل اړ عزت خلک دي چې اوس نادیا د ښاکوټ نو لکه ځکه د ښاکوټ نشم کېدلې کنه موږ نه چاته دی یو جی محترم رونا سبزیاں اکثر دی کسو تراشی کنا تاسو بدغه आवाज ورېدل نه کړه ٹھیک دا یا بنجاری ماما आवाज نه کړه

پوره اور په دغه مقابله کې برخه اخیستون کې انیسا د متنو په فست پوزیشن باندې زموږ سره راغلی ده. انیسا ته زموږ د سایل نام د صفات کاسمیټکس د پاکستان بهترینه تحفه ډیر ډیر مبارک وي. د خیره ور سره سره د خیره زمونږ په قران دازي کې زمونږ په ډرا کې د خیره انیسا د لپاره زمونږ یو کوپن زمونږ د سایل نام فری اف کاسټ کې کوم دی هغه جمع شو کېدی شي چې له وخت دې څه بدل کیږي. انیسا په لاړې ذات مبارک وادو مینه بزان باندې قبول منظور کړه. د پروګرام نه بعد ضرور را بیت 16 22 40 شهر ته خوشاله. Hello, say the all. While up, I'm on Tata and bye bye.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم ژوند نور تریخشی خو خبرې د مرګې مو آیا ژوند نور تریخشی خو خبرې د مرګې مو آیا سمې پختې څومره خوږه د زندگی مو آیا ډیرو قدرمنو اوریدونکو غږ دې د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خبرونه خکولا کې ستاسو قربا ستاسو خواخوږي ستاسو په غم غمجن او ستاسو په خوشاله خوشاله نویدشا مانروال یوسفزی ما مینوالو د ټولو نه مخکې د مینې ډک ډک سلامونه السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو چې هر ځای کې نخاد آباد او بریالي اوسئ د ژوند نه مزې واخلئ مینوالو چې چاته څه ستونزه ای الله تعالی دې هغه په خپل قدرت سره حل کړي مینوالو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د ګل په ورځ 15 بجو نه تر 2 بجو پورې زمونږ ادبی خپرونه د ښکلا په نوم وي هغې کې مونږ سره میلمانه راځي نو نن یو داسې میلمه مونږ سره ناستې کوي زمونږ میلمه دی سټوډیو ته راغلی دی اف ایم 94 ریډیو دلبر سوابای چې هغه د ستاروب محتاج نه دی او د هغه شعرونه د هغه غزلې ډېرې زیاتې مشهورې دي تر دې پورې چې په بهارت کې هم هغه غزلې ویلې شوې دي سوابای کې هم ویلې شوې دي خپل هم الله تعالی وله ډېر خوږ غږ ورکړی دی ترنم بادشاه ورته ویلې شي نو چې څوره صفت یې وکړمه هغه کم دی ځکه چې دا شخصیت دی چې ادب له ډېره مینه ورکړې الله تعالی ولهم داسې دماغ ورکړی دی داسې مازغه ورکړی دی چې داسې ښکلي ښکلي لیکل کوي ډېره باندې لیکل کوي په قلم او په کتاب کوي په امن باندې خبره کوي نو هغه مونږ سره ناستې کوي چې څوره زه ډېر صفت کوم نو نور دغه ډېرېږي خو د هغې شخصیت هغې نوم چې کوم دی خالد اسرت صاحب دی خالد اسرت صاحب مونږ سره زمونږ نن میلمه دی هیله لرم چې ټول به پیژنئ که څوک یې نه پیژني هم نه چې د هغې زه تاسو ته غزل شعرونه تاسو ته ووایم نو تاسو ته به خپله اندازه وشي چې ګل را سره وجړل از غورا سره وجړل غم کې د جانان د هجر شپورا سره وجړل دغه لیکل چې کم دنو هغه

0: اخلا مونگ پیدا نو ډیر وخت مخکې 1980 کې دی دا لیکل کړی دی. دغه شان سوچ اخلاص د سرو ګلونو کار نه وي، خور چې پسرلی په سمه غر نه وي، یاره تر هغې کلي ته مرازه، یاره تر هغې کلي ته مرازه. یا عجیبه خلک دی د سترګو نه خوبونه اوسي، خکلی زمونږ کلی ته راشي زمونږ زړونه اوسي. داسې نورم ډیر دغه نن سوا چې کوم دی ډیر زیات ټرین چلیږي په فیسبوک او په یوټیوب په ټیکټاک. جنگونه ختم ښه دی، امن راغلی ښه دی، په نفرت اور پورې شه جانانه مینه خره. نو د دې شیرونو خالق د دې لیکوال خالد اسد صاحب زمونږه میلمه دی. نو مینوالو څنګه چې داسې یو لیجنډ پرسنالټی مونږ سره راشي، نو خامخا تاسو بیا دا غواړئ چې هغې سره مونږ خبرې وموکو، نو تاسو له به خپل وخت بالکل خبرو له درکو. خو اول به مونږ خالد اسد صاحب اورو. بل الله تعالی ولا دا خوبی ورکړی ده چې دا د ترنم بادشاه دی، دا طرز هم دی خپله جوړوي، لیکلوم دی خپله کوي. دغه شان په خالد اسد صاحب باندې دی به خپل هم خبرې وکړي، نورې خبرې به درته راغی بیا هم وکړي. خو نن سبا د عثمان ننګیال یو ځوان دی او هغه د ایم فل ټاپک چې کوم دی، نو هم د خالد اسد مزاحمتي شاعرۍ فکری تجزیه، نو دا هم زمونږ دپاره ډېر د وړ خبره ده او د ویاړ خبره ده چې داسې شخصیات چې کوم دی نو هغې باندې سندی کار وشي. هسې لیکل خو خلک ډېر زیات کوي، خو چې سندی کار وشي یونیورسټی والا اجازت ورکړي پوهنتونونه او هغه په سندی کار کې راشي، دا زمونږ دپاره خوشحالۍ خبره. نو د خالد اسد صاحب چې کوم دی نو درې کتابه چاپ دي، یو د وچې پاڼې، ګل را سره وجړل، دا دویمه مجموعه ده، او دریم چې کوم دی نو وران تصویر دی. نو خبرې به زه بس کوم، را به شو جوړ تکړه به هغې سره وکړو، په خیر علی به ور سره ووایو، تاسو سره به نور هم لنډه پېژنګلو کې. او دغه شان دی چې کوم دی د روزګار د نوکرۍ په سلسله کې د کلي نه ژوند بار تېر کړی دی، 30 کاله دی مسافري کړې ده، نو په هغې به ور سره هم خبرې اترې وکړو. ډیر زیات محترم ګران خالد اسد صاحب په ادبی خپرونه ښکلا کې اف ایم ریډیو 94 ریډیو دلبر سوابای کې تر ده د کوربه په حیث په خیرالی وام او مننه مو کوم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام نوید شاه خان استا جهان، مننه او تا چې کوم درناوی را کړی دی نو هغه خدای نازولم او الله تعالی دې ونازو، الله دې درون کا. دا څه ده چې زه خود خپل خوا اول په دې ثوابه په خوره باندې زه هم د دې خوره یو بچی من د خپل ټولو کلیوالو ته سمره چې زما خلق غږ اوري، یا په نړۍ کې سمره پښتانه تر دا ساده چې زما غږ تر کم زیرسي، نو زما د خواړې دعاګانې ډیر سلام.

0: بیا هم تاسو لنډ پیژنګلو خپل مینوالو سره وکړئ نو ډیره مننه.
1: خالد حسرت یم. خالد خان می نوم دی. حسرت شاعره په دنیا کې مې ملګری پیژني او هم د دې خاورې هم د دې ثوابه یم. په ثوابه کې د کرنل شیر کلی اوسیدونکی یم او خو لکه د بده مرغه لکه د نورو پښتنو د روزګار په لړ کې مې ټول ژوند بهر تیر کړی دی. زما یو شعر دی وایي چې په ډوډۍ پسې خالده په پردي وطن کې ګرځي او د جنت غوندې وطن کې دغه حال زما د قام دی. نو زه هم د دغې خلکو نه یو یمه چې د روزګار په لړ کې مې بهر ژوند تیر کړی دی. نو څوک هم د شعر سره د پښتو سره مې خپل پت پاللی دی خو د خپلو خلکو نه لرې پاتې شوی یم. نو خوشحاله یم چې اوس نږدې یم په وطن یم او ملګرو سره ناستې پاستې کېږي. نو ژوند دی روان به انشاءالله او سره کینو به سره خبرې به کوو په ادب به کوو په پښتو به کوو د خپل کلي په امن به کوو د دې په وسایلو به لګیا یو. نو انشاءالله خپل غږ به نړیوالو ته رسوو.
0: ډیره مننه جی. ډیره مننه ښه جی. شاعری جی د کوم وخت نه چې کوم دنه د الهام الله تعالی تاسو سره دغه کوم او شاعری د کوم وخت نه کوي
1: چې د شاعری تعلق نو شاعری خو مزه تاسو دا وما چې لکه با باقاعده توګه پوه شئ من دا به د کال 1900 یو کم اتیا يم دغه دور وي.
0: ها جی.
1: دغه نه مخکوم لیک شروع کړی وي خو چې لکه په خواله په شعر کې راغله د نوم دغه بوي ولې چې په کال 1900 اتیا يم کې بیا په باقاعده توګه په ثوابه کې د پښتو ادبي تړون غړی جوړ شوم. په تنظیمي شکل کې مې د ثوابه د نوموړو شاعرانو سره الله دې وبخښي په هغه کې زیاتره خو وفات دي او څه ژوندي دي الله دې ولا ژوند ورکړي. نو دې خلکو سره مې ناستې وکړې او په باقاعده توګه باندې مې شعر لیکل شروع کړ او په رموزو پوه شوم د دې خلکو په خبرو پوه شوم په ناسته پاسته پوه شوم. نو د هغې نه سلسله روانه ده او رس سره باندې شعر لیکو او خوند راکوي چې ملګري مې خوښي او څه زمونږ هم هغه غاړه خلاصېږي. شعر کې مې یو ځای ویلي دي چې خپې پوهېږي چې وخت چاته انتظار نه کوي خو پښتانه خلک د خپلې برخې کار نه کوي. راځه چې نن وکړو د نن سره د نن خبرې چې بیا سبا له خپل بچي درته آزار نه کوي.
0: ډېر ښکلی.
1: مونږ د خپلې برخې هغه کار کړی دی او غواړو چې څه زمونږ ذمواري وي د خپلې مور دپاره د خپلې ژبې دپاره نو هغه به کوو او رسوو به. ولې چې دا چونکه مونږ ته دا ژبه خپلو مشرانو نه سینه په سینه راغلې
0: ده څنګه مور خوږې داسې چې دا خپله ژبه خوږې. څه به وایي چې د بهر تاسو ډېر ژوند تیر کړی دی د روزګار سلسله کې نو څه وایي زمونږ کلی خو ډېر ښکلی دی. زمونږ پاکستان کې موسمونه هم څلور دي خاص کر که بیا مونږ سوابای ته وګورو نو زمونږ اوبه صفا دي رڼا دي ښکلي دي غرونه دي جی کارخانی دي ډیر څه دي پکې خو روزګار لمونږ بهر ځونو څه وایي دې باره کې جی.
1: خبره داسې ده چې لکه موسمونو پسې ځونو بیا چې مونږ لاړ شو نو ملم جبې ته ورشه نو خلک د سیل لپاره ځي پیسې لګي یا آدم ته ورشه خلک د سیل لپاره ځي کالام ته ځي په لګونو لګي. خو مونږ به لږ فکر داغه بچو کوو چې په ملم جبه کې بې روزګاره په بوجا کې وچ لرګي اچي او کباړ غونډي که نه جی. موسم تاله خوراک نه درکوي نه خایست تاله خوراک درکوي. نو داسې ده چې لکه دغه دپاره د ژوند دپاره او د وطن دپاره د ټول نه مهم امن دی. چې کله امن راشي بازارونه ودان شي حجرې بیرته شي خلک د شپې ورځې کارونه کوي او د کارخانو اوازونو غږونو ته رارسي نو داسې وطنونه په ترکیه باندې
0: بالکل.
1: چې کله زه ستا د ژوند ته وګورم نو ته به ما سره په دې باندې اصل په سله باندې متفق یې چې تا ته په دې خپل تر عمر پورې رالی خو تا ته په خپلو ملګرو کې ډېر کم داسې خلک په نظر راځي چې هغې له دې خاورې روزګار ورکړی دی او یا هغې شتمن شوي دي.
0: بالکل.
1: که نه په یو وطن کې چې ته په خپله روزګار پسې منډه وخی څوک یې نه درکوي او علاج دله څوک نه کوي تعلیم دله څوک نه درکوي که نه جی. دا هر څه ته په خپلو پیسو باندې خپلو بچو له ګټې نو ته مجبور چې هغه ځای ته لاړ شي کوم ځای کې چې ته دغه خپل ضرورتونه پوره کولی شي.
0: ډېره مننه جی. ښه جی. ستاسو ډېر مشهور چې کوم دی او ډېر د وخت سر نه ګل را سره وجړل ازغو را سره وجړل دغه وخت چې دا تاسو لیکه او خاص کر بیا زمونږ خزینو چې کوم دی دا ویلې دی ډېر زیات مخواغه وخت هم نه. نو
1: دا سیده کنه چه

0: چې شعر لیکو نو د خپل لوس لپاره لیکو.
1: او جی
0: او دا شاعر هم د دې ولس په شان ته هم د دې ټولنې یو غړی دی. دی بیل نه دی
1: بالکل.
0: دی په خاندان هم دی سره دی، دی په کور میشته دود دستور هم دی سره دی. خو دی که بیل دی نو دی دغه دی چې لکه دا کومه ستونزه پیښیږي دی ولس ته، دته د ولس سترګې وي، د قام سترګې ورته وي. نو دی په دغه باندې که یو خوشحالي راځي که غم راځي هر څه چې راځي نو دی د دغه ولس په سترګه دغې ته ګوري. فرق دومره دی چې هغه ولس ته د خپلې خبرې اظهار نشي کولی. دا شاعر چې کله د هغې اظهار په سندره باندې وکړي نو بیا په دې ولس هغه سندره هم خلګي او دا شاعر پرې هم خلګي.
1: بالکل.
0: نو هر انسان د خپل درد او د خپل غم کیسه سندر او چې دغه سندر د طبیعت سره سمون خوري نو په هغې باندې خوږه ولګي او هغې هم بیا بیا اوري او هر سړي ته ورسي او هر سړی خوشحاله شي. تر دغه حده پورې ده بس شعر لیکم او بیا موږ نه ګورو چې کم مشهوریږي یا کم نه مشهوریږي.
1: مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خپرونه ښکلا کې ستاسو قربا ستاسو خواخوږې ستاسو په غم غمجن او ستاسو په خوشحاله خوشحاله نوی چا مانروال یوسفزی ما ګران محترم خالد استاد صاحب چې کوم نه ډېرې ګټورې او قیمتي او د ژوند د هلو ځلو خبرې تاسو او موږ سره شیر کوي. خو مینوال به په تمه باندې ځکه چې زمونږ د شعر شاعرۍ لړۍ ډېره روانه او د خبرو وخت پکې لګي. خالد استاد صاحب زمونږ مینوال ښه په تمه باندې دي او زه وایم چې ښه لوی چې کمی او ښکلې ترنمې نومینوالو سره هغه شریک کړي ډېره مننه وایي جی
0: چې ډېر شعرونه یې پکې.
1: او جی او خاص کر دا چې کوم مشهور دي نو دا به ټول وایي جی انشاءالله.
0: مننه جی. نو کدی خو خی زبرت اول یو مهره نظم وایي
1: وایي جی وایي وایي بالکل. او ځان ورته جوړ کړي
0: او د نظم سرخط دی
1: خجی
0: بابا
2: تورمخه بابا. خجی
0: نن چې می زور د ګرمۍ ولیدلو نن چې می زور د ګرمۍ ولیدلو خپل هلکوالي پسې رستو لاړم. هغه کچه کچه کورونه زمونږ منم چې ډېره غریبي وه پکې، خو بس په زړه باندې مالدار خلکو هغه ریښتونی وفادار خلکو چې به ګرمي داسې په زور کې راغله سوکړه به راغله لکویان به وچ شو غره کې ساروی به مړه کېدله تندې. یو خوا ته ښځو په خپل کور دننه بل خوا جومات کې مشرانو خلکو به دعاګانې د باران کولې. زمونږ د چم هغه زلمي هلکان هغه ګلرنګه ګلالي هلکان چې دومره ښکلي دومره لوړ به و چې مونږ بیا وړاندې ماشومان ښکارېدو. زر زر به یو ځای ته راجمع شولو د یو هلک نه به کمیس وایستو بیا به د تک تور ته بخي په تور کې دغه هلک له دواړه مخه تور کړل. د کلي دې سر نه تر هاغه سره په یو یو کور باندې به یو ګرځو. ما نه سیر دی خو بس دا مې یاد دی چې بیا د ځان سره شعرونه ویل چې دا تور مخې بابا جاړي ربا اوس په خپل مخ سپېړه غواړي ربا. انګار سنگار جوړ دی ګرمي جوړه ده خدای د رحم بارانونه وکړي. د هر یو کور نه به یوې زنانا په دې تور مخې اوبه واچولې او په بدل کې به یې ښه په خندا مونږ له جوار مونږ له غنم راکول چا به وړه چا به پیسې راکړلې. که هغه ورځ نه وه نو خدای به په مونږ باندې باران وکړلو. باران به ښکلې د رحمت باران و سوکړه به لاړ لکویان به ډک شو په هر طرف به خوشحاله راغللې. د دې تور مخې د عمل په بدل د ده د پاک زړه د اخلاص په بدل الله به هغه یو تور مخې معاف کړو چې ګناهګارو مونږ نه پېژنده د چا په وجه چې باران نه کېده. پخوا به یو چې ته تور مخې و بس اوس په هر کلي کې بلا تور
1: مخې.
0: مونږ ته معلوم دی مونږ یې ښه پېژنو خو بې وسي او بې حسي دومره ده مونږ یې مخونه تورولې نه شو کمیس تپړ مخې ایستلې نه شو. که دې تور مخو خلکو خپله باندې ځان له په خپله خپل مخونه تور کړل چې مخ تورن یم ګناهګار یم ربا زه د دې هر څه ذمه وار یم ربا نو پاک الله دومره غني بادشاه دی.

0: سب سم شي خوشحالی براشی زمون پکلی کس پرلی براشی خالد دل تسوکالی براشی
1: دل تسوکالی براشی ډیر خلی ډیر خلی ډیر خلی زبردست
2: اور مخه باران غواړی او په دې مخ سپېړه غواړی او باران باران
0: دغه شان دی
2: منګوم جی جی واړی نو لګ لګ غیا چې اوس خوغه سیستم نشته
0: زمون په دور کې ډیرو جی
2: ډیرو جی موږ بیا داسې کارو کې چې موږ باران غوښتو نو بیا با چی اغیی اغا اولو شو چا با سو چا با ککولی وکلا خیراتی بیویشل زمان دا کارو زمان دا رو رو وسیم شای دوکیت اغا دا وقت سر نا سوشل ورکر دی ناغا با چی منگ با بارانو گختنو بیا با منگ دیک پوخ کن نو اغا دیک تا با بلا وارو پا کتارو لارو چی دیک بس وقت پخی گیا و اغا
0: هم دا غصی ولی زمان پا دا ورکم مون چی لکانو
2: هم دا غصی ولی خواستی لکا ما دیل اغا دا سی رنگ ورکو چی مون دا ولی کن آمین والو غک در اف ام سالور نوی ریڈیو دل بر سوابای ادبی خپراوانا خکولاکی استاسو قربان نوی چیا مانروالی و سبزی مصر ملما خالد اسد سی
0: نو داسې و چې لکه دغه یو داسې دور و ما په دې کې لکه خبره هم دغه کوله چې یعنی تورمخې بابا ما سو فکر کوو چې ولې مونږ داسې کوله که نه دي خو زه وایمه چې یو انسان الله تعالی ته هغه خپله ځان مختورن کړي که نه چې کبل نه دی خو زه ګناهګار یم زه هم د دې معاشرې د خپلې ټولنې برخه یم
2: بلکل
0: الله تعالی خو معاف کولو والا دی
2: یو کال را روان دی نو واخلي بیا به دغه وکړي السلام علیکم جی پخیر علی در دوایو ریاضی صاحب څنګه یې خیې سیتم خره
3: خیر دی جی بس تاس وین متم غ پخیر علی و
0: جهان مننه الله درون شي مننه
3: ا بس دی خپل د غیر او بل دی شاعرای کی دی ډیر خپل منظر کشیږي
2: بالکل بالکل دی بالکل ریاضی صاحب ملمته چې کوم دی او دوه درې شعر ډالی کوي بیا به خالد اسرت صاحب مونږ او تاسو ته ترنم کې غزلې وایي
3: د یار د مینې پابندي کې مې په زړه ایښې ده مې په خپله د قسمت په مرای خپه ایښې ده
2: بیا
0: راته ووایي جی لږ
2: بیا ووایي ریاضي صاحب
3: د یار د مینې پابندي کې مې په زړه ایښې ده مامي پخپله د قسمت په مرای خپه ایښې ده او دوزخ په جنګ پرته وه آینه د سینګار
2: دوزخ
3: چې د دوزخ په جنګ پرته وه آینه د سینګار
0: چې د دوزخ په جنګ پرته وه آینه د سینګار
2: ډېر ښه
3: د چا په خطا کې محبت ورله نامه ایښې ده
2: ډېر ښکلی
0: ډېر ښکلی
3: مننه دي مننه ډېره مې او ځای پکې نه شوه
0: زای پکې نشو مقبره د زړونو تنگ شوله
3: او د خپل ارمان په پاردار کې جنازه یې خیدا او بوګنیږي څل د چا یاد تیار نشته پکې بوګنیږي څل د چا یاد تیار نشته پکې او د زړه په ساخ کې مې د سور پر هر دیوای خیدا
2: ډیر ښه
0: ډیر ښه
3: او چې راوړم د کوی کاب خاطرو وزرې
2: زه چې راوړم د کوی کاب
0: د خاطرو
2: وزرې
3: او وخت رانه مینه څخه لرې فاصله یې خیدا
2: ډیر ښه ډیر ښه
3: مزیدار دې سیب ته دغه یو دا زموږ نه تقریبا لږ مشر دی جی او ډیر ښکلی انداز یې دی ښه
2: بالکل
0: مننه جی مننه جی خوشاله شي
3: دواړه لاسو ته سلام دی
0: مننه جی مینا
2: ډیره مننه ډیره مننه خاله وبات خوشاله اوسئ د لوی الله پامن مینول ستاسو د مینې یو نړی مننه خوشاله را توسي او د ټولو کاج بو چتو خو دا لومبه وخت چې کم دی انو دا به خالد اسرت صاحب لو ورکو السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام نبی صاحب څنګه چلله خیر یو
2: خیر ضرور خیر ده پخیر علی در توایو رور سوک او کم ځای نه
4: ډیر مې بلل کډر او پلا دوی کې ناصر د مرغز خبرې کوم دی او دم پخیر علی او فرکاری ما ته تاسو سم پروګرام کې
0: نه دي خوشاله کا من نه ګورې
4: نبی صاحب د ورګول لا یم زه ته ځکه کو دی ململ د هوې غزانو اغه خبره کې واړو نو وی الله زاری زاری او الله او کې بار او چې او دام چې یو ملګونه وای دا وڅ کاری نو دا خو څه
0: دی دی
4: څنګه غره پیژنې کوم هغه بل کو دین کړي ونه
0: بالکل داغا بس زمنگ دو دستور خپل مینے والے پکی خلکو آپ اجتماعی تو باندا خبر کہ
5: ڈیرا من نور نور سے تمہارے سترگو کی کا تکوا مڑا دا سے مکوا لاڑ خارش ودے کلی ترات لکوا او پت لگا دغر پاڑا تگ لکا ابکوا او غم دے دوزر اکڑا حل الوتکوا او جون خالد سو رزی جون خالد سو رزی بھد مکوا خکوا او سترگو کی کا تکوا مڑا دا سے مکوا نو دا یو کال اخلو او بیا بچی کم دنو خالد اسرت سے لوخ ورکو. السلام علیکم جی.
6: وعلیکم السلام. پر خوری پروگرام کے نوید شاہ سے تا اور آغلی طول مل منو تا دمی یو دا خلوص دا دعا سلامنا.
5: وعلیکم
6: السلام. رشید عجز دا ہری پورنا
0: دیر مننا دیر مینا زمون مل مائے اللہ دیر آتا لرا خوشحال جوندہ یو بارے علیہ وسے
6: اندال دیجی خیریت تی ٹک تاک
5: خیر دی عجز سے وہ بس شاعران ملگری خوشحالی کی جی شاعران راغلی
6: نو بس شاعران خوشحالان تو خوشحالی کی کنه.
5: بالکل بالکل عجز سے سب وای خالد اسرت سے ہوتا
6: بس مو کو شاعران نہیں مو کو گڑی وڑی ویلو والا خلق
5: بس دا خو غنی خان بابا هم گڑی وڑی ویلی وی
6: بس گڑی وڑی بد سر شریکم دا غزل پر شکل کی
5: ارشاد ارشاد
6: و یو دا خرچانا چی نفرت کوي دا خنه کوي
5: واہ
6: یو د هر چا نه چې نفرت خنه کوي بل نمایش ته خپل دولت کوي دا خنه کوي مننه او چې مالو زر د دنیا در لبی اختیار در کو چې مالو زر د دنیا در لبی اختیار در کو پکوي د خلقت کوي دا خنه کوي
5: ډیر خزي
6: مننه او ورکا د خدای د چاته ډیر او چاته لږ ورکړي مال نصیب نہ کنات کوي دا خنه کوي
5: ډیر خو
6: مننه او سکه ډیگری دې د تعلیم د بار ملکې واخستې سره د علم جهالت کوي دا خنه کوي مننه او چا چې غربت چرته په خوب کې هم لیدلې نه وي چاچ غربت چرته په خوب کې هم لیدلې نه وي کسی هغوی ته د غربت کوي
5: دا ډیر ښه
6: مننه او وای غیبت ته خپل مړ شوي ورور دی غوښې خوړل وای غیبت ته خپل مړ شوي ورور دی غوښې خوړل چې دا هر وخت غیبت کوي دا خنه کوي
5: ډیر ډیر
6: مننه او یو خو ته سود خوري او بل خو ته د یتیم مالونه یو خوا ته سود خوري او بل خوا ته د یتیم مالونه څه به جواب په آخرت کوي دا خنه کوي مننه او د دوی په زونو او په سترګو دي پړدې راغلې د دوی په زونو او په سترګو دي پړدې راغلې ته ورته ولې نصیحت کوي دا خنه کوي
5: ډېر
6: مننه او اخرانه مقصد دي چې ځکه خو فکر تا ته وړی یم رشید جزا ملنگ شاہ ملنگ تھا حارس تھا سرفراز صاحب تھا او اسماعیل ٹیلر تھا اور ټول مینا والا تھا زمارا طرف ادمین او د خلوص نہ ڈک ڈک دعا سلامنا او د ټیم درا کول یو جهان مننه په الله ګران شي وسلام
5: ډیر مننه ډیر مننه جی
0: د شرکت مننه او ډیر خنه نصیحت یو
5: بالکل جی بالکل
0: خیال کې بدل له خو را دی پم دغه شان د زړه خبره د وی ظلم په خپل زړګي بیمار کوم خنه کوم
5: ظلم
0: ظلم پخپل
2: زړګي
0: زړګي بیمار کوم
2: خنه کوم
0: زه دل اوس منتظر
2: کوم خنه کوم
0: خنه کوم زه خبرم ستا وادي دي دروغ جن وادي
2: واه واه زه
0: خبرم ستا وادي دي دروغ جن وادي او زه بیا هم د ورځو شمار کوم خنه
2: خنه کوم ډیر خج ډیر خو کل خو بیا واخلو جی. السلام علیکم جی.
7: وعلیکم
2: السلام. وعلیکم
7: السلام.
2: بخیر علی درته وای ورو ورو شاکر سنگ رور خیر دے
7: بخیر علی
0: مننه جی هر کله راشی مجید اللہ کرم دے مننه جی جی دشمن په دشمنه باندې مړ کېږم یارانو یارانه باندې ژوندی یم او کا غیرت پختو ایمان وی مینا ژوند وی زه په دغه پیمانه باندې ژوند
2: یم ډیر مننه شاکر صاحب خالد اسرار صاحب له وخت ورکی دا کال سی کم دی اخلو با لامون سره یو نیمه گھنٹه شته خو دی وخت کې به مهرباني وکړي دا کال سکول و بس کی دا خبرونه خو مونږ راړو ستاسو د خوشحالولو لپاره چې تاسو دین خوان واخلی رنگ واخلی نو بالکل بس تاسو کال زخلو اخیری نیمه گھنٹه یا 40 منټ به صرف تاسو لرکو تاسو به کال سکوي نو زه به خالد اسرار صاحب وورو او دا یو کال واخلو اخیری کال واخلو تاسو لګي وبوس
0: کې موږ پروګرام هم دې مرګرو لګو
2: او جی او السلام علیکم جی
8: وعلیکم السلام ورحمت الله
2: وبرکاته بخیر علی درته وایو ګلابا سوکاو د کم ځای نه آواز دې بچې سلو راځي سوکاو د کم ځای نه
0: وهاب
2: د ډیرونا سنگ خیو ہاں ٹپا دے اکڑا ہاں ضرور یاد ہے کیا کہنا
0: نور ٹپیوں میں یاد ہے کیا کہنا بچے
2: مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خبرونه اخکولا کې ستاسو قربا نوی شمان ورو سبزی ما ما سره ملما خالد اسرار صاحب دی خالد اسرار صاحب دا فیسبوک باندې دعا سلامونه ډیر زیات را لیل
0: خخ
2: یا کټ تصور صاحب
0: ا مننه ادم ورګ
2: خان تعالی زری خان صاحبوال وال
0: الله دې لري دا
2: ایرپان صاحب سکول پرنسپل له دا لیډر
0: جان مننه
2: نغې ډیر زیات سلامونه او ډیر زیات خوشاله شم
0: ازمږه دا مرګری چې دین و ما یو شعر مخ ته راځي چې مونږ په یو بل خیسته ښکارو د یوې سانګ ګلونه مونږ د یو زنجیر کړای یو کافی او
2: ردیفونه
0: او چې می خپل نشي جانانا
2: او
0: چې د خپل نشم جانانا
2: جانانا
0: تبشل نشي جانانا
2: زبشل نشي جانانا ډیر خجي
0: نو دا ټول زنګ ملګری دې موږ یو بل سره تړلي خلک دې لا دې راته ټول لري
2: ترنم کوي جی ترنم خو
0: او ترنم کې درته با یو غزل نه ترات جی کډیر غریب یما خو خش وسناس لرما

0: دلتا خو هغه سړی ښه دی چې څوک نه کوي خو بس لږ د ظلم نظریې سره منښته وکړه خو دین او ایمان پرېږده د ښو خلکو نه نغښته وکړه دومره څه وکړه چې ایمان دې په سینه کې خور شي چې د دې د ظلم آواز په ټوله ښاریه کې خور شي.
1: ډېر ښه
0: او د خپل عزت دپاره رښتې کوه ستړي کوه په دوه څلور لکه روپۍ خلکو له مړې کوه راشه ټوپک واخله په کلي کې سړی اولا یاره چاپ بند
2: مینوالو
3: خبره داسې ده چې
2: لکه
3: معاشره ده زمونږ خدای بخښلی او ډېر ملګری ډېر نږدې ملګری الله دې وبخښي
2: آمین.
3: نو هغه څه عجیبه خبره کوي هغه وایي چې د شعور سترګې ړندې دي په دې ښار کې.
2: د شعور سترګې ړندې دي په دې ښار کې سترګې
3: ړندې دي په دې ښار کې د خدای فضل دی مزید په دې ښار کې
2: ډېر ښه.
3: او دا فکر چې په دې پورې پټ پات ویني د درې سوه رکشې دي په دې ښار
2: په دې ښار کې ډېر ښه.
3: داسې ده چې لکه چې کله د شعور سترګې ړندې شي که نه نو هغه ځای کې بیا خلک طاقت هم دغه شاعرۍ ته وایي چې ته دا چل وکړه. خو دلته کې دنیا بدله ده. دنیا داسې ده چې د یو سوال د مودو راسه مازغو خوړل مالا د یو سوال
2: د مودو
3: له مودو راسه مازغو خوړل مالا سړی چې بل خفه کې خپل څنګه شي خوشاله
2: څنګه شي خوشاله ډېر ډېر
3: او هیڅ فرق پکې نشته دی استوګنې د بچوړو هیڅ فرق پکې نشته دی استوګنې د بچوړو زما نظر کې یو دی زما کور د مرغۍ جاله
2: ډېر ښه ډېر ښه.
3: څوک د مرغۍ جاله رواني کنه دا داسې ده چې د انسان کور
2: رواني
3: او څوک چې بل خفه کوي نو لکه دی به څنګه خوشحالېږي.
2: بالکل بالکل. السلام علیکم جی. وعلیکم
4: السلام. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام. په خیر علي د توایو باجی ګل څنګه یې خیي
4: ډېره مننه تاسو دواړو ته رونو ته خیر علي ویم
3: ستاسو نه خور جهان مننه الله مراته لرا مننه
4: الله م خوشاله که اوس ریدو لګو تاسو خبرې مې واورېده ډېره خوشاله شوم.
2: ها ها ها ها ها. نور خالد اسرت صاحب سره ناستې او خو شاعر دی او تاسو ته په پته مې ګل را سره وجړل از غورا سره وجړل
4: وګوره ډېر ښه
2: سوچ اخلاص سرو ګلونو کار نه وي او خور چې په سرلی په سمغر نه وي یاره تر هغې کلي
4: ته مړه
2: دی سره دعا سلامو کوي او بیا به درته شاعري کوي. ښه جی
4: او ما خبره کوله تاسو څنګه یې کور کې خیر دی واړه ښه دي تاسو
2: خدای ضرور نه ښه دی جی. ښه دی ډېره مننه الحمدلله ټول ښه دی تاسو صحت ښه دی
4: زه خو نه جوړې ماوي مېماله به دواګانې کوي او دغه دا استاد د ساري راغلی او داسې ښایسته خبرې کړې دي چې یو یو خبرې د لګونو ده.
2: ها ها ها ها. خیر استاد ته به وایو چې
4: خبرې کړې دي ډېرې مزیدار یو یو خبرې د لګونو ده وته کوم.
2: ها جی ها ها.
4: وایي چې ما له دواګانې وکړه چې زه ښه شم زه نه جوړې یم.
2: ها ها ها. بس تاسو غږ چې څوک مو اوري دا خواست کوو چې باجی ګل لپاره او د نورو خویندو لپاره او رونو لپاره او مشرانو کشرانو څوکم چې ناجوړه دي نو هغې له دې الله تعالی روغ صحت ورکړي.
3: آمین.
4: بالکل دا خبره صحیح ده دغه بایجانو د کنه چې استاد ته به زما د طرف نه دا خبره وکړې او ډېره خوشحالېږم مونږ دا سبق د ساري اورو نعتونه اورو ډېر خوشحالېږو دواګانې ورته کوو الله دې کامیاب کړي.
2: آمین.
4: الله دې ورته لږ اجر ورکړي الله دې ډېر خوشحاله کړي.
2: ډېره مننه جی ډېره مننه
4: سبق
2: خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ ډېره مننه. آمینه والو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابی ادبی خبرونه خلا کې ستاسو قربان وي چې ما نړیوال سبزیما او ما سره ملما خالد اسد صاحب دی. السلام علیکم جی.
5: وعلیکم السلام.
2: په خیر علی درته وایو
5: ډیر مننه مهرباني تاسو یو مننه چې تاسو مونږ کالي چاته
2: دي. ها ها. رور څوک او کم ځای نه
5: اسامه را ثوابای نه.
2: ها ها. اسامه خیر دې صحت دې خره
5: خیر دې دې
2: خا خا خا. سبا ویل غواړم رورو

0: بس
1: مانا نه ماشاءالله ستا خو ډېر ښکلی اواز دی او دومره ده چې دغه سندرغاړي پکې دغه ټکې لږ دغه کړی دی. دلته چم په چم باندې ویرونه دي، ته به په راتلو باندې ستومانه شي، او دلته ځانساني د
0: نفرتونه
1: بدګمانه شي. نه نه بس نه ګوله ستا نه دغه سندره کې دغه هلک هم دغه شان لږ ټکې کې خطا شوی دی.
2: ډېر خوندډېره مننه اسامه، خوشحاله
1: سړی شي.
2: مینوالو غږ در ایف ایم سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خپرونه خلا کې ستاسو قربان وی شمن ولی سبزی ما ما سره ملما خالد سر سے نو سبج ڈالا کہ وہی پتر نم کے مینوال ہوتا
1: ترنم خمیو کا داس چل باید چلکا
2: خجی
1: خپل سیمه د خپل ادب د خپل ځنې قدیم موضوعات باندې خبرې وشي کنه.
2: او جی
1: صاحب زړه کې سوال راوچتي نو خیر دغه کار
2: سما ده جی سما خو زوا مکو
3: عجیب خلق د سترګونو خوبونه وسی
2: کدا مینوال تر ډالای کی
1: عجیب خلق د سترګونو خوبونه یوسی کل زمو کل تراش زمو زڑنا یوسی عجیب خلق دی دستر گونا خوب نا یوسی کل زمو کل تراش زمو زڑنا یوسی من پختان ورلد زڑ پکور کے زیور کو من پختان ورلد زڑ پکور کے زیور

0: عجیب خلق دی دستر گنا خوب نایو سی کل زمو کلی تراش زمو زڑو نایو سی
1: دیر کلی جی دیر
0: مننه جی ستاس مننه جی
2: بینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خکولا کې ستاسو قربا نوی چې مال روالي سبزی ما او ما سره ملما خالد اسرت صاحب دی چې ډېر خکولی شاعری کوي او تاسو ته ډېر خکولی ترنم کوم غزلې ډالای کړې دغه شان مور نظم هم تاسو ته ډالای کوم نور به هم پریدونه خکولی دغه به کې ستاسو کالز به مخلو تاسو تر به خبرې هم کوم خصو کوم چې راځي دغه شان شاعران ملګري یا که اسی هم څوک راځي شاعران نینو بالکل راتلی شي سو دغه نشته چا د سمنیت نشته خو کوشش کوئ چې خبرې مو ښه ادب سره وي دغه شان شعر ټپا یا نور چر سي هغه تاسو بالکل ډالی کولی شئ سیب ته هم ډالی کولی شئ نورو چا ته هم ډالی کولی شئ نو خالد اسرت صاحب ستاسو د په تاسو چې کوم ټاپک کیږي د خالد اسرت مزاحمتی شاعرۍ فکری تجزیه نو دا د ټولو کتابونو کې چې کومه شاعري د مزاحمتی د هغې باره کې دا کنه په یو کتاب دا په کوم دغه باندې ځکه چې ستاسو خو لیکل ډېر ښکلي دي هغې کې ډېر ښکلی رنګ دی
0: مننه نویس صاحب داسې ده چې شاعري چې څومره ده نو دا چې د خپلې خاورې او د خپل وسایلو د دې د مبارزې په توګه چې کومه شاعري کېږي نو دا چې کوم زما کشر دی عثمان ننګیال دا زما د کلی دی او کشر مې دی
2: او جی
0: تکړه الګ دی اوس لیکچرر هم دی په دې سوابه کالج کې نو هغه چې دا موضوع هغه شوی دی لکه دا هغه ایم فیل پہ کړی دی
2: او جی
0: بیا کتابی شکل کوم لکه دا چاپ کړی دی
2: کنه
0: دا په ټوله ځاګه چې سور سټڈی دی دا هغه په فکر مطابق چې ساغه سټڈی کړی دی کنه
2: جی خو
0: یو ډیر جامع کتاب دی او تقریبا په ډیر خو موضوعات باندې او خر مو زبان
2: یې هغه چې کوم دی پیخور په هنتون
0: نه کړی دی جی
2: خو جی خو جی بالکل هغه سره زوال تمیل او شیم پښتو اکیډمۍ کې پیخور کې عثمان ننګیال نری غون تک یا نه کی چولی او بالکل موږ ملاقات شوې ز خپل پی ایچ ڈی کوم د پېښور یونیورسيټي کې کوم د پښتو اکیډمۍ
0: نه کامیاب کده موږ ګټه
2: او جی
0: چې لکه زمونږ د نسل چې د کامونه په زرګونو کالو کې جوړیږي زمونږ بدبختي دا سده چې لکه موږ کده خپل ژوند 500 کالو ته رستم لړ شنو د جنکو تعلیم تسپک کتل شي ولکان څو سکولونه ته نه پریدي نو دا تاسو چې د پی ایچ ڈی یاد عثمان ننګیال غون زلمی یاست هغه خلک راشي او د پی ایچ ڈی کې تحقیق کوي نو دا د خاورې د پاره د خپل جیب د پاره ولې دنیا روانه ده په ټیکنالوژي باندې دنیا بهر چینلې دي او تاغې زمینی برابر کړې دي په یونیورسيټو کې زمونږ خو بدبختی دار چې څه کوي په خپل سر به کې نو تاسو هم د ستاینه کومه مننه کومه یاست په شان سومره چې نور هم زلمی دي او د دې پښتو سره اړیکې لري او په پښتو باندې تحقیق کارو شي ولې چې موږ خو شعرونه ډېر لیکلي خو په تحقیق کې او په نثر کې کمزوری روانې دي نو الله اوس دغه هم پوره کړي دي نوي کول کې ډېر خپو هلکان شته دی سکالران شته دی او محققان دي تحقیق کوي نو زه ورته دعاګانې کوم چې الله دې په خپل قدمونو کې بریالي کړي چې دغه شانتې مخ پر مخ وړاندې باندې دا خپله ژبه بوسي
2: آمین آمین خدای سره صرف څنګه چې تاسو وایئ چې ځوان کول اړم دی اوس لګیا دی ښه دی تحقیق کوي پرون جی د سایل صاحب ورځ منزل شو نو سایل صاحب باره کې څه وایي جی
0: ما خوال ته کې جی سایل صاحب چې دی نو داسې ده چې لکه زه خو پرون تلیو ما موږ د صحابانو د قافلې په شکل کې تلیو او زما په مشرای کې د مرګري لړ را سره او هغه ته مو درناوی ورکړ
2: دا ډېر غټ کار کوي ټول سوابه تاسو چې کوم نو حق ادا کوي
0: جی نو موږ ته خبره پډا گو کړ دا زه بغیر مبالغې ستاسو سره هم کومه
2: خجی
0: ما په هغه ځای کې دا ویل چې لکه د کان 1900 یایم دور دی او زه لکه ما ماره له ټیپ را لېږلې دی دبنه او زه په هغې باندې صدوه دوشي ویل چې هغه دوار د رحمت شاه سایل صاحب په غږ کې دي نو زه د شپې هم دغه اورمه د ورځې هم دغه اورمه نو دې فکر ته هم د هغه مې چې کوم تخم هغه کرلی دی هغه مې خپله شاعر کوي که نه جی عجیبه کار دار چې په کال 1900 کې چې کله د باچا خان لومبی کلیزه وه نو موږ سایل صاحب دوبی ته راوسته نو ما په یو محفل کې اول خو مې باچا خان نظم ویلی و نو هغه هم سایل صاحب خپل ذهن کې کینولی و دغه هم په نظر کې و بیا ما په یو محفل کې یو غزل وې چې ګلی خو په زلفو د ټومبلو خلک چرته دي تا باندې د حسن د شیندلو خلک چرته دي را بشي خو موږ به غمازیان مینې ته پرېږ نه دي دلته د دوه زړونو د ساتلو خلک چرته دي. مونږ د ژوندون په نوم ملګري د منصور شولو, ژوند له د دار سرته د ختلو خلک چرته دي. ستا خو یو د سترګو اشارتو لاړې ودې کړو, اوس د دې عظیم جرم بخلو خلک چرته دي. او ته یې کړې بدنام, زه یې رسوا کړم, کافر یې کړم, ستا او د خالد خلک چرته
2: دي.
0: دا غزل مې هلته کې وویل نو سایل صاحب راته وویل چې لکه ته راشه ته خو ډېره ښه شاعري کې او هغه ما ته وویل چې دا غزل ما له ولیکه. نو ما خو بس سایل صاحب غزل به خوښ شو.

0: خاصه روانه شو لدا خبره نه جوړیدا په ایس حالت زما واست خبره نه جوړیدا اه د یو بل زرونو کې وایو خدای یو بل باندې یو زمینګه د دغې نه سیوا خبره نه جوړیدا
1: ډېر
0: ډېر خاص یوازې زما په نواتی باندې چرته کیدا یوازې زما په نواتی باندې چرته کیدا چې ستا په خله باندې زما خبره نه جوړیدا خوشاله بار سي نوي تا بای
1: ډېر مننه ډېر مننه
0: دې ملمتا او چې څومره مینوال دي تم کې هغه وځوري مشران کسان موږ خويندې ټول ته دې مينې د خلوص څخه دغه سلام دې لوي الله پامان
1: لوي الله پامان لوي الله پامان مننه دا جی سپیشل پرسن دی
2: خخ
1: الله دې الله دې ول سيادت ورکي الله دې ول نظر ورکي نورم چې داسې زمون کم سپیشل پرسن دی نو الله نه سوال کو امینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابین ادبی خبرونه خلا کې استاد قربان وی شمان روالي سبزی ما السلام علیکم جی
3: السلام علیکم
1: وعلیکم سلام په خیر علی جی
3: دیشی عمر خطاب مشانی پر ویلینا باسون بغاړه ناسینا
1: خا خا خا خا واستاز خو باندې خو با یخ یخ اواغان زیرا زیو
3: ها یا باسون بغاړه ناسینا
1: خا
3: بابای را شهران ګندی کنا
1: ها
3: دله یو راس کیره کنا سار پر مخام پوری
1: خا
3: خپل شهر نو وایو
1: ها
3: بابای ورو له خالد له موقع ورکا دله ټلیفون را بند کیو دې لګون غاوري
1: خا خا خا خا نو بس دا مینوال ټی سره دعا سلام کو دی خبر ور سره کو
3: مینوال پری مینوال سره بیا خبر یو کو
1: خا
3: بیا چې دا جین په ګډا سر نی دام د لک بلیکا
1: خا خا خا
3: خالد د مو کور کې زما ور ورلا
1: زس زس دې سید او مو
3: چې ګور جا دې مون مو جا دا
1: زس ام اوکی اوکی مینوال او غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خلا کې استاد قربا نوی چا مان روای اسلام
2: حضرت صاحب
1: نو سوچ اخلاص د سو په دی باندې ورځي کنه ګول سره او جړل یا جنگونه ختم خو بس چې کوم تاسو وای
2: دا سده چې اول خود دی رور جهان مننه دا سده چې مونږ ټول د کده د پختو سره مین لرو
1: او جی
2: ما چې د پختو سلیدلې دي کنه جی
1: او جی
2: دا ما چې تاسو ته چې مونږ شاعري شروع کړو د خپل خور باندې مدا پختو لگا سره د درې منټه خبرونو په ټلویزیون باندې راتلل او منټو په هفته کې یو ډراما وه مونږ مرګري بد سودان تلو په خور کې بم پمپلټ مظاهرې بم کولې چې د پښتنې ژبې لپاره د خپل خوره باندې دوه ګنټې وخت ورکي خو مطلب دا ده چې بدبختي دغه وه چې دې پښتو ته چا په هغه وخت کې تا ته پته ده چې د میرې مور سلوک سره کېده دا خو شو پښتو ستاسو لاس ته راله پښتو د سوشل میډیا زمانه دی بچو زمانه دی رو لاس ته راله
1: او ډیجیټل لایف
2: ګل برخه شو نو دغه زموږ د پاره خوشبختي او چې لکه دا پښتو چې ده نو دا اوس تر کېدو
1: نه
2: ده دا یاري نه وته ده دا په خپل خپل سولاره ده نو مونږ ځکه وایو چې لکه سوابع د سمره شاعران یا ملګری دی یا لکان دی دی به د پښتو سره د خپل شعر سره د خپل ادب سره آشنا کول وي
1: بل
2: خیر د کا سوک سوې کنه نو څه خبره نه ده یو ځل تل ما الله دی وبخې سم سو کمر اندیښ خاله یو لکه سوال وکړي چې په پښتو کې ما یاري شاعري لکه ناراضي
1: ناراضي او کما ده
2: هغه ورته وی چیر تاسو پښتانو د پښتو سره کړی سدي مطلب دا دی چې ته پکې لا معیار او نامعیار وي پښتو کې چې څوک سوم وي نو هغه چاپ کوي
1: چاپ کوي
2: ولې چې پښتو باندې د چاپېره نه ګزارونه دي پر یاسي توګه وته هغه خپل حق نه ملاویږي په سکولونو کې پابندیزونه لګي د نصاب نه استلی شي نو زه په دې کې دا چاته نه وایم چې ته معیاري شاعري وکړه یا غیر معیاري وکړه زه وته وایم چې ته شاعري وکړه ته پښتو ولیکه چې هر څه پکې لیکي ولیکه نو دغه د پښتو په ګټه کې دی
1: بالکل دا چې تاسو دغه پورې خبر را تر یاد شو وختي مزبخین 2 بجې وی جنازه او سوابای کی نوشات پردیسی خوشایر او
2: بالکل موږ سره یو ځنا سپاست
1: شي دا غي زی وا وفات شو
2: خخ
1: نو غي لا سبحان کا کرا غل
2: دا دیو بخي
1: دا کال اخلو نو بیا دا خبر بم دغه کوچی سیب خو کال ما خلی غل کوم خو خپه کول نشو السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
1: په خیر علی رته وای خور څنګه چل خی
4: او
1: جی خیر خیر استاد شت خیر گزاره کیگی
4: او جی طبیعتم خیر
1: الحمدلله الحمدلله خالد اسد سے من سره ناسته سو پختنه دل ری یا سور ته ډاله کوي خو وی
4: نه
1: پوم پوکی خا خا خا دا زمون سپیشل پرسن خور ده
2: خا خا جی
1: خو وای وای

0: چهر چرتا کینا زړګي سر میته.
1: ډیر خوله ډیر خوله شمرو د جسه و ډیر مننه کال کولو سیف سره د خبرو کولو ډیر خوند وکړو.
0: مننه جی تاسو ته د ملمتا ټول بنوالو ته سلام کو ډیر ډیر مننه. جسه پروګرام اوري غیتم سلام کو ټول بنوالو.
1: وعلیکم السلام. د لوی الله پامان خاده او باد خوشاله اوسئ. بنوالو غږ د ایف ایم سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خبرونه خولا کې ستاسو قربا نوی چا مانروال یوسفزه ما سره ملما خالد استاد چې ډیر خوله ترنم مو کو دا شانتی هم نظمونه وی شروع نیم ډالګل ستاسو د مینې نړۍ مننه چې په کال زبان درالې غي سره شیرونه په ترنم او د سيزونه شریک کړ. نو مونږ په دې باندې خوشحالي ګو د خبرونه دا پروګرام مونږ رړو تاسو له تاسو ته خوان واخلی. خالد اسد صاحب جون یو کال اخلو نو بیا د تاسو کال غالبا کټ شو سیګنل کې مسله ده یا نور څه وجه ده تاسو بیا کال کول شي راتلی شي. د امارات جون کې جی او د دې ځای په جون کې څه تاسو ته خوښ کاری هغه دی کې څه ښکاری او دلته څه ښکاری جی ځکه چې شاعر خو چې یو ځای ته ورشي نو خامخا چې کوم دی په هغه ځای باندې نظر هم لري دا کال واخلو جی کنه خبرې تاسو ته کوي. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. په خیر علی وایو سوک او کوم ځای؟
2: واسف شاه مانی راینا.
1: واسف شاه د مانی راینا څنګه یې ست خې حالات برابر دي؟
2: شکر دی څنګه یې سر خې دي من متار کړی وایو. سلام و تکوم.
3: مننه خوشاله شي
1: ډیر مننه. سبا ډالای کوي سب ورته تاسو ډیر دوه ورته ډالای کوي زه سمره سمره ډالای کوي صحیح ده صحیح ده بلا سیزونه دي ورسره ښه
2: ان شاء الله.

0: زړه سمه ده. اوکې ډیره مننه.
1: وعلیکم
0: السلام. وعلیکم السلام. خجی
2: سوال مو کړو.
0: او جی او د بار امارات ژوند او د دې ځای ژوند چې کوم دی
2: ژوند خو ته ځان په خپل پوي کې تا کلی ته سور بیان راغلی دي.
0: او جی او
2: سور راځي روزانه سور ربیان چې کار لدل تر راځي
0: هیڅ سونه راځي
2: خدای ژوند دې کنه لکه ستاده خوري ستاده لارو د کوسو خلق ک تعلیمي کړه دې
0: که
2: هنر ولا ورزي.
0: او جی
2: چې هر څه کړی دی نو آلته کې رواني د خپل خپلوان نه خفکیږي د مال ویزه و نه کړه. او چې موږ دا سلورم نسل لالته کې لویږي نو دا خو ژوند تا ته ټول په مخه دی
0: په
2: کاردار چې ته په دې په خپل فکر په دې خپل خور ناس په دې باندې فکر وکړه کنه چې لکه زمونږ دا سلورم نسل آلته کې لویږي.
0: بالکل.
2: او دا هغه خلکو فصل نشته دی، دا هغه خلکو سبزی نشته دی، دا هغه خلکو خور نشته دی، دا هغه خلکو ځمکه نشته دی. او دلته تاسو سره کویله ده، کپاس دی، د سره لرګې دی، د سره افرادي قوت دی، د سره
0: تماکو دی او زمرد دی او
2: کانی
0: دی، د سره
2: اوبه دی کنه.
0: بالکل. ډیر څه دی، ډیر څه
2: بیا هم لکه ته دغه شانتی چې د سلورم نسل نه تا ځان له ډوډۍ ځای پیدا نه کړ، تا ځان د روزګار ځای پیدا نه
0: کړ.
2: او البته زه به زه وایم چې لکه زما مونږ هغه خلک چې مونږ ماضي پرست ماضي پرست خلک یو، مونږ ماضي ته خپل ماضي ته درانه ګورو. تیر وخت
0: تیر وخت
2: د هغې وجه دغه ده چې زما د لارې کوسي ودانې دي، نو څوک ټیپر مولې پټ پټی کې خرسي، نو څوک ساګ شملې خرسي کنه. جی ژوند روان دی، روحانیت دی، خوشحالی دی، امن دی. څوک دانش کولی چې یو کلی سړی بل ووجنی، څوک د چا په خاوره باندې بل سړی د بل کلی نشي وجلی. نو ژوند ته د زه خپله وګوره چې لکه مونږ سب بیللی دي او څه مو ګټلی دي.
0: دا کال بیا بیا راځي دا
2: اوچت.
0: السلام علیکم جی. هلو جی.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تاسو ته پدې خوري پروگرام کې هر کله خیر مې په خیر علی وامه.
0: ډیر مننه منګم تاسو ته تاسو د کال ته په خیر علی وایو. او ستړي مشه څنګه خیر دی جی؟
3: ډیر ډیر خوشاله شو سر دی چې زمونږ په ګرینی ګلدسته کې یو داسې ګولو لګی دا چې ډیر زیات خوشبو او ډیر غد دغه پیلاو کړو. او ډیر زیات مننه کوم الله دې له ډیر عمر جون ورکی.
0: امين.
3: خوشاله شو دا څه کولی کولی کله کله دی زمونږ د پښتو ژبې هغه کلتور جوړې ژوندې کوي. هغه چې د بل مرغ زمونږ دغه دغه پالیسي ده چې مطلب دی چې زمونږ په سکولونو کې هم پښتو ژبه نه ختمېدو والا ده. دا څه کولی کله کله کوي زمونږ هغه پښتو ژوندې کوي کنه. زمونږ سره ډېر خوشحالي کوو. من مرغ دی وږي.
2: ډېره مننه.
0: ډېره مننه استاد مینې نه استاد ستاینې نه. او دغه بالکل دغه فکر او دغه شعور چې انسان لري نو هغه د خپل ژبې په اهمیت باندې پوهیږي. او باید چې دا نوې کلم په دې خبره احساس وکړي چې لکه مورنۍ ژبه څه ته وایي، په دې کې زده کړې څه ته وایي، د دې به ګټې ولس ته سره راځي. نو ستا نه جهان مننه چې دا خبره دې په واضح کړه. د
3: هر ژبې خلک د خپل د ژبې په دوکې چې دی نو هغې تعلیم بدمرغه. موږ داسې خلک یو چې موږ په پښتو کې تعلیم نه حاصلو، ځکه دې سره زمونږ د پښتو د ژبې کلتور او کم رسم او کم رواج او کم دغه چې هغه ورو ورو ختمېږي او ورکېږي. داسې ستاسو په شاندې ښکلي ښکلي ځوانان ښکلي ښکلي خسته کي او زمونږ د پښتو د ژبې دغه وکړي نو دې سره زمونږ پښتو ژبه ژوندی شي.
0: بالکل بالکل. ډېره مننه سرپراز صاحب.
3: سرفراز خان پرام گواٹی غلب آباد زما طرف نجی شمرو رجستا اور رجستا الپور والا تھا. زما دا اور چلا گلے تو ہم دیر دیر دیر دیر مینے محبت سلام علیکم کو کہ دیر دیر کا برداشت دغه ادا
0: د خیر سره. وعلیکم السلام جی. ډیره مننه خاله آباد او خوشاله اوسئ د ژوند نه مزي واخلي او کال پس کال روان دي. السلام علیکم جی.
4: که يهود او اسرائيل الله په لو کې تراه کړ.
0: ها
4: که يهود او اسرائيل الله په لو کې تراه کړ ما ته خشه د ما دوار د خمنان دي.
0: ها
4: السلام
0: علیکم. السلام ملنګ شاه. ملنګ صاحب څنګه چل خیر دی؟
4: الله دې وبخښه. ستاسو د مل دې په ټول لاسي سلامونه دې په پښتو باندې خبرې وکړي او ادب چې دین داسې خلک دوی پولیس شي او بل داسې ستاسو کار دې جی په ویل ما جلسه له خپل کې ده او خلک چې زه وسې ناسو ما ولې ګول نه شامل یو څه په نه کودل. یو تی چې تلو دې تو دې الله دې چې موږ په څه ګارې واو یو څه چلې. هغه له خپل دې هغه ما ته دې خالي په دغه غلطي دې ګل په دې ما دې چې ګل په دې هغه دې خالي.
0: بالکل.
4: نو په ویني وسې دې با څه کول ګوځي هغه راځي سب دې راځي چې کوم نعمت تاسو

0: زبردست زبردست جی ډیر خوله ډیر زبردست مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابه ادبی خبرونه خولا کې ستاسو قربا نوی چا مانروال یوسفزی ما سره ګران محترم زمونږ ملما خالد اسد سه اوس به ستاسو غترم خوشاله شوی چې په تور بلا ډیم کې د وګو په غاړه لاس کې او خیخ یو واګاری دی زګه چې خی مینوالو زمونږ دا کوشش مونږ دا هڅه کوو چې تاسو له خوله خوله خبرونه راړو او تاسو تی دا غینا خوان واخلی دا غینا سفایده واخلی دا غی تا فکر رو که چه شعر سویش زکه شعر تا دا کام ستری گوائلی شی تاسو تا جی وقتی ما خبر کل خو بیا پا که پاتش و و هم مشران چی کمی پوهان چی کمی دا غی خبری هم گتا وری خکولی وقتی جنازه و سوابای که دا نوشاد پردیسی دیر مخکینه شعر چی که مدر اغی زی و فاتشه والا دی والا کبر دنور دا که سبحان که که جرا غلا نو چه اغی را غلا و ناس تونو آو جا نو دا زما دا والد سیب چی کم دنو را اغا دیر خاص مل گیرو زما والد سیب چی کمو اغی دوم اللہ و بخی نو هغه په پټه باندې به سر ورکو ډېر کلک مسلم لیکو انو چې هغه سنځولې دم نو را جوخته کړم ښکلې هم کړم بیا راته ویم چې بای پلار سره به یې توره وه چې کله موږ جلوس شکل کې تلو او د چترالیا ټوپای وه هغې ته به یې بڼې لګېدلې وشنه ټوپای وي هغه به لیډینګ کوه په مخ کې وه نو ډېر زیات خوند به یې هم کوه نو بیا هغه یو خبره وکړه هغه سیاست باندې خبر رالې جي نو موږ چې کوم وخت کې سیاست کوو نو هغه خدمت او عبادت او دا اوس چې کوم دنو دا تجارت دی او دولت دی لکه په دوو ټکو کې لگا خدمت عبادت او تجارت او دولت نو نور هم ډېر زیات خبرې وکړن لگا د دې نه موږ اندازه لګولی شو چې لکه موږ وایو چې موږ به ښه کېږو ښه کېږو ښه کېږو هغه ستاسو خبره چې لکه څو پیړۍ لارې په موږ باندې رالی او راځي موږ دغه نو گزر دجی او خپل غزل لغه کوم
1: ارشاد
0: تاسو به دغه مو کی زکه چې شاده غنه نه کړ خدای او کال اخلم دغه وخت را سي کال زرا جی السلام علیکم جی
2: وعلیکم سلام څنګه چاله وای شي
0: خیر دجی سو کو د کم نه
2: ابي چا وای محمد سليمان اور پلاک ته خبر کوم سلیم خان نه
0: خر سلیم خان نه بای تاسو د سلیم خان د متین استاد او د لمګر استاد ذکر منګه او خالص سیب د پروګرام نه مخ کې وکړه
2: بالکل
0: پروگرام جی جہان من خوشحال سے بس ڈالا کے
2: زبردست
0: من نجی وی لکه سپرلی کې غټه اوس پړه گلاب جوړ شه د مینې ډک شه او د امن یو کتاب جوړ شه من نجی او پیښور لکه سپرلی کې غټه اوس پړه گلاب جوړ شه د مینې ډک شه او د امن یو کتاب جوړ شه او پیښور خکولې او خکولې دی او وی بخکولې پیښور خکولې او خکولې دی او وی بخکولې تترینا بم او بارود لرکڑا او رباب جوڑ شا دا جی ما یو امن سرا یو مین سرا دا رغرا اس ترے او جہان رنا رنا کڑا تیارے لرکڑا دا مینزا جہان رنا رنا کڑا تیارے لرکڑا دا مینزا اکڑا زلا لکا آفتاب جوڑ شا محتاب جوڑ شا منن جیو اخلاق پا خپل زیبان نخدی دستا سوگا شیر سرا سامنم خری چی بیاوی نخالا اخلاق په خپل زبان نه خدي سبدي یې نشته خدي نظام کې هر جابر لره قصاب جوړ شه مننه جی او چې څوک د زړه وسی زی څنګه نو اثر یې سوي خالد سیو د زړه وسی د څنګه نو اثر یې سوي د نوید شاه دغه پوښتنې له جواب جوړ شه. ډیره مننه جی.
1: زبر ته ووایم چې کمی ستور شته نه ګلونه درې څلور شته پکې ټول خایست د پېښور لاړو.
0: واه واه واه.
1: په سر باندې خپکې خو د بره لاړو داسې په سر سر باندې ته تر هغه سره
0: لاړو
1: اوسې هېچا له هم څه چل د کوزېدو نه ورځي د میخانې د مینځ راغې تر ممبره لاړو.
0: واه واه.
1: او نه کمی ستور شته نه ګلونه درې څلور شته پکې هغه د مینې ټول خایست د پېښور لاړه.
0: وا وا. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه جی. ښه جی. نو بس مونږ سره خو وخت هم پاو پاتې شو خو بس هغه ستاسو هغه ډېر دغه چې هغه ډېر مخکینی لا مونږ پیدا هم نو ګول را سره وجړل جی.
1: نو تاسو خبره په خپل دی صحیح تاسو کلامونه هم ټول لکه دا څوک دا خو دې ملګرو ډېر اورېدلو ما خو ته ډېر شي سوالونه کوي مونږ به هغې جواب درکړو د خپل ذهن مطابق.
0: اصل کې جی د وخت مونږ سره دوه ګنټو ولن کې خلک چې دلته کښېنه نو دا ګنټه پې ټایم ډېرې خو مونږ خو الحمدلله شاعرانو سره ډېرې خبرې ډېر شعرونه ډېر صحیح ورسره او نو دا مینوال زمونږ چې کوم دی دی په دې خبرو مبرو باندې ډېر نه خوشاله.
1: نه مونږ به خو وګورو کنه مونږ داخلك ځان سره بوزو
0: کنه
1: خبرې سره عادت کوو دی به د خپل خاورې د اهمیت نه
0: خبرو
1: دی د خپل وسایلو په مبارزې نه خبرو چې خلک سره څه کوي دا وجه خدا نه مونږ ټولو مردغې خلکو پسې تللي یو نو دا زه چې تمام چې څلورم نسل هم په بهر وطن کې مزدوری کوي
0: کنه
1: نو د دې وجه هم دغه ده کنه چې مونږ به کوشش کوو چې مونږ خپله خبره په دې خپلو کشرانو ومنو
0: بلکل
1: مونږ څه ویل غواړو ولې چې تجربه د دنیا لویه فلسفه ده کله کله مریضان هم ډاکټران شي نو مونږ چې ژوند تیر کړی دی نو مونږ د خپله تجربه باید چې د خپلو کشرانو ته واړو او چې دې زده کړو کې او دې ته به شعور ورکوو تر څو ته په دې کې شعور نه دراغلی ولې خلک خو لګیا دي تا غیر سیاسي کوي چې ستا دومره مسائلو کې راګیر کې چې ستا زړه دومره تنګي دومره پریشان چې ته کور ډوډۍ هم نه خورې چې ته کله کور چې سړی خپي او پریشان او مسائلو کې راګیر هغه ډوډۍ تړن کېږي نو هغه به د کامی سیاست څه وکړي د خپلې خاورې خبره به څه وکړي کنه نو دې خبرو ته به خلک کترخي دي او کار څنګه دي به سره اشنا
0: کوي
1: او دغه ستا غوښتنه ده دغه برته ووایم.
0: ارشاد جی. ارشاد
1: اوریدل خلکو ډیر دی خو زه ته
0: مزه کوي ستاسو د خولې نه خو بیا
1: خپل را سره جړل

0: ډیر زبردست.
1: مننه
0: جی، ساسوم نړای مننه جی. مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خبرونه خلا کې استاد قربا نوی شمان ورولی سبزی ما ګورو چې په لاین سوق دی. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام، ویلکم بیک سر جی. زمون خالص صاحب ته دا دغه درخواست چې مطلب چې کله ناکله د ځان اوسګارۍ نو خامخا در راځي، مونږ به زید داسې لالونو مونږ ډېر زیات انتظار کوو جی.
0: ان شاء الله ان شاء الله.
3: استاد مینه نه جهان، مننه الله دې راته لره په سر سرګو چې کله هم ته غواړې او کله هم زه په وطن نو راځم بدل ګل لوي سره شي.
0: ډېر مننه جی استاد د مینه استاد د کار سکول. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم
0: السلام، تم چھا بھائی سے خیر؟ الحمدللہ خیر دے تا سخی رور سو کو د کمزا نا
4: ضرور تایر خبر کوم د کڑی نا
0: تایر رور د کڑی نا وای کنا قربان
4: بس اللہ دے قدر او اللہ دی جادو ک دی مہمانو تو چڑا لے وا ما
3: مننہ جی خوشحال شی
0: ڈیرہ مننہ رور ڈیرہ مننہ وای کنا لکان شاعران شوی دی په فیس بک او په یوټیوب او په ټیک ټاک باندې دا کسکریزم خوري، صرف دغه شونډې دي او سترګې دي او خبرې دي او نت قاعده
3: سوال دی داسې ده که نه چې دا به راځي دا به هم دغه شانتی وي. فصلونه کېږي، هغې سره واښه راوځي، هغې سره ګنده بوټي راوځي، هغې سره خو وخت سره فصل لویږي
0: کنه
3: جی.
0: نو
3: دا پښتو داسې ژبه ده چې دی چا سره پت پاللی دی او دې ته چا درانه کتلې هغه سړی ډېر درون کړی دی. نو دا خبرې به مونږ نظر کې نه ساتو،
0: دا به اګنور کوو.
3: او دا تا وګوره کنه چې لکه مطلب دا دی وخت سره سره د هر څه ختمیږي. زمونږ هغه چې کوم شاعران سپسونو نمونه باته زه واخلم چې هغه مغه شاعران مخکې هم چې نه ټلویزیون او تا تمام چې په کوم دور کې شاعري شروع کړې ده نو چرته څه هیڅ
0: هم نه
3: کنه جی. مشاعره به چې تا په کلونو کلونو یو مشاعره به جوړه شوه، په هغې کې به مغه کسانو لکه اوس خو کته کتابونه چاپ کړي نو خو لکه سوره به کوي، زر به کوي، دوه زره به کوي، نو

0: دا خو سوشل میډیا دا ستا یو ټپا لکونو خلکو ته پزرګونو خلکو ته ورسی کنا نو پدی باندې مونږه او سلی نه دغه کوبل زمږه او بدبختی دا کسکرزم ته خبره کې
1: او جا
0: بیا ته خپل چاپیر چل تم ګوره کنا چستا ذہن سدے ستا پختانت سدی تا که غنی خان پی جندل دا مرگ نپست پی جندل دا که خوشحال خان دا پی جندل دا مرگ نپست پی جندل دا رحمان دا پی جندل دا مرگ نپست کسکرزم کسکر تولی پی جنی ولی چستا اتیا پرسنٹ خلق پخپل کسکریان دی
1: بلکل
0: ولی اگا پکر ولی لکا دی سنگ پروموٹ که کسکر ولی سوک دا یونیورسٹی تا بوزی و اینامون پی ورکی کسکر ولی سوک دا کرکٹ گراؤن تا بوزی خوتا دا کسکر نگیلی مکا و تا دی خپل و اتیا پسلو که دا اتیا و کسکریان نم گیلی کوا چستا شعری و پستا پشیر بانی خوشل پرسن تا خلکم نپویگی پسلو که شل کسان دا سیدی چه لکا مونگ دا خپل امینه چه خپل شعرانو سرکو لکه مونږ دلته کې زمونږ ناستې پاسې چا سره دي خو عزیز مانیروال سره مو دي انور مانیروال سره مو دي او کیسر سره دي دلته همزوی سره دي یادې نورو مرګرو سره دي نو ولې چې مونږ په خپلو کې کینو نو زمونږ خپل شاعران سوره دي ډېر لږ دي کنه او ډېر خلک سوره دي نو بس مونږ به په دې خپلو ملګرو او په دې خپله ژبه به توجه ورکو د دې پرمختګ دپاره به کار کو واخلي په سر سره
1: انشاءالله. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام
1: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخیر علی تو ورسو کم جانا آفس سے امبار نا ستڑے مشی او بخیر علی مننا سید تخرے
2: شکر دے جس
1: تاں دوڑ گئی ملک دے سلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. نڑا مننا خود الحمدللہ زڑگیا بس لگ زر خبر وکوی زکہ من سرا وقت پائے تے رسیدون کرے
2: بالکل.
1: رحمان بابا وای چې خدای مګړه به شک چې بنده ده نور کل وړه صفات دی پر
0: خدای بزرگ تو کیسه مختصر
1: ډیر مننه ډیر مننه جی. امین والو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلور ثوابای ادبی خبرونه کلا کې ستاسو قربان وي
3: شمع
1: ما سره ملما خالد اسد صاحب ډیر ګټورې ډیر فائدې ډکه خبرې وکړي او مینه والے سره وخت پای ته رسیدونکي دی دوه درې منټه دي نو ستاسو کال زوس مونږ نشو اغستې او خالد سره سے با میسج در کی پیغام زکه چې د دې هر یو شعر کې ډیر جوهر نظر پروت دی نو دغه شان د دې خبرې به بیا چې کوم دی لاغې نه خولي نو هغه ته خاص کوم چې د پای او د اختتامی خبرو سے چې تاسو ته خپل پیغام درکې
0: اول خو زه خپل خوا د اسی سومره ستاسو د ریډیو د لبر دی او د افم سلور نوی سومره چارواکی دی او د هغه ټول جهان مننه کوم ول چې دا خلک کوم په هر ډول چې دینو د پښتو د بقا د پاره او د پښتو د برمختګ د پاره کار کوي نو زه ستاینه کوم او مننه کوم او الله دې وکړي چې دغه شاندی روانو سی ودانو سی په خپل نیکو مقصدونو کې زمونږ چې کوم په زړه کې هغه درد نو هغه درد دا چې لکه سبابه چې د جهان خلک وته ډیر درانه ګوري مونږ چې چرته لړ شو نو صرف د دې سبابه د نوم سره تړلې یو نو هغه خلک مونږ له مینې راکوي عزت راکوي او خبره وسره هم دغه کوي چې یاره تاسو له سبابه ډیر درانه خلک
1: یو
0: چې هغه دا وي نو په دې څو کلونو نه چې مونږ شاته وګورو نو مونږ په دې خبر لږ راټول غوندې شو که نه ولی چې مونږ خو منو چې لکه مونږ د سوابه خلک یو خو لکه مونږ چې بیا په خپل ګریوان کې ځان ته ګورو نو داسې میاشت نه تیره شوې چې په هغې کې زما څلور پنځوس پنځه پنځوس بچی نه مري که نه جی او دا مسلې ټولې داسې دي چې یا د ځمکې د سر د پولې د معمولي د جنگ نه شروع شوي یا ته ما سره وګرځه زه تا سره نه ګرځم د دې نه شروع
1: کېږي
0: زما د پیغام خو د ټولو نه دغه ده چې پلارانو نه پکار چې په خپلو بچو باندې ژور نظر وساتي په خپله هم د تحمل نه د برداشت نه د زغم نه کار واخلي او د خپل بچی ځان سره ګوته نیولې وګرځي دی هم په دې باندې پوه کې چې بچی لکه نقصانات څه دي او لکه زما هغه شعر ما تا ته وختي وویل که نه چې نر شپه علم او هنر باندې میدان شوقین بچی د چړو او د ټوپک نه شوقین بچی د چړو او د ټوپک خنۍ نو دغه شاند چې اوس جنگ دی له مو هنر جنگ دی
2: او جی
0: دا جنگ دا کله او دا سر
2: ټیکنالوژي دا بالکل او
0: دا جنگ دا کله او دا سر جنگ دی د بل پسترګو ورته سره ګوري ستا په وبو ستا په غر جنگ دی
2: ستا په غر جنگ
0: منګي ټوټي ټوټي ستار شلیدلې او په منګي ټوټي ټوټي ستار شلیدلې په حجره جنگ دی په ممبر جنگ
2: په ممبر جنگ
0: پښتون بیا د صفاتونه کیږي لکه چې بیا د پسنګر جنگ
2: پسنګر جنگ
0: اول تپوس کا بیا منډي وها چې جنگ دننه کا بهر جنگ دی
2: کا بهر جنگ دی
0: نو دا سده چې لکه پښتانه د خپلو کې یو بل برداشت کړي یو بل خبره ته دی غوږ کړي او یو بل د مینه ورکی پردې بچي وجل خپل بچي وجن دی پردې شاله درد ورکول ځان نه درد ورکول دینو د ثوابه په خاطر د نرانو او د درنو خلکو په خاطر باندې د جرګش
2: مرکه ثوابه شیونه ورتم ڈالا کہ یہ سوچ بس اختتامی دا سلام دعا کو

0: واه واه واه واه ډېر
1: ډېر
0: مینوالو غږ در افم سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خبرونه خلا کې ستاسو قربان نوی شامان رواجو سبزی ملما خالد سرسه من با دنا اجازت غواړو زمونږ د خبرونه وخت پای ته رسیدل دي خو یو افتنی مخ کې زمونږ ډیر ګران محترم د کام کلم سوابای غړی یار بدر مان اروال سے پہک رسی دل اغه د پاره به خصوصی دعاګانې کوي چې الله تعالی ولا د قبر د نور ډکی خوږی سندری کتابی چاپ ته او ډیر خولي شاعری کوله د مان را او ډیر مشر او محترم دا شند زیدی عبدالهادی چټان سیب د اغه مورکای و پادشي و زمنګ مزایه شاعر دی نو اغه د پاره هم دعاګانې کوي نورم چې زمنګ کم ملګری وفات شوی دی ان اغه د پاره دعاګانې خصوصی کوي او زمنګ د وخت ختم دی پروډوسر راغلی د پستر لولال دی نو پروګرام خبرونه خو ډیر خوان کړي خو ان شاء الله چې ژوند دی خیر خالد سر سیب کلی کې نو کله کله به راولو ان شاء الله مونږ سره اوسئ خو سئ د ژوند مزه واخلي خاد او باد بریالي سئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. اس دا آیت نمبر سٹھو دی زین اللہ جل شانہ فرمائی چپری آیات کی اشارہ دا چی اچا دا پار دا علم او زیادت و حاصلول پا علم کی د دین بے پروا کیدل نری پکار. او بلا خبر داد چی پدی قصہ کی دا چی کما واقعہ را روان دا نو پدی واقعہ کی دا طلب علم دا پار دیر آداب ذکر دی دیر آداب ذکر دی. فرمائی وَإِذْ قَالَ مُوسَى یاد کا آغا وقت چی اوی موسیٰ علیہ الصلات والسلام لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ فتا چی دینو دا نم دو آغا غلام دے آغا خادم دے چی کم دو موسیٰ علیہ السلام سرو داغنم یوشع بن نون دے داغنم یوشع بن نون دے تو دو موسیٰ علیہ الصلات والسلام نسب داسیو چی موسیٰ بن عمران بن قاہس بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ الصلات والسلام او چی دا کم فتا یادی دا غلام دا آخادم نو دا اغا نسب داسیو چی اغا یوشع بن نون بن افراسیم بن یوسف بن یعقوب علیہ الصلات والسلام نو دی وجن خپل خادم یا نوکر شو د تفتا ویل چی دی دا مستحب او مسنون دی. نو گور پا دی آیات کی دا دلیل لے چی پا جواز د استعانت باندی د خادم نا پا امور و شرعیو کی استعانت د غیر نا دا سنت د انبیاو دی. نو پرمائی لفتاہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرینی او امزو یا حقوبا پدی کی اشارہ دا چی انسان لپو طلب دا علم کے دیر کوشش چی دینو اغا خرچ کول پکار دی کہ یو زائی کی علم حاصل نشی نو بل زائی تا دلال شی. او انسان دی خپلی پیدی تا گوری خو طالبان خو خپلو پیدو تا نو گوری دی زائی کی اصل مقصد چی دین نو پدی کی دری آدی کی بعضی ادبونه ډیر دی خو لیکن دری فائدی پدی آیات کی ذکر کئی. اللہ تعالی وی تاسو آغا قومونو تا او گوری آغای می حلاک کڑو آغا می ختم کڑو اس دی زائی کی گورا دا علم دا پارا سفر کول چیری دا سنت دا انبیاء ہو دی. موسیٰ علیہ السلام دا علم دا پارا سفر کو لکنن زمانہ کی سوک طالبان کراچی تلاڑ شی سوک لاہور تلاڑ شی سوک د دیر باجوڑ نہ سوابے تراشی سوک د سوابے نہ مردان او پیخور تلاڑ شی سوک دل تن سواد تلاڑ شی یعنی ہر زائے کے لکے دل تن سوک چار صدی تلاڑ شی سوک اکوڑی تلاڑ شی سوک چدنو اغا ملتان تلاڑ شی سوک گجروالی تلاڑ شی د علم د پارا سفر کول دا سنت د انبیاء دی. موسیٰ علیہ السلام دو مزید علم حاصلولو دو پارے کوششو کو نو حضر علیہ السلام سر لارو طالب العلم لا درم خبر ادا گئی چی طالب لا پا علم کے مشقت برداشت کول پکار دی خواہ طالب لا پا علم کی مشقت برداشت کول پکار دی لکہ مطلب دارے چی طالب کل مدرسی تلال شی نو التا خود مور دلاس گرم روٹائی نہیں کنا طالب چکر مدرسی تلال دتا چی دنو گرم روٹائی دانے ملاوی گی یعنی روٹائی با گرم ہی خوپائی با وقتی ری دا سمنا چی سڑی با وطا ملاوی گی او چکم اگا دا پایو مجنونی اگا تینا لال شی او چکم سبق والی نو اگا با لگم تیرے تند بم تیرے او گرمی بم تیرے سرزی بم تیرے او مطلب دار چی خپل علم دا بحاصلی دو دی که دا طالب دا پارا لکا موسیٰ علیہ السلام طالبو
او حضر علیہ السلام چې دی استاد وو. طالب د پاره مشقت برداشت کول چې په کم علم کې مشقت برداشت نشي دا یاد ساتي دا علم ګوره نور دور نی ښه، یعنی مطلب دار دا غی نورانیات کم وی. نو دی وجنا طالب د پاره مشقت برداشت کول، د استاد خبرې اوړل، د مدرسې قانون اپناول دا پکار دی. او بل خبره دار چې د علم په تلاش کې د عمر قید نه چې دینو اغا، یعنی عمر پکې شرط نه، ارسړې چې علم حاصلول شي، اگر کاغه بوډا ولی نه دی علم کول شي، الله تعالی ورته اسانی. تو ګور دل توي چې واذ قال موسی لفتاه لا ابرح حتى ابلع مجمع البحرين او امزي حقبا. تو ګور یو دی آیات نه دا خبره معلومیږي چې د علم د طلب د پاره عزم مشقت برداشت کول دا ضروری دی، او د سفر د علم د پاره سفر کول دا د علم عظیم عبادت ته، اگر چې یو سړی د یو کلمې د پاره ولی مطلب سفر نه کوي. او دویمه خبره دادا چې د دې آیات نه دا خبره معلومیږي چې د استفادې د علم د پاره انتها نشته. مطلب دار یو سړی چې څومره علم حاصلې د علم انتها نشته. ها د علم مثال د سمندر دی، چاله تر اوسه د سمندر سر نه معلوم کړي، دقه شانت چې دی د علم انتها نشته. اگر چې انبیاء علیه الصلات والسلام د کمال علم باوجود بیا هم هغې علم ته محتاج دا شان په کتابونو کې واقعات راځي د صحابه کرامو، د تابعینو، تبع تابعینو، مختلف روایات چې دی نو دا راځي د ترمیزی شریف کې یو باب د هغې ته باب و فضل العلم ورته وایي. اغی کی چننو قیس بن کثیر رحمت اللہ علیہ دا اغا چننو روایت تے اغوی چیزو ابو دردا د دمشق پا جماعت کی زنا سوما، او یو سڑے راغی او وی چے اے ابو دردا زد مدینین صرف دی یو حدیث دا اوریدو دا پار راغلیم، بل اس حاجت مدل تگی نشتری، بل ملگرے می یا بل دغه چې دینو اس حاجت می دلته کې نشته، خو صرف د دې یو حدیث د اورېدو د پاره چې راغلی یم، او هغه میم چې دینو د دې سفر نه هغه مقصد دی چې مطلب په دې سفر کې زده حدیث چې دینو دا واورم، ما د دې د پاره سفر کړی دی. اوس خو چې طالبان مدرسې ته راشي اب ته ولانی تیرا یره جیړه می خپه دی، او چې کور ته لاړ شي او دا مدرسه کې خو چې دینو سختی ده او پابندی ده، وخت په تیری او ګرمي دا گرمی و کور کی نی منگ تدا سے یاد دلے کا دا سات منگ گجروانی تلاڑو التا منگ یو مدرسہ کے داخل واغستا، او منگ پا کلاس کی 274 کسان، 274 کسان، او لنبیش پا چکل منگ داخل واغستا او منگ التا کی ناستی دو، نو دا قرآن میں مخی تپروت تے چلومبیش پا منگ پناست کڑی وا منگ تا دا ملاد لگی دو زین ملاوی دو لا کمری او حالو نو دا خو پری دا دا غٹا خبر دا دکشان طول شپم تیر اکلا، او پا دا سی پرش ناستو چی باہر پی ماربل لگی دلیو او طول رس پی نور لگی دلیو، تو ویدا بسنگ تپ پا کئی او آغش پا منگ تیر اکلا. استادانو وی جی بای منگ سر مزید گنجائش نیشتی، منگ وی خیر دے منگ با مطلب دارے پوٹل کی بشپا کو دا لاری غاڑی تا با پراتیو، خو چونکہ منگ دلتا سبق لراغلیو او دا سبق با منگ وو رو رو رو رو اللہ حالات برابرول برابرول سپک داسیو چرال اللاللو، نو منگ اگر چی یاد داسیو چی منگ پا گیٹ کے ناستو منگ تا دا سبق دن نا دا استاس سر خوا کے موقع نا ملاوی دا، او یاد داسی وخراغی چی داسی کمری را تا ملاو شو چی حیران بشی ورتا اللہ پاکی زائیو کو روٹائے پہ دا سی پخاو چی مطلب داری نیم اوما نیم پخا، کلا مطلب داری پہ دغو کی جدنو پریوتی پہ ایرو کی تنور پہ کلا روڑائے گو رزولی، بہرحال چی دے
الله تعالی هغه وخت تیر کو د علم د پاره به تکلیف برداشت کې سختې به برداشت کې. نو دی آیات نه یو دا خبره معلومه ده چې ګوره تاسو د علم د پاره به سفر کوئ، مشقت په برداشت کې، تکلیفونه به برداشت کې. زمونږ استاد به خبره کوله اغوی بچی د طالبای دا جون چې دی کنه دی تر زلالت جون وی. خلک وی طالبانو مزې وکړي، طالبانو مزې سعید ویکړي، خلک ول زکاتونه راړي، خیراتونه راړي، دیګونه راړي، غوښې راړي، ارس راړي، خو لیکن اغې سره کله ناظم، کله محتمم، کله استاز، کله قاری صاحب وهل ټکول، خبرې کول، بیزتای کول. تا دا سبق ولې نه یاد کړی؟ ته دلته ډوډۍ ته پروتی او مطلب دا دی چې طالب خو نور کار څه دی؟ نو طالب خو په مدرسه کې څلور پنځه کار دي، او دا طالبان چې دی راشي ادا چې کوم ډیر په شوق راشي دا ټول ناول تختی ها اجما ته څوک راشي وي یاره جی دا ډیر په شوق مونږ راوستل زوت مخامخ وام ان شاء الله دی به ډیر په شوق دلته تختی. ولی هلته قانون دی، طریقه دا، سختی دا، پابندی دا. نو چې مطلب ته پابندی ته تیرا نه کی، ته سختی تیرا نه کی، تا ته هغه علم نورانیات نه ملاویږي. مونږ سره ملګری وو نو هغه به مدرسې نه هغه چې مونږ سره یو ځای داخل شو، نو چې کله مونږ سره داخل شو نو هغه علم هغه ته بس ګران و، اسې بلاشی وه. هغه لاړو لوتل مدرسې نه، نو مونږ ته استادانو وی خیر دی لړ شي ورپسې، او چې دینه محنت پہ او کې رائے ولې مدرسې ته. نو بیا مونږ سره چرالل نو مفتی سے ولا کباب مباب راړل، او چې دینه روټای ولا خخ کولې په حق لامل وی تاسو به داسې داسې غي چې یو درې سلو ورځې تیر کړې یاره که ګډان نه ته کېدې خو مونږ لړنی کېږي بس نو سبق. نن چې دینه هغه کې څوک دوبای کړي، څوک په سپین کړي، څوک دلته په کلی کړي، څوک په کې چرګان او سپیم جنگ گئی داسې پکشته. نو هغه چې مونږ ته وګوري نو حیران شي یاره وی تاسو بس مونږ غلطی کړی دا، مونږ غلطی کړی دی. وای خبرې مقصد مې دا دی چې ګوره الله دې آیات کې دا زنوم الله وای چې ته به د دې لپاره تکلیف برداشت کې. درېمه د دې آیات نه دا خبره معلومیږي چې څوک د سفر اراده کوي نو ګوره دله پکار دادی چې دې ځان سره ملګری وګوري، یوازې سفر بنه کوي ها. او په حدیثو کې د یوازې سفر کولو نه منع راغلی ده. ته چې کله په سفر ځې نو ځان له ملګری ګوره، یوازې مزه. نو الله وی مجمع البحرین دی کې اقوال ډیر دی. یو قول دا دی چې دا ځای د تونجی دی، او تونجه چې دی نو دا ځای د اسبانیان وته وی، او د مغرب په منځ کې ده، او د بحرین نه مراد دلته بحر الابیز المتوسط او بحر محیط اطلسی دی، او دغه ځای ته مدویق ورته هم وی، او د جبل طارق سره چې دینو دا نږدې دی. او دویم دا چې دا مجتمع یعنی د بحیره روم او د بحیره فارس چې دینو دا یو ځای کیدونکي دی. نو دی کې دا یو قول چې دی دا اول دا پکې ډیر مناسب دی. او امز یا حقوبا، حقوب چې دینو دا ډیرې زمانی طویل شي، او صحیح دادا چې داغي معین مقدار نشتره. نو اشاره ده چې د علم د پاره سفر کول دا ګوره عبادت ته ها. د علم د پاره سفر کول چې دی دا عبادت ته. نو د طالب د پاره پکار دادی چې دی به د علم د پاره سفر بکی. طالب له پکار دادی الله وی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم فینا فی دیننا لنهدینهم. الله وی کچره تاسو مجاهده وکړه د دین د پاره نو فی دین نازمون په دین کې لنهدینهم خامخ علم بدر کو مخ کې برازی ہے کی بیا پنځه شپږ واتا اقوال لپکی. نو د طالب د پاره پکار دادی چې دی به اصول او تزان برابری د استاد خبرې بوړي، د مدرسې قانون بوړي، پروټای به کله گرمی، کله به نرمی، کله به سختی، کله به سړی، کله به سی، کله به سی، علاوه دې علم حاصلې. دا خو نه چې دی وایي زه د مور د لاس پراټې بخورم او زه به علم حاصلوم، ما سره به موبایل وي، زه به ویښتوم پرېږدم، زه به دام کوم، ماله چې مدرسې ته راشي نو زه ورته ووایم. وام تاسو به وایي چې په ایپ ایم کې خو ډېرې پستې پستې خبرې کوي. خو دا د مدرسې قانون دی ګورې، ویښته نه منم، موبایل دې نه منم، د مدرسې د ګیټ نه بهر وتل دې نه منم، دا دې نه منم.
دا ټول قانون ورته بیان کم اوس تا خو خره کې داخليږي انسان بدن جوړيږي او کنه داخليږي نو بس بیا باغ شیر نو اصل له اشاره او کما صلی الله لوړ بیا بلوړي او ته بزي ستا په پیسري اوس تا خپل خوخه سبق وای داخليږي دا قانون دی دا طریقه دا غلا دې نه منم دروغ دې نه منم غلطي دې نه منم چاله ورکول سو چانه ساغستل دا ټول قانون کې زمنګ دا خبرې بس دې کې سم نشته چې یو طالب په صحیح لار په صحیح قانون نه وني استاد لیونی نه چې غبیټه کوي نو او بعضی طالبان پکې نن سبا ډیر بد حال دي طالبان دروغ ډیر وای دروغ ډیر وای وایي نو بعضی وخت داسې راشي مدرسه کې چې یاره وای مونږ چې داخله نو مونږ ته چې ګوره که دې څه خبره وکړي نو مونږ سره به هغه مخامخ کوي ولی الله وایي چې فتبینو فتحققو اول تاسو د یو خبرې تحقیق کوئ نو وروسته بیا تاسو فیصله کوئ نو زمونږ پښتانه چې دي دا ډېر څه عجیبه قوم دی دی فیصله چې دی نو هغه مخکې کوي او سوچ وروستو کوي یو کار وکړي او هو ما سوچ نه وکړی نو اول سوچ پکار دی اول سوچ پکار دی تحقیق پکار دی او د تحقیق نه بعد چې دی نو بیا دا خبرې دا پکار دی نو زمونږ ټول سیستم چې دی نو دا الٹا دی سیستم زمونږ الٹا دی نو لومبه تحقیق پکار دی الله وی فتبینو فتحققو تاسو تحقیق کوي بیا رستو داغی نه چې دی نو تاسو مطلب دار چې فیصله کوي نو بعضی داسې حالات راشي انشاءالله دی کې نور هم ډېرې خبرې دي دی کې به سبا کې خیری واقعه به مختصر بیانو او دا نور خبرې به انشاءالله د طالبانو متعلق چې کومې خبرې دي هغه به پکې سبا کوو انشاءالله ترجمې ته وګورئ فرمایي وربک الغفور یعنی وربک الغفور او رب ستا بخونکې دی ذو الرحمه رحمت واله دی لو یؤاخذهم کچرې هغه را نیولی دی بما کسبو په وجه د عملونو باندې چې دی کړي نی لعجل لهم العذاب نو زر به ورکړی وی دی ته عذاب بل لهم موعد بلکې دی د پاره موعد یو داسې نیټه ده لن یجدو چې هیڅکله به دی ونمومي من دونه یعنی مخکې د هغې نه موئلا ځای د پناه وتلک القرى اهلکناهم دغه کلی دی اهلکناهم چې مونږ هلاک کړل هغوی لما ظلمو یعنی کله چې هغوی ظلم وکړو وجعلنا مقرر کړی و مونږ لمهلکهم د هغوی د هلاکت دپاره موعدا یو نیټه واذ قال موسی لفتاه لا ابرح کله چې وی موسی علیه السلام خپل ځوان یعنی خادم ته لا ابرح زه نه پرېږدم سفر یعنی حتا ابلغا تر دې پورې چې ورسېږم مجمع البحرین یعنی زید جمع کېدو د دوو دریابونو ته او امزو یا حقبا یا بروان یمز ډیره زمانه صدق الله العظیم الله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د ګل ورځ ده او د 2024 میلادي کال د جون د میاشتې 2 نیټه ده. د FM 94 ریډیو دلبر ثوابی دی د دې وخت خبرونو سره زه عروج خان یم. نظر راګرځو په سر خبرونو. سویٹزرلینڈ کی د ایران او امریکې په تکنیکی کچ مذاکرات جاری دی. پاکستان او قطر مشترکه اعلامیه هم جاری شوې ده. ایران او امریکې ترمنځ مذاکراتو کې پیش رفت لوجه عالمی مارکیټ کې د تیلو نرخونه کم شوې دي. خیبر پختونخوا کې د 18,450 ترهګرو پروفایلنګ مکمل شوې دي او 2,478 سهولتکارو نشاندهی شوې ده. سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز د دې خبر اعتراف کړی دی چې خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ او بدخورۍ له وجې سرمایه کارانو خپله سرمایه پنجاب ته منتقل کړې ده. د پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر یواری بیا د پاٹے بانی سره د خاندان د غړو د ملاقات مطالبه کړې ده. د شمالي وزیرستان زیاتره سرکاري محکمو کې د افسرانو د غیر حاضرۍ له وجې سرکاري کارونه په ټپ ولاړ دي. د زمزلو د نورو سیمو پرنګ د اورګزو ضلع شپږ سرکاري سکولونو د ودانو حالت هم ډیر خراب دی او طالب علمان د مشکلاتو ښکار دي. ملکنډ بډخیل شریف آباد کې په کورنۍ شخړه ډزې شوې دي. سوابې ریسکیو 15 جون نه تر 21 جون پورې ټوله ضلع کې 178 مختلف نوعیت ایمرجنسی کاروایانې کړي. گدون تھانے پولیسو کاروائی دوران آئس خرسون کے اوچو کڈاکو کے ککڑ دا گینگ کے ملزم پولیسو سر مقابلہ کے شوبل شوی دی. د چار سدی سڑے رو گل آباد مجید آباد او اکبر آباد اولس دا بجلی غیر اعلان یہ لوڈ شیڈنگ لوجہ دا مشکلات اخکار شوی دی. او دا فٹ بال ورلڈ کپ خوندور میچونا جاری دی. ایونٹ کے مصر او اسپین خپل خپل میچونا گٹلی دی. دا اوسر خبرونه اوسه خبرونه تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو. سویټزرلینډ کې د ایران او امریکې په تکنیکی کچ مذاکرات شوې دي. پاکستان او قطر مشترکه اعلامیه جاری کړې ده. خارجه دفتر تر مخه اسلام آباد مذاکراتو مفاهمتي آداش فریم ورک لاندې د مذاکراتو ډومبي دور مکمل شوې دي. د ایران او امریکې ترمنځ تکنیکی مذاکرات په ډیر زر شروع شي. تکنیکی مذاکرات به روانه هفته هم جاری وي. خارجه دفتر زیاته کړې ده چې فریقینو د مذاکراتو نگرانۍ لپاره په اعلی کچ د کمیټې په قیام اتفاق کړی دی. حتمی معاهدې لپاره د 18 ورځو روډ میپ منظور کړی شوی دی. اعلامی تر مخه ابنای هرمز کې تجارتي جازونو تګ راتګ لپاره رابطه قائم شوی. لبنان جنگ بندې عمل درآمد لپاره د ڈی کنفلیکشن سیل په جوړولو اتفاق شوی دی. ڈی کنفلیکشن سیل کې به لبنان او 40 ملکونه شامل وي. ایران او امریکې ترمنځ مذاکراتو کې پیش رفت لوجه عالمی مارکیټ کې د تیلو نرخونه کم شوې دي. عالمی منډۍ کې برطانوي برینډ کروڈ تیلو قیمت کې 1.1% کمی شوې دي. برینډ کروڈ $6 2.5 سنت فی بیرل تر کم شوې دي. د غرنګ ډبلیو ټی آئی نرخ 0.5% رقم شوې دي چې ورسره ډبلیو ټی آئی خام تیلو نوی نرخ $15.15 فی بیرل تر کم شوې دي. ماهرینو تر مخه د ایران او امریکې ترمنځ مذاکراتو کامیابی وه. د تیلو په عالمی منډۍ نور مثبت اثر پرې باسي. پاکستان کې د تیلو قیمتونه نور هم کمیدی شي. خیبر پختونخوا کې 18,450 ترهګرو پروفایلنګ مکمل شوې دي چې په نتیجه کې د 2,478 سهولتکارو نشاندهی شوې ده. ذرایعو نه ترلاسه شوې معلوماتو تر مخه مختلف ضلعو سره تعلق لرونکي ترهګرو کې 18,450 پروفایلنګ شوې دي چې تر مخه د هغوی 4,478 سهولتکار مخې ته راغلي دي. سهولتکارانو کې د 12 تعلق د صحت محکمې سره ښودلې کیږي. ټول 241 سرکاري ملازمین سهولتکاري کوي. ذرایعو دعوه کړې ده چې صوبایي حکومت د ترهګرو سهولتکارانو خلاف مؤثره کاروایي کولو پرېکړه کړې. سہولت کارے کے ککڑ د زیات تر خلکو تعلق جنوبی ضلعو باجوڑ مومن اور اگزئی او نور ضلعو سره خود لکھے گی. سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز د دې خبر اعتراف کړی دی چې خیبر پختونخوا کې د اتره غره او بتخورې لوجی سرمایه کارانو خپل سرمایه پنجاب ته منتقل کړی دا. د خامی سملې پخوانی سپیکر اسد قیصر د جولای په 19 نیټه د پاک افغان سرحدي پولی بندش خلاف جرګه طلب کولو اعلان کړی دی او د چیمبر عہدیدارانو ته د وزیر اعلی سره د ملاقات کولو باور ورکړی دی.
د خامی وطن پارٹی خیبر پختونخوا چیئرمین سکندر شیرپاو ویلی دی چې صوبائی بجٹ کې د ولس لپاره هیڅ ریلیف نشته. صوبه د ترهګرې ښکار ده، خو ولې بجټ کې ورله ډېر کم رقم مختص کړی شوی دی؟ په خبر کې میډیا سره خبرو په وخت سکندر شیرپاو د اتلسم ترمیم د ختمولو مخالفت کړی دی او ویلي دي چې پی ټی آی حکومت د وفاق نه د صوبې حق ترلاسه کولو کې ناکام شوی. د پی ټی آی چیئرمین بیرسٹر گوہر یو وار بیا د پارٹی بانی سره د خاندان د غړو د ملاقات مطالبه کړی ده. اسلام آباد کی میڈیا سره خبرو په وخت بیرسٹر گوہر ویلی دی چې هیڅوک هم د پی ٹی آئی بانی نشي ماینس کولی، سیاست کې په کارکردګۍ مقابله کول پکار دي. بیرسٹر گوہر وینا تر مخه پی ٹی آئی د مذاکراتو نه انکار نه دی کړی، خو فی الحال حکومت په هیڅ څه مذاکراتو لپاره رابطه نه ده کړی. د شمالي وزیرستان زیاتره سرکاري محکمو کې د افسرانو د غیر حاضرۍ له وجې سرکاري کارونه ټپ شوي دي او ولس ته مشکلات ښکار شوي دي. د محکمو د سربراهانو په حواله انکشاف شوی دی چې دوی د شمالي وزیرستان نه بهر ناست وي او احکامات جاری کوي. د سیمې ولس د غیر حاضر افسرانو په دفترونو کې حاضري یقیني کولو مطالبه کړې ده. د اعظم ضلعو د نورو سیمو په رنګ د اورکزو ضلع شپږو یا سرکاري سکولونه د ودانو حالت ډېر خراب دی او طالب علمان د مشکلاتو ښکار دي. د وستي اورکزو پرایمري سکول هم د تباهالۍ منظر وړاندې کوي. د سکول استادان او طالب علمانو وینا تر مخه ضلعي انتظامیه هم د سکولونو حالت ښه کولو کې مخلصه نه دي. ملکنډ بټخیل شریف آباد کې په کورنۍ شخړه ډزې شوې دي. پولیسو بیان تر مخه نارینه په خپل کور ودانې ډزې کړې دي چې پکې دغه زنانه په حق رسیدلې ده. پولیسو لخوا ویلي شوي دي چې ډزو وروستو دغه تن تېښته کې بریالی شوي دي. پولیسو مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. سوابه ریسکیو د هفتوار کارکردګۍ رپورټ جاري کړی دی. د 15 جون تر 20 جون پورې ټول ضلع کې 178 د مختلف نوعیت ایمرجنسی کاروایان شوي دي او 150 تنان ریسکیو کړي شوي دي. رپورټ کې ویلي شوي دي چې 160 میډیکل اور لګېدو او ډوبېدو پیښې رامخته شوي دي. دغه رنګ ایمبولینس سروس لاندې هم مختلف هسپتالونو کې ډیوټي سرته رسولي شوې ده. گدون تانی پولیسو کاروائی دوران آئس خرسون کے اوشوکو ڈاکو کے ککڑ دا گینگ یو ملزم سرا دا ڈزو سخت مقابلہ شویدہ چھ پکی ملزم جوبل حالات کی گرفتار شویدی. پولیسو لخواویلی شویدی چھ دا چیکنگ دوران ملزم تا دا ادرے دو اشارہ ورکڑی شویوا پکم چھ ملزم پا پولیسو پاٹے ڈزی کڑی وی جوابی ڈزو کی ملزم جوبل شویدی دا دغتن دا ولقینا وسلہ او اویش گرام آئس برامد شویدی. ڈی پی او وقاص رفیق ویلی دی چې ټول ضلع کې به د منشیات فروشو او نورو جرمونو کې ککړ تنانو خلاف کاروایانې جاری وي. د 400 سرډیرو درګې او ګلاباد سیمو کې د موبایل کمزور سیګنلو له وجې اولس ته پریشانې ښکار شوې دي. اولس ویلی دی چې د موبایل هر نیټورک کار نه کوي چې له وجې د اولس ضروري خبرې ترې کول او سوال جواب کول هم مشکل شوي دي. بلخوا جنوبی وزیرستان کې د 13 هفتو راهیسې د انټرنیټ سہولت په مکمل ډول بند دی چې له وجې د خلکو ژوند سخت متاثر شوی دی. په وانا او د ضلع په نورو سیمو کې یوازې د ټلیفون د کال سہولت موجود دی، خو موبایل انټرنیټ او ډیټا سرویس په مکمل توګه بند دی. د 400 سړیرو ګلاباد مجید آباد او اکبر آباد ولس د بجلی غیر اعلانیې لوډ شیډنګ له وجې د مشکلاتو ښکار شوی دی. اولس ویلی دی چې 3 پس یوی گھنٹې له بجلی راځي او کومه چې یوی گھنٹې له راشي نو هغه بیا 10 بعد ځي او راځي چې ورسره کورونو کې موجود فریجونه او پکې سوځېدلې دي. بلخوا د ګلاباد اجاره کلینا د پی ټی آئی ایم پی اے افتخار الله جان کم چې د عبدالله رور دی هغه د اجاره کلی د تانبه ترانسفارمر اوړلې دی او اولس ته د سلور ترانسفارمر د هغې په بدل کې لګولې دی. اولس ویلی دی چې کوم ترانسفارمر با یو میاشت کې خرابېدو اوس د افتخار الله جان د برکته دغه ترانسفارمر 2 پس لازمی راکوزیږي. اولس ویلی دی چې په دوی نااهله او دوکباز خلک مسلط شوي دي او په هر سیس کې دوکې کوي. د لوبو د میدان خبر شاملو، د فوټبال ورلډ کپ خوندور مقابلې جاری دي. ایونټ کې مصر او اسپین خپل خپل میچونه ګټلې دي. وینکوور ګراوند باندې لوبېدلې میچ کې مصر ټیم 3-0 سره نیوزیلینډ ته شکست ورکړې چې ورسره ګروپ جی کې مصر د 4 پوائنټونو سره په اول نمبر او ایران 2 پوائنټونو سره په دویم نمبر دی. دغه رنګ د ایونټ یو بل هم میچ کې سپین 4-0 سره سعودي عرب ته شکست ورکړې. ګروپ ایچ کې سپین د 4 پوائنټونو سره په اول نمبر او یوروګوای 2 پوائنټونو سره په دویم نمبر دی. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو، د ملک مختلف برخو کې باران شوی دی چې ورسره موسم خوشگوار شوی دی. موسمیاتو محکمې راتلونکي 4 دوران خیبر پختونخوا ځینې سیمو بالای وستي پنجاب کشمیر او گلگت بلتستان کې د باران امکان څرګند کړی دی.
ولی د ملک زیاتره سیمو کې به موسم اوچ او ګرم وي. خیبر پختونخوا زیاتره علاقو کې هم د اوچ او ګرم موسم پیشنګوئی شوې ده، ولی ځینې علاقو کې د باران امکان څرګند شوی دی. دغه دوران د جکړ چلېدو اندېښنې هم څرګند شوی دی. سواب او خوشا سیمو کې به نور سبا سهار یو منټ کم 5 بجې راخیږي او ماښام 15 منټ راپاسه په 5 بجې به پریوځي. دا اتر دې د مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابی سره اوسه. اجازه غواړو. الله پامان.

چې د ټولو مرګونهونه مې پرې معاف شي، رب داسې او سجده مې په نصیب کړي. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوال غږ د ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابه ماتویل شي ایم شاہ، یعنی کہ مبارک شاہ او د پروگرام نوم دے د صحت خبره. مینوال څنګه ټیک ٹاک روغ رمټ خوشحاله؟ امید رب دې چې خبرې جوړ تکړه تاسو به د ځان په خیال ساتي، د صحت په خیال ساتي، تاسو سره چې کم خلک دي داغي په خیال ساتي، کم چې مازوران دي، کم چې ناجوړ دي، کم چې طبيعتونه ناساز دي، کم چې کمزوري دي، مور پلار دي، چې څوکم دي، نو تاسو به خیال ساتي. ځکه چې مونږه هميشه رازو ریډيو کې چې کله مونږه خبره کوو، تاسو د اصلاح لپاره کوو، تاسو پښتنه کوو، تاسو د مشرانو پښتنه کوو، تاسو د بیمارانو پښتنه کوو، او هميشه دا دغه میسج درکو چې تاسو د خلکو خیال ساتي. کم خلک چې ځان خیال په خپل باندې نشي ساتلی، کاغه مازور افراد دي، کاغه بیماران دي، کاغه ناجوړ دي، کاغه بې وسه دي، داخل کو ډېر خیال ساتي. او مینوالو بیمارې سمې ډېرې زیاتې شوې دي، نو تاسو به هم د صحت خیال ساتي. دا پروګرام موږ تاسو سره پار راوړو د دې د پاره چې تاسو کې مطلب دا د پوها راشي، تاسو په کور کې پوه شي. حالانکه ما سره علم نشته، ما سره دومره علم نشته چې تاسو پوه کم یا تاسو ته ډېره پوهه درکم، خو ما سره بیا زمانہ ډېر زیات قابل مطلب دا دی ډاکټر نه، چې ډاکټر شي نه هغه قابل وي، هغه محنت کړې وي، هغه ډېره زندگی نیمه زندگی چې کم دا هغه ټول مطلب دا د صحت باره لور صحت لور کړي، مطلب دا د خپل ډاکټرې لور کړي، هغه علم کم چې مطلب دا دی یو ډاکټر لپکار دی. نما سره بیا پوه ډاکټر ناستی او اغینا بیا تاسو ډیر مزیدار مزیدار خکل خکل خبرې اوري. لکه زما په زړه او ذهن شي، زما په دعاګانو شي، زما په نیک هیلو باندې شي، نو زویم چې الله تعالی دې تاسو اول بیماری نه، او که ستاسو بیماری وی نو الله دې په خصوصي توګه باندې الله دې ستاسو د خپل خلې لاړې دارو کې الله دې تاسو حصم نه کوي. مینوالو امید در بده تاسو بخه او جوړ به تکړه به خوشاله به. نو مینوالو ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات سے پدی پروگرام کی. ڈاکٹر سکندر حیات سے ما خو تاسو ته مخکې ملي، اوس هم درته ویم، بیا هم درته ویم، ګور شفا د الله لاس کې ده. مونږ سره چې کوم ډاکټر صاحب ناستے، نو دومره ماته پو دومره ماته علم شتا، دومره ماته معلومات شتا چې دوی ماشاء الله د هومپیتک په سایډ باندې چې کوم دوی ډېر زیات خدمات دي، او دا سیده چې یو پوه ډاکټر دی په مرض باندې پوهیږي. لکه څنګه چې الوپیتک ډاکټر ستاسو څومره مطلب دا دی ټیسټونه کوي، ستاسو ایم آر آی کوي، الټراساؤنډ کوي، په دې سیزنو. نو د هومپیتک ډاکټر چې کوم دي، د دې سیزنو لږ لرې پاتې شوي دي، نو دوی دغه سیزنو باندې عبور هم حاصل دی لکه د الوپیتک چې څنګه ډاکټرز وي. نو دا سیدا هومپیتک ډاکټر سمپټمز باندې علاماتو باندې کار کوي، په دې علاج چې کوي ناغه علاماتو باندې کوي. خو د دې سره دغه علم هم شته د الوپیتک څنګه چې ټریټمنټ کیږي، اغه علم دوی سره هم شته، دی باندې هم عبور حاصل دی. بل خبردار مینوالو شفا د الله لاس کې ده، خو دومره ماده پتر چې دی قابل دی، دی پوه دی، او دوی ټریټمنټ کوي په صحیح طریقې سره کوي. نو دا سیدا د دې خدمات چې کوم دی، اغه دلتا حیدر مومن هاسپټل سره دی، د دې خدمات دلتا شاه منصور مدرسې سره، دیوال په دیوال څنګه چې د دې یو برانچ په پېښور کې، بل په چار صدقه کې، نو بل دلته چې کوم دی پا سوابے شاہ منصور کے، سوابے شاہ منصور سابحق سے مدرسے سر دیوال پا دیوال حیدر مومن ہاسپٹل. حیدر مومن ہاسپٹل مینوالو دبلا لر لو زینا، ڈیر لر لو زینا، لر علاقوں خلق راضی او د دین علاج کوي. زکا دی وی مونږ کلاسیک هومپیتک طریقه علاج روړ دی، فارمولیشن مونږ په خپل کو څنګه چې په خبر کې فارمولیشن دی، دلته په سوابه کې هم د غشان تیری داسې په چار صد کې هم دی، نو دوی فارمولیشن په خپل دی هومپیتک کې نوې طریقه علاج، نو هغه کلاسیک هومپیتک طریقه علاج دوی راوړ دی. او دی وی چې مونږ زمونږ سره به کم از کم ستاسو
درې میاشتې تاسو به علاج کوئ، کم از کم د ټولو نه کم علاج چې کوم دی درې میاشتې دی، چې تاسو هغه مرضونه کم چې تاسو لکه د ډېر مودې نه د دوو کالو نه درېو کالو نه څلورو کالو لسو کالو نه ګرځوئ په ډاکټرانو باندې، تاسو بیا موږ ته درې میاشتې راکوئ چې موږ تاسو ته علاج وکړو. نو داسې د مینوالو چې دغه سلسلې دغه شان دي جاری دي، نو تاسو به علاج مکمل کوئ. ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نه تر 5 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې موجود وي، د پیر منگل بد جمعرات جمعې پورس، پیر منگل بد جمعرات جمعې پورس. نو دا سرا چې ڈاکٹر صاحب دغه ته موجود وي، تاسو نمبر مغستې شي، حالانکه زموږ چې کم مینوال دي زما چې کم اوریدونکي دي هغې ډایرکټ زی هغې پوهې جاری دي، نو تاسو به علاج مکمل کوئ. ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نه تر 5 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې موجود وي، د پیر منگل بد جمعرات جمعې پورس، پیر منگل بد جمعرات جمعې پورس. نو دا سرا چې ڈاکٹر صاحب دغلته موجود وي، تاسو نمبر مغستې شئ،

یاد ساتخه زما د کامیابی شاته وستا سډیره غټه فائدې دا برتزه ا خایم ان شاء الله الله مو د خپل خلی لاړې دارو کا مال او اجازه را کوي تاسو د دنیا په هر ګډ کې زمونږ دعاګانې تاسو سره دي خاد آباد بریالي اوسېږئ د لوی الله پامان لوو یو آل.

کم زگی دی او اخر دا د کم زیدی او اخر دا کوم جوړی کی په کم زگی کینو د دې ټول هر سبار کې با ان شاء الله دوی خبردار وی او نه خبر زما دا پروگرام تر لاست ټایم پورې اوري کی دی چې ګلاب تاسو د دې خبرونو ځان خبردار کئ او زمونږ نه سنا سو هونو زدا کړو کئ ټول نو اول خو تاسو ټول ته ډیر ځاس سړی مشي په خیره لې هر کله شراغلا سو ویلکم او خاتمه موست ویلکم در دوایم که تاسو ما غږ زما आवाज په هر ځای کې اوري تاسو په کور کې اوري تاسو په روان اوري تاسو په ولاړ اوري تاسو په ناست اوري تاسو په ملاست اوري یا تاسو کار روزګار کوي زمونږ غږ زمونږ आवाज سنا سي تاسو په بلوچستان کې اوري تاسو سوابي کې اوري تاسو چارسده کې اوري تاسو په خبر کې اوري تاسو په لر کې اوري په بر کې اوري په خبر کې اوري کده فارمول غر په سر کې اوري نو زمونږ ډیر زیات سلامونه نیک هلي نیک احترامات قبول او منظور کوي په ځان باندې تاسو ټول ته دا یاد وی چې دا پروګرام تاسو ته په خصوصي مرسته باندې بلډونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویټ لیمیټډ نشر کوي زما سره زما د سټوډیو په غړې کې 14 منټه او 9 بجې د خیر شوې دي دا 2018 کال د شپږم میاشتې نن د 22 نیټه ده ورځ نن د پیر د غورز وا او د پیر په دغه ورځ باندې زه تاسو لپاره راغلی یم کریم زه تاسو لپاره رارسېدلی یم تاسو اوس دا پوښتنه کوئ چې آیا پرون چې کوم پروګرام و د اتوار د ورځ چې کوم زمونږ خاص پروګرام کېږي آیا هغه خاص پروګرام کې ته ولې نه وي منم چې ډاکټر صاحب نو ډاکټر صاحب خو کارونه ډېر دي هغه مصروف وي هغه اوزګار نه وي ستاسو د بادامو باندې مې پوهوم جی پوهوم چې کوم ځای کې وم چېرته تللی وم څنګه وم څنګه نه وم ځان مو رافارغولو یا د رافارغولو کوشش مو کړی و او که نه دا فری کولو کوشش مو نه وکړی دا هر څه تاسو ته ویل غواړم خو دا پروګرام تاسو دې وخت کې بالکل براه راست اور بالکل لایف اوري ماتا احسان الله محمد ویلې کی که تاسو چیرته ماته ویل غواړی نو ماته ویلې شي په موبایل کې لاړ شي رائټ میسج تا په کوم ځای کې میسج لیکلې کیږي الټا ویلې کی خپل نوم د خپل زینو مو ماته راولې گئی په 0312 فارمولا ات یو پین زو صفر یا کو چې جنو نشي را لګل نو تاسو ماته لایف کالز په دې پروګرام کې را ملا وخلې شي د لایف کالز د کول تاسو په موبایل ته یې په کوم ځای کې چې نمبر ڈائل کی کہ نا اکثر لے جدا سو ڈائل کیو فری پیسے او درتو وی چ اپ کا ملایا ہوا نمبر چگل مصروف وی نو درتو وی مصروف دے اسما او یاد درتو وی چ پیسے در سر نو نو درتو وی چ پاس بیلنس نا یہ ہے اور وہ ہے تو اگر اپ لوگ بھی ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں اور اپ لوگوں کے موبائل میں اپ لوگوں کے سم میں پیسے ہیں مطلب لوٹ گیا ہے اپ لوگوں نے نہ تو اپ لوگ ہمیں کال کر سکتے تا سو من کال کولے شی گجر موبائل کے در سر پیسے وی استعمال او کنا پیسے در سر نو وی بیا مت کال نہ ملو کنا دا خود درتو بیا خبر ہے نا چیز گورے پا مسکالو بانے بے انتہا ڈیر زیاد خفا کیگا ما بل پدی بانے بے انتہا ڈیر زیاد خفا کیگا چی یو جینے یو الک ما تا کال را ملو کیو دا آغا آواز بے انتہا ڈیر زیاد سلوی بل پدی بانے بے انتہا ڈیر زیاد خفا کیگا چی یو جینے یو الک یا یو لسنر یا یو کالر ما تا کال را ملو کی او اغا بیخی مل مل بیخی دسے لگیا وی چی لگی بیخی لگا چاہوز دا خبر نا روچت کرو لو مونگ سر لگیا دے پدی بانے زب انتہا ڈیر زیاد خفا کیگا بل پدی بانے ڈیر زیاد خفا کیگا ما تاسو کال ما ترا ملو کیو مکیز مکیز باندے لگیا یو خبر اوس کو یو بل خبر یو منټ دو بات کو وی پدی باندې ګورې زب انتها ډیر دا خیر دغه خبر دل درزی کنه درزی هغه بیا تاسو بل خبر ده کنه خبر به مونږ تاسو نو باسو سنا سه چل باندې مونږ تاسو نو خبر رو باسو صرف تاسو به دومره کوي چې خپل आवाज به برابر ساتي خپل خبر به برابر ساتي او د کور د اجازت نه بعد به تاسو مونږ د کال را ملاوه کې چې د کور کی اجازت وي د کال د کولو بیا مونږ د کال را ملاوه کې چې د اجازت نه وي دماغ درانه خواګه قدرمند کینه او زمونږ دغه پروګرام در سره وري زمونږ دغه پروګرام نتر لاست ټایم پورې خوندونه او د مزي تر لاسه کی تاسو ټول ته دا یاد وی چې زمونږ د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان په باجوړ کې یو بهترین ډرارا روانه ده په کوم کې د دکاندارانو د صاحبانو لپاره مونږ یو بهترین انعام

0: امات په د خیره ورکو او دغه ډراپ لري نو بلکې دغه ډراپ پر اربان اتیشتم تاریخ باندې یعنی اربان په دغه اتوار روز باندې دغه ډراپ باجول کینو بلکې دا پتی مرګره کینا ان شاء الله د اتوار په دغه ورځ باندې با ان شاء الله موږ سحر وخت چې کوم دی د خیره زو دغه ځان با د خاص تیمرګری دغه
1: فارمولا
0: کوم تیمرګری دغه د زیتا یا د تیمرګری دغه
1: خاص
0: دغه
1: سرو
0: د خلو ته د خیره ځان رسو یا خار ته ځان د خیره رسو
1: بارا
0: د دولت تیمرګری دغه خلکو سره ملاوی ګو د باجو ورته خلکو سره ملاوی ګو نو ان شاء الله پلانینګ بلانینګ کوم د خیره شروع دی چې ځان به در رسو ځان به خام خادر رسو او بارا زمونږ د ډرا د کولو غټ مقصد دا دی یا موږ مجبور شوی په دی باندې چې په باجوړ کې زمونږ یو ډیر بهترین سیل شوی دی بلډونه
1: او د
0: دوکاندارانو زمونږ د سوچ نه ډیر سیل کړی دی او صرف او صرف په دغه سوچ نه ډیر سیل باندې موږ د دوکاندارانو لپاره یو بهترین ډرا د خیر منعقد کړی دی او ان شاء الله پر روان اتوار په اتیشتم تاریخ باندې به په دغه ډرا کې د دغه دوکاندارانو د انعامات یا دغه دوکاندارانو ته به بهترین بهترین چې کوم وینرز یا کومې نقدي پیسې دي هغه به ورته ملاویږي او د دې سره سره ان شاء الله هم په دغه ډرا کې به زمونږ چې کوم د بیلډونه نوی پروډکټ دی یعنې کوم ته چې بیلډونه اینټي هیر فال شیمبو لیکي کوم چې خاص کر د ویښتو د غورځېدو لپاره زمونږ یو بهترین شیمبو را باندې کوم چې ریګولر شیمبو دی روزانه به تاسو ویښتو وینځلی شي د هغې لانچنګ به هم ان شاء الله ان شاء الله د خیره په دغه ډرا کې کیږي خو دا راته کنفرم نه دی چې آیا د هغې نه بعد به دوکانونو کې ملاویږي او که نه به ملاویږي خو صرف دومره تاسو ته ویلی شم چې د دې لپاره به ان شاء الله یو خاص لانچنګ د خیره به باجوړ کې کیږي او میټرک باجوړ کې نه سوري پتی مرګر کې کیږي پتی مرګر په یو مشهور او یو غټ شادي حال کې نو که تاسو د باجوړ یې تاسو د تیمرګری یا تیمرګری سره د نږدې ځایونو خلک یې تاسو ضرور زمونږ دغه ډرا له راشئ او میډیکل زمونږ سره په دغه ډرا کې ضرور او زمونږ سره په دغه ډرا کې ضرور شرکت وکړي بل دا خبره ما کوله بچی مو لوی شي چې څنګه نن د پیر روز وا او د پیر روز اکثر له بینتها ډیر زیات بیزی وی لګ نه بلکې بینتها ډیر زیات بیزی وی زه چې اوسم کلا پروګرام لا راتلم نو شل منټه کم نه بجی وی او مریضان ختم شوی لګ دا نه چې مریضان ختم شوی خو چونګي ډاکټر سه محترم سه د بیزی سکیجول دی وجنا یا بیزی شیډیول دی وجنا هغه دغه پروګرام لرا نقللو ما خوویل چې ځان به پروګرام لرا ورسی خو څنګه سن سبا د خاص مصروفیات براغلی وی دی وجنا پاتې شوی وی کینې هم داسې هغه کلم نه پاتې کیږي کلم هغه داسې نه پاتې کیږي ول چې د هسپتال نه پنځه منټه مخکوم د پروګرام نه یو پنځه منټه مخکوم د هسپتال نه فریشي نو پروګرام له خامخا ځان را رسی خو څنګه نن خاص سن سبا مصروفیات وغیرہ راغلل او هغه د مصروفیات په بنا باندې هغه پروګرام لرا نقللو او ما در له ځان را ورسولو تاسو ټول ته د عام یاد وی چې
1: السلام علیکم جی آیا تاسو په 2015 کال کې هم د تیر سرو نه خلاص نه شولی آیا تاسو په دغه ماډرن دور کې اوس هم لا په مخ باندې تیر سری لري درواخ لیجی بلډونا کاسمیټکس پاکستان تاسو لروړي په ترکی استنبول کې تیار شوی اورګینیک فارمولا خاص کر د تیر سرو د پارا د مخ د داغونو د پارا بلډونا اورګینیک وایټنینګ کریم بلډونا اورګینیک وایټنینګ فیس واش دا به د عام کریمونو لکه کې پریډ کې ګران
0: بهرحال
1: یعنی
0: بہرحال تاسو د ټولو ډیر زیات مننه کوم او ډیر زیات شکریا مو دا کوم او یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته ډیر ستړي مشي په خیراله هرکلی شراغلاس ویلکم او موست ویلکم درته په پروګرام کې وایم زما د سایډ نه یعنی د خپل کوربه د خپل کوربه د احسان الله ممند سایډ نه په خپل ځان باندې سلامونه نیک هلی او نیک نیک احترامات قبول او پا خپلو زانونو باندی ای منظور گئی جی یعنی السلام علیکم یعنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یو زلی بیا یو واری بیا سم ډیر زیات سلامونه زما د سایډ نه په خپل ځان باندې قبول او په خپل ځان باندې منظور کیږي منظور کیږي ید بلوچستان خلکو په خیراله ید کوټی خلکو ید پښین خلکو ید چمن خلکو سرنګي جوړی خی برابری زندگیانی ژوند ورځی شپې ملګری دوستان مشران کشران لوی واڑا جنکئی کلکان خوین دی مین دی سرنگ دی برابر دی جھوڑ دی زچ تاسو خیئی نو دا بہتر خبر دے گا نا اولی چی بیا تاسو رستو گیلی کوئی چی دا بلوچستان خلکو دا تاسو بیخی گوری نا اولی وردن گورو جی من خو ہمیشہ دا بلوچستان خلکو دا گورو خوی جون رزی شپی ملگری دوستان مشران کشران لوی واڑا جنکئی کلکان خوین دی مین دی سرنگ دی برابر دی جھوڑ دی.

لگ اردو کی بلوچستان دغه پروگرام نو یو خاص پروگرام نو د خیر زمون شروع کی دلواله دی بیرړي ځان تیار او ځان ریډي وزاده جی بلوچستان کی په مختلفو دکانو کی مختلفو کاسمیټکس میډیکل سٹورز کی زمون غبلډو نه ملایويږي تاسو که د هر ځای تاسو د نږدې کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سٹور نه بلډو نه غسل شي جی تاسو که د هر ځای لکه زدي او زی ذکر نو کوم تاسو که د پښینی تاسو که د چمنی تاسو که د کوټای تاسو که د بلوچستان کې د هر یو ځای تاسو د نږدې کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سٹور نه د بلډو نه کاسمیټکس پاکستان په اړه کی معلومات ترلاسه کړئ ورته وایي چې آیا تاسو ر بلډو نه شتا او کنه تاسو ر بلډو نه نشته کچرته ورسره وی تاسو ترې نه واخلی دي نو وی ورسره ورته وایي چې زر تر زر راوړه زور پر راوړي چې غوي ځان ل بلډو نه ضرور وړي او په دکان کې د ځان سره ضرور کیږي تاسو که د مغد خکلا غواړي د مغد خکلا د بارا زمونږ یو بهترین کریم راغلی دي کوم ته چې بلډو نه ویتامین سی فارمولا کریم ویل کیږي کوم کې چې د یو داسې فارمولا مونږه چولې د کوم چې خاص کر د تاسو د مخ د اغه چې چړوالي د پاره دا د مخ د اغه بوډاوالي د پاره دا د مخ د اغه توروالي د پاره دا کم توروالي کم بوډاوالي کم چې چړوالي کم بدرنګوالي د تاسو مخ نه ورکیږي نه تاسو مخ نه لری کیږي نه زمونږ نه په یو شپکی یعنی ود ان ایټ اور کی زمونږ دا تاسو سره وعده ده خا چې صرف او صرف سمره صرف او صرف اته ګنټې با تاسو مخ باندې زمونږ کریم ولګوي چې مخ باندې مو کریم ولګول دغه لګول نه بعد زمونږ یو فیس واش ته کوم د جبلډو نه ګولډ فیس واش ویلې کیږي کوم چې ایسی ڈی ایچ ار سلوچی تاسو بهترین فارمولې نه دغه فیس واش تیار شوی دی هغه فیس واش برا واخلي دوباره با خپل مخ په اغه باندې اته ګنټې با دوینځي تاسو مخ کې ګچرتا چینجز نه نو وصل هم دک فیس واش هم دک کریم را واخلي هم هغه دکاندار له یو سي چانه مو اغست دي اوه خپل پیسې تر نه ډبل ډبل واخلي ها لکه په 300 روپے باندې زمونږ کریم دی تاسو تر نه تاسو واخلي په 300 روپے باندې زمونږ فیس واش دی تاسو تر نه شپږ 100 روپے واخلي وګوره دا سم نه چې بيخلګه دا ګل محمد بشاني ګل محمد ماما بشاني مولګه دا یو لسلو منډو د بار ولګولو دوباره مو خو وینځلو بره بدی باندې کار نه کیږي ځان لب ټایم ورکوي ایله به کار کیږي تاسو وایي چې نه زه خو به کریم لګومو بیا خو به زه دسې یم او زه به دسې یم او نه کنه زه خو ډېر وخت لګولی نه شم نو مه زمونږ کریم بدنامه وایي مه زمونږ دا ملټي نیشنل کمپنی بدنامه وایي مه زمونږ د پی ایس کیو سی این آر رجسټر شوې کمپنی بدنامه وایي مه د یو پښتون رور کمپنی د یو داسې پښتون رور کوم چې په خیبر پښتونخوا کې یو خپل غټ هسپتال لري کوم چې یو خپل غټ هومیوپاتیک هسپتال لري هم د ستاسو د بلوچستان نه دنیا بیماران زمونږ هسپتال ته راځي او دنیا بیماران علاج کیږي بهتره بداوی ځان له وخ ورګي دا زندگی یو ځل ملاویږي خپل خوخه باندې جوړ تیر کړي خپل خوخه باندې زندگی وکړي دماغه د خکولا د واره بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش او بلډونا ګولډ سرم تاسو ضرور واخلي او دماغ دغه بدرنګوالی ته دماغ دغه چچړوالی ته او دماغ دغه توروالی ته مکمل توګه باندې الوداع وای د مزید معلوماتو کوم دوباره تاسو باندې نمبر باندې کال مې روکي 03 شپږ نه درې یعنی 03-393-393-93 په دغه نمبر باندې تاسو مهرباني وکړئ کال مې لوکي او زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په باره کې مزید معلومات وکړئ مزید معلومات واخلئ.

دل نشی مونږ د سلامونو را لیږوي چې زه دل نشی یم او سلامونه مې در واخله. وعلیکم السلام په خیر علی. دل نشی د ستړي مشي او په خیر علی وایم. طاهر جان مولا ګورې زمونږ پروګرام لري سلامونه کوي. وعلیکم السلام جان په خیر علی څنګه خی جوړی عائشہ او امرین زمونږ پروګرام لري سلامونه کوي. عرفان باجوړې وایي چې سلام جانان د عثمان خیل سپر لیگ اپډیټ در لیگ ما خدا نشر کئی زی ریکارڈ کوما ستا وایس کی.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ایف ایم سلور نبی ریڈیو دلبر سوابینا ساس سرور ساس قربا جانگیر علی یوسفزئی ساسو پر خدمت کی حاضر دے پروگرام دا زړه آواز سرا ہلے دارم چې تاسو روغ جوړ او خوشحاله او د دې دعا سرا چې د چا په کور کې څه مشکلات صحبگان یا څه پریشانی وي الله پاک دې دغه کل هم مشکلات په خپل قدرت نو سره حل کړي او د چا په کور کې چې څه قسمه بیماری وي الله رب العزت دې ټول مریضان له شفای کامله او عاجله ورکړي. امین ثم امین. گرانو قدر مند اوریدونکو دا پروگرام به تاسو ته وخت نواله تر 12 بجو پورې نه کو نه غوره ان شاء الله ژوند دی او خیر خیریت وي. ما سره د سوابې سټوډیوز نه تکنیکی برسته کې آر جے حارث خان دا غړي له ذات مننه ډېر زیات تشکر چې تر څو زه ویښ یم زه پروگرام کوم غم راته ویښ ناس وی. گرانو قدر مند اوریدونکو تاسو ما سره د لائیو کال ایس ایم ایس پر ذریعہ باندھے برخا خلے پر 0332-50-30-809 باندھے سیدھا زور نمبر دکھا 0332-50-30-809 باندھے بس دا نمبر خطا سیادی خمس کی پکے بیا ما خپل بل دا استعمال والا نمبر یادو لیکن دا نمبر خراب شے ہوا نو لہذا تاسو ما تا کال کوئے پا 0332-50-30-809 باندے دا زور نمبر دے کم امین والا تا چیز دما غاگ دما آواز درون سے دا غا دیو نرے گونتا مسکال را کیا یا نرے گونتا ایس ایم ایس میسیج دیو کی چیز دما زلط تسلیو کی چاہو ٹک تا دیو کہ دما غاگ دما پروگرام سوک آورے بدل دین علاوہ قدر مند اور کو زما پروگرام ہمیشہ د اتوار پرز د پنزو نوالے مازیگر پنزو نوالے تر وہ بجو پوری بھی ادا شانتے د پیر پرز ماس پتن دلس نوالے تر دلس بجو پوری بھی ہمیشہ کل کل زمون کا کمرشل بریک ہوئے کل کل زمون چی کم مکس زمانہ مخ کے آر جے بھی داغا پروگرام تو دری منٹا مطلب لگنتا اگت شی نو زما پروگرام دا پر کم سے کم ضروری نہ چیز دے ٹائم چی دے اقد اللہ سن والے دولس بجو پورے دے لس پنځل لس منٹ پتا سو خام خا لکه انتظار کرے ناقی وجہ دا سن کہ اس زما پروگرام پر لس بجے شروع کے دو خو سر ٹیکنیکل ایشوز نو ٹول نمک کے منگا اگر ٹیکنیکل ایشوز چی دے اگر سالو کر او بیا سدا پاسا لس بجے سا سو پر خدمت کے زر حاضر شم نو تا سو بخبر اتما جی کم دے اگر نکتی کرے او دا غیر علاوہ دا لس پنځل لس منٹ انتظار دا پروگرام پر شروع کی تا سو خام خا کرے لکہ ہمیشہ د ډېر مینه والو ذهن کې دا راشي یو پنځه منټه پېته پاسه شي لس منټه د پاسه شي او بیا ستاسو د خوښې یو آر جی بیا تاسو چېرې دی کې دي شي پروګرام ته نه دی راغلی یا پروګرام نه کوي بل ګرانو قدرمند اورېدونکو چونکه دا پروګرام موږ انټرنیټ سټریمنګ بیس باندې کوو انټرنیټ کله کله زما طرف ته کمزور وي پوره پاکستان کې کمزور دی یا کله کله زموږ په سټوډیو کې کمزوري شي نو دا هغې په وجه باندې دا یو مهرباني کوي که هغې د شو دوران کې لینک زموږ ډسکنیکټ شي یا تاسو ته آواز نه راځي آواز کټ شي د ریډیو براډکاسټنګ ختم شي نو تاسو ایک دم خپل ریڈیو چی کم دے آغا معاف کوئے ٹھیک دکھا نا سر ٹائم پورے تاسو ویٹ کوئے جاکہ چی دا تاخیر زیادنا زیاد تا دو دری سلور منٹ پوری بھی آغی نپس باقی دا بیا زمون ٹرانسمیشن بیا شروع شی نو دا یو سو ضروری خبر ہے چی کم تاسو دا پروگرام پر شروع کے اکڑا لے گرانو قدر مند اوریدن کو انشاءاللہ کال دا میسیج باخ لما نمبر دا بیا نانس کم زور نمبر دے اس خجی 0332-50-30-809 کوشش پہ کوم چې تاسو سره گپ پہ او شپ پہ خلی خلی خبر اترې وکم او تاسو سره سره خلی خلی خبر اترې اوکے جی دا کوم مرګر چې مس کال را کرا لا نغری دې جاته مې ربا دې جاته شکریہ الله مو خوشاله و باد لره او باقی څه خبره مې کوله تاسو ته خبر مې دا کوله چې ہاں زه تل پرونیس شو زما بیا نو شوی مزه بیا مرګر سره په ټور باندې تل مو ډیر بهترین ډیر فانتاسټیک ټور زمونږه بیگا تقریبا سه یو لز دو لز بجه وی چې کور ته راغلم او اني هاو ار ټریپ ډیر زیات مزه وکړل مرګر سره ګپې شپې موسم ډیر زیات کولې دومره یخ دومره یخ اسو شپې چې مونږ ډیر کړل یقینو کې چې زمو په ذهن کې دا راتلل نه چې لکه دا ته ګرمې موسم دی ودا اللہ تعالیٰ شان دے دل تک گرمی دا ال تک یخ دے ال تک خلق دا یخ دا وجہ کم دے پریشان دی دل تک خلق دا گرمی دا وجہ پریشان دی نظم تاستا ہم گرنو قدر مند اور ازن کوچے کلا تاستا را ٹائم بھی تاستا زلوغ واری دے یخ والا کو طرف تا ضرور زے خپلو بچو سر بیشے کا زے خپلو فیملی سر زے مرگرو سر زے دے سر زے انسان دے زیاد یو خو یو ریفریشمنٹ غنتو شی انسان ستړیا چې دغه یو وړخت شي دغه نه علاوه
انسان ډېر زیات ریفریش دی سارا نو زما خو بس دا یو هوبی ده مانه څوک ته پوس کی چیرې تاسو هوبیز دي نو په ژوند کې زما ډېر زیات هوبیز دي خو دا ټوریزم چې کوم دی زما یو بیسیک هوبی ده چې دا زده کوم او هر کال کې لکه ته ګرمه سیزن چې شروع شي دا تقریبا دا زما سلورم ټور دی چې ما وکړو ډېر خلک ماته وایي چې ته دومره پیسې لګې او تا ته دې سره څه ملاوېږي زم که زه دا پیسې جمع کم څه به ته جوړېږي ما ته خو نه پاتې کېږي آخر مرګ دی بس چا ته پاتې کېږي نو بهتره ولې نه را چې که ما سره لږه ده که ډېره ده هر څنګه چې ده وزه راشه زه اوزم دغې غرونو اړخ ته دغې غرایز اړخ ته او لګون ته ځان انټرټین کوم ملګرو سره ښکلی یخ موسم انجوای کوم د انسان په صحت باندې ډېر زیات دا یو مثبت استرا چې کوم دی هغه ورغورځئ نو تاسو هم زما دا یو ریکوست دی چې تاسو هم خپل فیملی سره کوشش کوئ چې داسې ویکینډ وي تاسو چوټي وي د چا نه خپلو بچو سره ځئ لرې ځین ته نه ځئ نږدې نه ځئ ځینو ته تاسو تللی شئ دا نتیا غلې ده یا دا دیخوا ٹھنڈیا نه ده دا خو بالکل زموږ په ترخ کې فزره تقریبا سره ثواب نه کې تاسو ځین ټوټل درې ګنټو کې به تاسو هلته کې دا شنه دا کاغان ناران شو نو ټیک ته دغه لکه فاصله دومره نه ده خو چونکې غرایز علاقه را موړو نه دی چړای ده پنځو ګنټو کې پکې انسان ښه ایزلی ورسی دا شانته گلگت دی چترال دی نو دا د څومره زموږ شمالي علاقه جاتې دا الله پاک ډېر زیات ښکلا دی ورکړې ده یو قدرتي حسن یې ورکړی دی بیا دغه شان دی صرف حسن نه لکه موسم په اعتبار باندې لکه دا اوس جون میاشت ته جون میاشت په اختتام باندې را او هلته کې یقین په الله کې چې موږ په بلستنو کمبلو کې نشو ګرمې دی او بار بجې راووتم زه به داسې رپېدم وم بله ساړه د لاسه او چې دلته کې رالو رور سونه موږ را کوزېدو نو دغه شانې بیا د ګرمې هم هغه شانې حال چې کوم تاسو هم وینئ او زه هم وینم نو زما تاسو ټولو ته دا ریکوست دی که نه چې انسان چې ستړي شي او هلته کې یقین په الله کې چې موږ په بلستنو کمبلو کې نشو ګرمې دی او بار بجې راووتم زه به داسې رپېدم وم بله ساړه د لاسه او چې دلته کې رالو رور سونه موږ را کوزېدو.

کې مصروف وي څوک خپل د نوکرو حساب کتاب نه راوځي ناغي خیر دې دوه سل دور دي بس ځان له بس کوي او را دي شي خپل ماشومان سره کوي که فرینډ سره ځي نو دا علاقه چې کوم دا ایکسپلور کول پکا ته قتل پکا ته چې تاسو تم پته لګی ته الله تعالی دا کائنات څومره ښایسته دی څومره ښکلی دی ځینې خلک وایي یاره په دې خو بلا پیسې لګي د پیسې خبره نه ده دا اوس مونږ لږ څلور ملګري تللي وو ټیک ده که نه سره پاس یو لاکھ روپیه زمونږ نو مونږ هغه مونږ ډیوایډ کړل په یو باندې خو په دې کې مونږ ښکلې ښکلې علاقه چې کوم دی هغه وکتلې ښکلې خوراک مو وکړو ښکلې ګیدرنګ مو وکړو ښکلې شاپنګ مو وکړو نو بس هغه ژوند دی چې لکه انسان یې په خوشحالو سره تیر کړي گرانو قدرمند اوریدن کو کال میسج رات کول شی په 0332 50 30 809 باندې 0332 50 30 809 باندې ٹھیک ته جی دا نمبر دے کالز واخلما او میسج مو مخلما او دا غن علاوه دا داسې کار کو کنه چې ټاپک په سار وختي ستړی ستړی را پاسې دما ما سره غړې بې وفای کړې وا ټیک ته کنه زه چې بېګا راغلم نو زه ډېر زیاد ستړی وم ډېر انتهایي ستړی وم نو کله به خوب راغلم نو دې موبایل کې بټنګ نارې شو کله به څه چلو شو نو بل به شکار کړو چې ما فل میډیسن را واغست داسې نیمه ګولې ما واغستل هغې سره زه بېغمه وده شوم نو چې سار زه څنګه را پاسې نو چې ما څنګه بره غړې ته وکتل په غړې کې په باندې لس بجې ویکدم را ټوپ کو بس شاور میں واغشتو ځان میں فریش را فریش کا خو دې خو بس په منډه منډه باندې ځان را ناشتا او خو دې خو نو هغه چې بس څنګه زه دغه کې شوم نو مې را دغه گاډې بم را نه تلی خو دې خو بس رالم چې څنګه ما موبایل ته وکړ نو هغه په کم اته بجې وي چې په کم اته بجې وي نو بیا مې ډرایور ته کال کوم بھائی ما پسې بیا راشه اني هو نو غړې دوک کړم دغه نه پس چې دینو نو بیا د دفتر هلې ځلې وي حساب کتاب وو بیا رالم سلور نیمې بجې رالم سلور نیمو نوارې تر اوو نیمو بجو پورې بیا اودو وم ځکه چې ډېر زیاد ستړی وم نو نن سهار چې زه را پاسې ځم دا تاسو ما خبره کوله که نه زما په نیز خو په باندې لس بجې وي خو په منځ کې په کم اته بجې وي نو ذهن کې مې یو ټاپک راغې او هغه دا مې هره زه به تاسو سره هغه ډسکس کوم چې ګرانو قدرمند اوریدونکو یو خو یې غلط فهمي که نه خو بعض اوقات یو انسان مثال به تور باندې زه چاته څه کار وایم یا په چا باندې سره خدمت واچوم چې دا کار دا بازار داسې سره لکه ټیک ته کنه او هغه ته وایي چې یو ټیک ته هغه بدل زه کوم خو بیا سکیږي چې تا هغه سره رابطه کې هغه سره ستا کانټیکټ نه کیږي نو ستا په ذهن کې مختلف خیالات راشي مختلف وسوسې راشي او بیا ته وایي چې را دغه دی او هو دا وګوره دته ما یو کار وې او د چې کوم دی داسې عجیب غونته کار وکړم ما سره دی داسې شو داسې شو نو ته اکدم هغه سره هغه خپل تعلق ختم کی چې ته تم په لومړي ځل باندې یو کار وو ته مستر داسې کار وکړه ٹھیک ده او هغه انسان بیا تاسو بار بار بار کانټیکټ کوي او ته دغه کال نه پکې یا ته دغه میسج نه اوري یا ته دغه میسج اورم نه یا میسج جواب هم نه ورکې یا اغلا دغه د کلیریفیکیشن موقع نه ورکې صحیح ده نو په دې کې تاسو ته پته څه کیږي په دې کې ډېر زیاتې غلط فهمي راشي اکثر مونږ خپل ځان نه هغه دغه په ذهن کې وسوسې ځان له ذهن کې واچو خبرې ذهن کې واچو او مونږ چې دا وګوره ته خو ما په لومبني ځل باندې یو کال وي دا خبره زه تاسو دې پورې کوم ګرانو قدرمند اوریدونکو پرون چې مونږ کله واپسي کوله ما ته یو ملګري راته کال وکړ او هغه راته وایي چې ربای داسې کار دی چې ما ته ارجنټلی وایي چې ما ځای خرڅ کړی دی او ما ته به پیمنټ چې کوم دی هغه د پیر پر ورځ باندې کیږي او زه چاله پیسې ورکوم لکه زه می خرڅ کړی دی او ماته باغه پیمنٹ چې کوم دی هغه د پیر پر ورځ باندې کیږي یعنی مونږ ته ګل وایو څوک ته پیر وای او خو زه به په منګل پر ورځ باندې ورکوم نو مال دوه ورځې لپاره 3 لک روپے پکار دی صحیح دی جی مال 3 لک روپے پکار دی هغه ټیم باندې مونږ کوم ځای کې مونږ په بابو سر ټاپ سره وو بابو سر ټاپ سره خدا رچ دی پیر له د کار خه دی چلته کې دا نور کله بچی مونږ تل راتلو نل تک به د موبایل لا سیګنل دی به کار نه کوو خبر تاسو ور دې دې کې یو ډیر غټ یو سبق کوم درې بهرحال هغه ته مې زه ټیک ته مې زه خود دلته کې مطلب خو ATM وغیرہ بندوبست نشه خو زه به کوشش کوم چې خپل د موبایل اپ نه هغه کو نه هغه چې مال 3 لک روپے اوس په کار دی نو زه به تعالی ان شاء الله د منګل پر ځمانه درکم مې اټ اوکې ټیک ده هغه پاغي باندې خو هغه ځکه واتس اپ هم کار کو

0: د غم کار کو صبر ته وي موبایل سیم باندې چې کوم کال یا میسج راتل او اپ چې کوم دی هی کار نه کو موبایل اپ باندې چې کوم د بینک اپ وی کنه ایون و ګل دایره غون تر الله واخ علی خو بل هغه ما بار بار ما ٹرائی کول نو ایسره زما غ اپ ایم 24 اورز د پاره بلاک کو نو کو بیا داسې کار وشي چې ما خپل یو ګاونډي ته کالو کوم الکه ای ټی ایم کارت زما په کور کې پروت دی هغه زاغې ته نو واخلا او ته پلان کې ته ورشه او زه ما یو مرګری دی هغه به تاسو راشي نه غلب ای ټی ایم کارت زما ورکې او بداله دا کارڈ وته ورکی ورلا او زه هغه ته کالو کوم هغه به پیسې ډرا کې مې دا زه بہت کوډ وخیم اینی هو هغه مرګری زما لاړو تقریبا سو دونی می گھنٹے کال تک انتظار ہو کہ ما تک کال کو ما بغا تک کال کو ان دی مین ٹائم انٹرنیٹ ہم کار پری خوزا صرف سم باندے پہ کال رہا تو نور سے بندو بس نو ہوا خو دغ دوران کی دا چیک مرگر ہوندہ تو زبا کالو نکوم دا خبری اب بدرز شوی دی خو پرونے خبر زداستو کم چکل ما دا پیسی ٹرانسفر کول گوخت لے نو پا آگے کی دا سکارو شو چی نمبر کالم نتا او نا واتس ایپ کار کا ہوا زمو طرف واتس ایپ کار نہ کو زما دا هغه مرګری په ذهن کې بلا وسوسې پیدا شوې نغه نن ما ته کال کو چې کال وګ چیردا ساسې کار ته مې به زما خو ته رښین شوې دې په کالونو باندې مې ما سره ګور اپ هم راته کار پرې خو دو اپ مې ډیسیبل هم شو دغه ټمپرری دغه هم شو کلوز هم شو او ما خو دا کول غوښتل خو دغه راځي مسلې وي نو وی چې نه زما د زما موبایل رک شو دا چلو شو دا چلو شو مې دا اوس بل موبایل واغشته مې دا چلو کړم مې پته کې زما سره سو نو بہر لگا ما تو چیز مخو پزلہ کہ دا پیدا شو دا پیدا شو چیر دا سے سکار دا میں دا سے خبر نہ دا نو گرانو قدر من تو رزن کو دا سکار دے کل گلا دا سی سیچویشن انسان تا کریئٹ شی او دا سیچویشن لکہ زپ خپل زے بنے ٹیکو ما زلا گیا ما غتا کا دا کوم د خپل اپ نو تے پیسے ٹرانسفر کوم ما سر نیٹ کار نہ کی بیام دا غی ملگری غ مجبوری ما دومر زیات او گنلا چما خپل گاونڈی تا ماشون تا میں کال کو چے بیت تا ما کور تا ورشل تن ما ای ٹی ایم کارڈ واخلا غلط کی پروت تے او ته پلان کیږي کې ویټ وکړه او دغه ځکه چې ما دا مګر راځي تا نه ایټ ایم کارډ اخلي او هغه ته وځه کوډ وایم ایټ ایم نه هغه پیسې رواسي او زه مرګری ته بار بار کال کوم بار بار کوم کال نه پوښتته او خو نن پته لګي چې هغه چې زمانه خو موبایل چې کوم دې زما رخ شوی دی پلان کې ډینګې دا مې نن بل سیم رو باسم تاسو سره مې کانټیکټ وکړو خو زما په ذهن کې خو بلا دا غره له دا چل دی هغه سره مې ستاسو په ذهن کې چې تا نه موبایل رخ شو نو بیا زما متعلق ستاسو په ذهن کې غلط فهمې ولې پیدا کړي نگران قدرمن تو رزن کو بعض اوقات دس معاملات اوشی نتا سو ما سر اخپل د زل خبر شریک کوي چې دس تا سر دس سر دغه خود پیسو یا د لین دین مسله ده کنه جرنل حالات وکي جرنل زنګ په ژوند کې یو انسان یو ما سر رابطه نه کیږي هغه سره مجبوری وي دغه سره کوي او زه په زله کې دلته کې دا دا کوم چې خود دا خود بے وفا انسان او خطا دا خود ذات بے خوند انسان او خطا صحیح ده او زه هغه سره تعلق پرېږدم او رښتې پرېږدم خبرې ترې ور سره پرېږدم او بیا هغه له د وضاحت موقع هم نه ورکوم ګټه خبره دا ده نو آیا په داسې موقعو کې بل لا د وضاحت موقع ورکول پکار وي یا نه موږ خپله فیصله موږ له کول پکار وي دا ټاپک د نن په 0332350303809 باندې بس تاسو زده کوو زخلم میسج مې راته کولی شئ 0332350303809 پروګرام تاسو اورئ د زړه آواز او زم تاسو قربا جهانگیر علی یوسفزئی د اف ایم سلور نوی ریډیو دلبر ثواب نه نیخ بنے گا ٹھیک تجی میسجونه راغلی دي یک دو که میسجونه خوشته را خیره دخه چې میسجونه راغلی دي 0332350303809 باندې راته کال میسج کولی شئ وی څنګه روزانا نن با پروگرام لرازی خدا جوړ وخت نه میسج جته او جی راغلی له خیره زرخه او دا بل میسج دی وی سلام سر جی آر یو جهانگیر علی صاحب وعلیکم السلام دا خو په یو بجه باندې میسج شوی دی خدا بل دې زه ټیک اصل کې دا سیم چې کوم دی 332 والا دا مارا کنورټ کړه د خپل بل موبایل ته چې کوم موبایل زه په ما په روزمره استعمال کی وی کنه نو بدا مې هغه کې ولا کو دا بل موبایل سمې نه خوړو دا نننی شو میسج راغی پکې السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی څنګه یې جی ساسو ویټ کو ساسو خپل خبري او د کار خبري وی می اس آی فرام مرغوز لا اس آی ایم اس آی دې سره مې نه لګیدا صفا وای ته صفا نوم راته وای ټیک ته کنه خوان بکې السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جنگری سے
0: خیر دستنگ گل نبی شاہ اللہ تاسو خیر صحت مخد ٹک ٹاک ہے
1: شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ تاسو سلام
0: دا الله کرند جی بالکل ٹھیک ٹھاک
1: تمغه پس خا دی یو هو هوین کیسه ته مونږ ته خپل ځواني دی
0: خبره ته وکی دی سی خبره ته وکی دی
1: ډیر خام کوي کنه جی بالکل ډیر مزه کوي یو
0: خاص کار دی تاسو مونږ پس خا وای کنه ٹھیک شو جی زه خو تاسو ته ګوره په دې شو هر شو کې تقریبا دا وایم چې څوک چکر لتل غواړي ما سره رابطه کوي زه اکثر ګروپ ټور زوم لګم کنه ګروپ کې لکه تاسو کانټیکټ کو بل څوک سره کانټیکټ کو کی بلو کی کنه سوالس کسان شوي سلیریش کسان کی نو په ګروپ کې بیا موږ زو ناګه چات خوان کی آی کې موږ سره فیملی هم وي کنه زه هم دا سم چې دا څه کوي خپل بال بسره تل غواړي په خپل تل غواړي موږ سره زه په غیبه باندې تاسو باندې خرچم کوم راځي او تاسو په ګروپ کې هم انجوای کوي ان شاء الله
1: صحیح ده کنه یی ډیر خوان کوي بس موږ په دې کې کومه جوړه مو ته ولا په ګروپ باندې سیټ کوو
0: نه زه خو چې ما سره کوم مرګري دي زه سره زما کنه جی نو دغه زمګه ټول له بهترین مشغله یا ډېر بهترین چې په داسې د سیند په غاړه باندې سړی کینی داسې یخ زیوی کولی کې ټیک ته کنه او سلندر روباسا یا کوئلر روباسا سوک سکی سوک پیاز کٹ کئی سوک ٹماٹر کٹ کئی دا دا ٹور دا دا ٹرپ یو یو کولا وی جی
1: بالکل
0: بالکل کله مشاء اکثر موږ د بل انسان متعلق یو غلط فهمي غونډه زړه کې پیدا کو کنه چیرې دې جنگ لري ته ماده پلان کې کارو د خدای نه پسړو رابطه و نکړه له د خدای ځان شپې لیکو د خدای زما حالانکه چې بیا پته ولګي جنگ لري بیا په هسپتال کې چې پروت وي یا بچت داسې مسله راغلی وي او بیا جنگ لري نه کته پوسې هغه وضاحت تم نه پری دي کنه لکه عام یو دغه چې دې متعلق ستاسو سویل غواړي
1: انو واس دې متعلق خو دا هغه کوم چې داسې دوه لوی ډیمان کوي نه راخو معمولی دوستی نه ده ډېر لوی دی که ما خبرو بیا په دې کښې داسې مسنګ راغی نه هغه
0: هغه خبره ما د مثال لپاره وکړه تاسو ته هغه مثال لپاره مې وکړه خو زما خبره وه ټیک ده خو داسې اکثر کېږي لکه اوس ګلنبی شاهزاده چې ګلنبی شاهزاده داسې کار دی چې دا پلانکي کار دی دا به څنګه چل کېږي نو ته ما ته چې به داسې کار وکړه چې په پلانکي روز باندې را شي او دا به داسې داسې وکوه او بیا زه تا ته کال کوم ستاسو نمبر نه ملاوېږي او بیا زه چېر ما ته کال بند کړو داسې او داسې او بیا ګلنبی شاهزاده نمبر اوپن کړي او ما ته کال کوي خو زه یې نه اوچتو ما چې په هغه ورځ خو ما سره دوکه وکړله حالانکه ګلنبی شاهزاده به ما ته خپله وضاحت راکړي چې یار نه په هغه ورځ خو زموږ دا ایمرجنسي شوې وه او داسې داسې کار وکړه دا داسې د دغې متعلق زموږ چې د خلکو اصلاح وکړو له غونده چې دا رښتې بچي دي
1: بالکل
0: صحیح
1: جی سوزم پانگاز دلوری لوری نارا خان دیوات تیاز دلوری لوری نارا انو کدا پاس منتا جیو لگو نلی خان بو کی
0: خا تا خیال آمد آواز بایا جی
1: جی بلکل
0: صحیح دا لگوم دیتا لگوم دیتا ٹک تا جی
1: سوزم بجی
0: اختر نه واخلې که نه تر اوسه پورې چې دا څومره هفتې تېرې شوې که نه په هر دغه کښې ماسوای دغه تېر دغه چې کوم و اتوار هغه اویلیبل وم او د هغې نه علاوه په هر دغه باندې ټور باندې ځم ټرپ باندې ځم او زه خو مینه والو ته سره د ستاسو دا وایم چې که زړه مو غواړي که نه نو بس راتلونکي جمعه هفته اتوار تیار شې چې لړ شو ټیک ده او کس ګوره که څوک خپلو بچو سره هم تل غواړي د هغې هم مونږ سره انتظام شته داسې مسله نه ده ښځه پردی سره ښځه بدست ټیک ده که نه لګوم درته جی ښه خیال نامه درته لګوم ټیک شو جی صحیح ده جی هر بیگا یو بجه راغلیم جی فلال یم دلته کښې فلال خو یم طبیعي کښې پته نه لګېږي بس هغه هوایي مرغ غوندیم که نه وعلیکم السلام پا مخا مخا گل نبی شاد اللہ ڈیرا چاہتا میرا بانی اللہ پاک دے خوشحال آباد لرا وی السلام علیکم وعلیکم السلام امن سنگھ ز حفصہ یم دا کے ایس کین کرنل شیر خلینا زمات المین والا السلام علیکم السلام حفصہ خی گلنو سیت خدے ٹک ٹاک ڈیرا چاہتا میرا بانی جزاک اللہ خیرا وی آواز اوکے دی جی مننا مننا تشکر بالکول اخلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم
2: بخیر
0: گل محمد بھائی دیں گے
2: بس جہانگیری علی سے خبریں میں ٹولی وا رہی ہے خدا پاک شکر دے بخیر خیریت را واپس کرے
0: آمین جزاک اللہ آمین
2: شکر الحمدللہ خدا پاک دے نور سم واسطہ طاقت در کی
0: آمین آمین
2: او زما خو ډیر دغه خو او ځګل مې نه وو کو خو غتا نمبر کتل کو مې زیا به میټینګ کی یا به څه کوي
0: پچا کروم کله ریکړه وا
2: او و نو ما څه څنګه دا مې ر یا میټینګ کی یا به څه کار تا وې څه کار لا بزر نو بس دی وجه مې زیاده غا خبر رې مې نه کو
0: حدا څه کار دی خبر از تاسو کوم تاسو کله ما ته شو نه بس کالو کو کنه
2: وا وا
0: نو یو خبر کول غواړم خو زه په دې ګور لوسه پورې پوي نه یم تاسو چې مادله نفل لوک له دعا کشف غونته وشو د اثر دې که سمو یادور یا نظر دې ٹھیک ده هر څه مو چې ویل کنه خو یو خبره کول غواړم او دا ضروري خبره ده خبره کول غواړم چې ګوره یقین په الله کو شي دا غې نه پس زما شوګر لیول نارمل شوی دی ښه یا دوا سره دې یا ساسو دعا سره یا دعا ده یا دوا ده هر څه چې دي
2: بس حکم د خدای مې بعده تسوی دي کنه
0: جی
2: او دا خو پروګرام ما خو هیڅ ځان ځان لا قبولې کنه الله پاک ما سره هغه رخ فل له حکم ساته ما قبول وکړه
0: جی جی بلل زه ډیر زیات دعا کوم تاسو لپاره الله پاک دې تاسو له دې اجر درکړي الله پاک دې تاسو خوشاله او آباد
2: درکړي ان شاء الله بیا بیا بیا بیا کسي او دا تاسو ته دا خبره دا شو کړه تاسو ته دا خبره جوړه کړه دا خپل خبره او زه خو خیر دې
0: جی جی
2: تاسو بیا لرئ کوم ها او به تاسو دا خبره چې زنه دا خو زموږ دی خلکو کې دا کوم خپل تیار دي کاغذ یو مخ وګورې نه بل نه ګورې
0: ٹھیک ده
2: او خو یاران وایي چې څه دا کاغذ یو مخ وګورې نه بیا دا خو دې وګورې
0: ٹھیک ده بالکل صحیح ده
2: او تا ته نشان په تور یو سړي دا دې څه خبرې وکړي چې په سر نه څه داول هغه سړي نن سبا خان کار دې باید نمبر نه راو کړای شي دا پلان کې داول
0: ٹھیک ده
2: چې دا رڼې شنه وشي په هغه خبره به تل شي یو بم پوه شي بل بم پوه شي
0: بل بم پوئی شی صحیح وای جی صحیح وای
2: بالکل
0: نه خواهی که بل خبر ده کنه لکه تو زمان خفه شوی کنه تو زمان خفه شوی او زد تا تا خپل وضاحت کل غلم چه نه یا تا خفه خستا خفگان بیزایا ده او زد تا تا کال کن یا تا تا خبر کل غلم نو تما تا نخو زمان مل دا کار آو جی نو پا دی اکلسته بیر غواره
2: دا هغه سما خبر وکړه چې د دې لري چې دې نه دا کړه موږ د کاغذ یو مخ وګورو خو بل نه ګورو
0: ٹھیک ده
2: چې بل تا ته ما رین کړو یا تا ما ته بیا رین نه کړی یا دې نه دي چې ما ته څه ځای یو مخامخ دې ته وایي هغه را کول غواړي هم او چې رڼا وشي نو بیا کړي چې پټه وي ډیر ځا کړي دوه ورو
0: رڼا خو الکی کنه چې تر رڼې ته کې نه کنه چې تر رڼې ته نه کې نه چې ته ما خپل وضاحت ته نه پرېږدي چې دا مسله دا سه نه و مسله دا سه و داسې داسې کار وشو بیا داسې وشو بیا داسې وشو دا خو پرون ما سره وشو ما خو ځکه د هغې په رڼا کې دا ټاپک روړ چې داسې به څومره څومره څه کال ګزاره کېږي آجی آجی آجی بالکل ٹھیک ده بالکل صحیح ده جی
2: یو سړی نن سبا آسان کاغ دی زه کنه دغه خبر وکړو چې بل څه راځي چې رڼا وکړو
0: راځي رڼا وکړو بالکل ټیک ته جی
2: کنه تا رڼا وکړو تا ته پته ولګي
0: ډیر مهرباني ګل محمد بھائی کله خبره دی وکړه او بیا ان شاء الله سبا خیر ګپ لګو کې خیری ښا
2: زه بیا پروګرام نه شاته کوم نه کنه زه دوله سبا جو پورې دی
0: دوله سبا جو پورې بس دوله سبا جو نو بیا ښا ښا ښا سبا کې خیر بګه په لګو ان شاء الله
2: زما صحیح راځي ټول تاسو تین چار تاسو ته خصوصي

0: لرانې څه ورته وایي چې نه که ته خو زما خبرې ته غوږ کېږده وه که
1: نه او هغه نه دي غوږ
0: او هغه ورته غوږ نه دي بس یاره زه دغه شان د تا ګوره زما څه چې دی ته زما یا مثال کې خپلې دوست وي یا پلارې او ته چې دی ورته وایه چې بایي زما خبرې ته غوږ کېده وه زه خبره تا ته وکړمه نو وروسته ته خپله خبره وکړه زه خو ستا کار له راغلی یم
1: عایشه بشې
0: او هغه وایي چې نه نه نه بس یاره زما ستا چې دی رابطه ختمه شوله نو ته ته وایي د وچې بدماشي او دا رشته ختمونکی دی نو لازما ستا چې دا بارپېچې اوچتېږي نو زه چې دا غوټ بنګه پرېږدو
1: بالکل ټیک ده بالکل ټیک ده
0: نو خیر نه جي
1: خیر میاں صاحب بس تاسو زبردست خلاصه وکړله او زما د دې ټاپک خلاصه به همدک کوي دا تاسو چې څه وویل ټیک ده که نه جي
0: نو بس ما پرې سوچ وکړه د خپل سوچ مطابق ما خبره وکړله نو
1: پرون ناران بازار کې مو ډرای فروټ راغسته که نه مال د کوم ځای مشره وې ته باجو واړه منک ملکه میاں صاحب پیژنې کوم یم میاں صاحب نو بس بیا ما ته نور څه نه وه پته
0: نو چې زه خو په باجول ښار کښې یم باجول ښار
1: کښې ته مې ستا نوم یا میاں صاحب پېژنې ما ته ریډیو کې کال کښې وي کوم یم میاں صاحب وینوم یې څه دی مې نور راته نشته پته
0: زه خو جیتې ملګري ته هم ټلیفون کوم او بردار ته مې هم کړی
1: دی سلام را لېږې که نه بل ورځ زما یو ترز وي اورېده وایي ته چې وایي چې میاں صاحب وي هغه میاں صاحب دې کال کړی وه وایي پته یې سلام نور را لېږلی مې خو داسې وی
0: یاره بس انسان دی خامخا چې بیا نو دا خو په دې بس ته زما نه خفه تا خو تا پرې کوم په دې باندې را وړی دی که
1: نه او که نه نو او که نه میاں صاحب هر پروګرام کښې سلام را لېږې ښه کېدی شي هغه بل ویډیو پروګرام زه اورم
0: زه به اوس هم ګوره زه به اوس هم په تا باندې سلام کوم او بیا مې هم کوم او بیا مې هم کوم او زما څومره دي دا ملګري چې دي زه په دې ټولو باندې چې کوم دی نو دې سلامونه کوم او الله دې تاسو خوشحاله ساتي بالکل به سلام در رالېږم
1: آمین آمین میاں صاحب یو خبر راته وکړم ټولو خلکو فرمایش وکړه که نه
0: جی
1: زه خلک ورته باجه وایي په هغه کښې ورته ماوت ارګن وایي که نه ماوت ارګن ورته وایي په هغې راته یو سندره واورم کوم چې ما غږولې ده
0: نو زما خو یولس کاله وشو د ریډیو د اورېدو خو ما لا تر اوسه پورې چا ته فرمایش نه دی
1: کړیما فرمایش پرېږده زه راته اورومه که نه ما په خپله غږولې ده
0: نو واوره وه که نه راته نو
1: بیا به راته کال کې بیا به راته کال ضرور کړې چې دا کومه یو سندره وه ښه
0: خجی خا خا خا بالکل
1: بالکل میرا تھا اوکے اوکے اللہ حافظ اللہ وعلیکم السلام میاں صاحب ڈیر زیاد خوگ انسان دے دزیز خبر و نما ججمنٹ کرے دے چھ سمر اخلاص پدی کی دے سمر مین پدی کی دے کنا باجوڑ والا ٹول خلق چھ کم ڈیر زیاد غیرت مند پختانہ خلق دے ڈیر مینانہ خلق دی کمنگ دا تجویر کو کنا دازا پرون بل روزا بل تا دسلو روزا ما پا ناران کی تیری کلے پدې کښې آل مستعداد چې کوم وو هغه د پنجابیانو ټیک ته پښتانه پکې صرف او صرف څلور پرسنټه وه یقینو کې نو هلته کښې به سره پښتون میلاو شي ته به چې په امریکا کښې یو بل سره پښتون میلاو شي لکه داسې خواږه لګي په انسان باندې نو میاں صاحب کښې هم دا شی ما لیدلې دی دا خبر ما نوټ کړی چې ډېر زیات یو مینه لري یو ډېر زیات مینهناک انسان دی ګرانو قدرمند اورېدونکو زه راته وروم ماوتارګن باندې تاسو ته مخکې ما اورولې دی او دا مډل په محنت باندې په کوروکې وتوي که څه وتوي کوروکې وتوي که څه وي په هغې سره مې ټیون کړی دی خو بهر ډېر پرفیکټ راغلې ده او سندره کمه یو ده کمه یو نه ده تاسو یې واورې او میاں صاحب دا دي خصوصي تاسو ته ډالۍ ښه

0: ما سره چاچا دوکا کړی دا پسنګ څنګه رنگه دوکا کړی دا دوکا خو یو عام شی دی خو دوکې متعلق بس صرف دا وایم کنه چې دوکا خپل کور نه پریږدي دوکا چې ته چا سره کې مثال په توګه داسې نه چې لکه دا کور دی کنه داسې ته وکي یو سره بل سره بل سره راضی راضی راضی نو ستا غیږې لبه راضی او مکه شانته بل سره کېږي نو دوکا کول نه پکار او زما د ژوند صرف به دا یو اصول دی چې زه په دوکه باندې په دروغو باندې خفه کېږم ډېر څه خفه کېږم صفا خبر را سره وکړه صفا میله سره سره وکړه چې دا چل دی دا چل دی یا دا چل وو یا دا یا دا دی یا دا دی یا دا دی اوکے نو ایشو که زه پرې خفه شم نو هغه خفګان به وقتی خفګان به وي خو وروسته به زه ریئلایز کړم چېرې د انسان خو ماته کلیئر خبره وکړله د انسان خو زه په دوکه کې ونه ساتلم خو که نه زه په هغې باندې لکه زړه کې واچوم او هغه له د وضاحت مکو نه ورکوم دا ټیک نه ده او بل دا ده چې انسان ماته دا وشي نه زه خو بس پارسا یم داسې یم داسې یم داسې یم او وروسته لس کاله پس ته لګي چې د انسان تازه په دې دغه باندې دوکه درکړې ده نو هغې باندې انسان ډېر زیات سخت خفه کېږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام اریب جان جن بی بی پروگرام خیسته دو ته السلام علیکم. زه په نوښه مې سې لګلې غبار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماما جی تاسو په خپل پروگرام کې هر کله په خیر علي سلام
0: علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چلے ارس خان صاحب ته خیر ټیک ټاک
1: خیر دی؟ ماما جی څنګه کې طبیعت هم خدای
0: خیر دی. غیب ولا کې چرته
1: خو جی آیا په خو سیرو دی لکلی وو پروگرام مینه مو ویلې وو بیا داسې کله مې ناست یو کله چې پروګرام مو اورېدلې کال ملامو نو بس کال نه ملاوېږي اوس مې یقین وکړئ ډېر زیات په ګرانه کال ملاوم
0: نو ما ته خو دارې اوس لس شو چې کال نه راته اوس تا کال راغې اوچت مې کړ اسانه گلی به پیا رستو کو انشاء اللہ سویل گواڑے موضوع بنے سویل گواڑے
1: جی بالکل نو زو داویل غرم مامان جی لگام دا کس مجبورې ته قتل پکارې کنا
0: مجبورې خبر نه مثال په توګه نه ته مجبورې او نه زه مجبورې ما ټیک ته نستا مجبوری ته نه زما مجبوری شته تا ما دې یو کار وې چې جانګیر ماما نه کار دې دادا سي داسې کار دې دادا لاسې اوکا زه تم ټیک ته وسی دا لږ کوم ته ما ته دا وې چې دا مال سبا پورې کې زره ته چې ټیک ته سبا پورې دا لږ کوم دا لې ما اوکو یا مې اونکو اومیک خطا سر کانٹیکٹ نکی گی چی تا تزدہ ہوئیم چی مال لکارو کو یا کار اونشو آئے نشو پوچے پاندی دا زمان مجبور ہوئے چی سا غم راگے مصیبت راگے بیماری رالا یا زمان شو یا بل سا چلو شو بل سا چلو شو او تو بڑا کی ما تا کنزلی وینا کئی چی دا تا ما یو کار ویلی و داس داس کارو شو او بیا داغی نا پس سورز پس دا تا داغی وضاحت در کول کوشش کوما پا موبایل باندی خطا زمان نمبر بلاک کردی دی بیا زه تاسو وایم چې تاسو سره ملاو شم تا ته بوایم او ته زما نه مخ واړی پوره سړي په خبره باندې ما ته وضاحت هغه موقع را نه کړي نو په دې کله څه ویل غواړي؟
1: بالکل ماماجي دا خو ښه خبره نه ده لکه ګوره زموږ اسلام هم دا وایي چې لکه تاسو یو کار کوئ نو دا هېر همدې تحقیق کړي که نه کېدای شي د هغې تحقیق کول په کار وي او په بل انسان باندې ښه ګمان کول په کار وي دا نه چې یو کس کس کار وکړو یا ونکړو خو رابطه ورسره ونه شوه نو هغه ښه ګمان پرې کول په کار دي کېدای شي د هغه نور ذاتي مصروفیات راغلي یو دا ښه ګمان پرې کول په کار دي دا نه چې هغه مال نه کوي یو هسې خیر ته وکړل او قیر له نه دا ګمان پرې کول نه دي په کار بلکې دا ګمان کول په کار دي چې د هغه ورسه ذاتي مصروفیات ته راغلي مصروفه به څه بل غم خاده کې مصروف کوي که نه نو په دې وجه باندې یا به یې نه کړی یا به یې کړي خو ماتره بېړه بېته نه کېږي نو هغه ته بیا لمبر بندول په کار یا مخول دا نه دي په کار چې هغه نه مخ واړوي یا څوک یا هغه ته لمبرې بندې کړي که نه نو اول اسلام هم وایو او ښه خبره هم دا ده چې لکه مخکې نه خبرې ده چې کوم دی هغه له موقع ورکړي د وضاحت موقع ور ورکړي چې هغه
0: موقع ټول په کار وي. ډېره مهرباني هرس خان الله دې خوشحاله او بعد لره سلامونه لګي چاته اللہ کامیاب کو بچے لوئی سڑے اللہ پامان پمخا موخا.

وچې بای زما لایف کې مالا ډېرې دوکې ملاو شوې دي خو زه صرف جس ټایم پاس کوم بای زه دا حکم می کلا او آواز کټ شو می کلا.

چرماته یو مرګری کالو کو چې داسې چند کار روان شوم په کې ماته کالو شید ماشوم اپریشن دې کس ماشوم بیمار روا یا سه یاسو او بیا هغه ماته کلی معنی کولی نو دا ټیم باندې اوس ماته خو یو کا چا اوس پاره هو کې دې چې دا ټیم زما سره مجبوری بیا

ماسمان او رنگ پی روان وی یا کیدی چې د غټب باندې دمو پر موبایل کې چارج ختم شوی بیټری ختم شوی وی او زمانه بر بند ملاویږي یا کیدی چې د غټب باندې زما سبله مجبوری زپ اسپیټال کې میا بل ځای کې ما او سبل چا کال ډیکلاین کوم او زم چې او هو دې مت داسې کار کی او بیا زو وضاحت ورکول غواړم چې پلان کیا یا د غټب په اسپیټال کې ما پلان کیا د غټب په زما د خپل خپلوانو ډېته شو په جنازه کې ما پلان کې دغه ټیم باندې خو زه پلان کې ځکه یا پلان کې زما دغه ټیم باندې موبایل زما رک شوی و ما خو بل موبایل واغشتو او کې مې سیم واچو نو اغله د وضاحت موقع ضرور ولکول پکار وی ٹھیک شو جی بدایو اهم خبر را ګرانو قدرمن درزن کو ان شاء الله کې جون دی او خیر خیریت پی راتم کے پروگرام کے بعد ان شاء اللہ دے اتوار پر از مازیگر پنزون والے ترش وہ بجو پورے ساتھ پر خدمت کی بیاز دے گم حقدم پر خپل قربا جہانگیر علی یوسف زیلا دے خکلی شان غزل سرا اجازت پر کے اللہ پامان.